0: Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser I togavgangene her I landet rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
1: De har folkene, de har maskinene og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos norsk jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
2: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
1: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut I markedet.
2: Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør I entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt I gang I den andre sluttspillturneringen I PGA-touren. Reitan ligger på 12. Plass, mens Viktor Hovland skuffet og I natt på 37. Plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1+.

En skikkelig flott feir fra et herværende parti. Hadde ikke tenkt den særlig på hva presten skulle si. Når han helga seg på damene og dansa tett og hatt, i stedet for å legge seg på rommet sitt så smått.

0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra I fjor. Khan har

0: uke, i stedet for å kjøpe nytt.
1: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, for det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.
2: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdet.

0: Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: NRK P1+.

Vakla.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til MTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barka sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland,

0: Dette NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Eksperter på KI frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke og filme folk i det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Det finnes også briller som klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien enda ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strumke kritisk.
1: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
2: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
1: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Et russisk fly mistenktes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i går kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. I Iran blir flere henrettet nå enn før krigen mot USA og Israel. Det sier ulike menneskerettighetsorganisasjoner som følger utviklingen i landet. En afghansk mann på 21 år ble nylig den femte som ble henrettet for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under den store protesten mot regimet i januar. En stor andel knyttet til disse demonstrasjonene, selv om ordlyden i dommene varierer, sier utenriksreporter Sissel Wold.
3: De sier at det folk som involvert i narkotika eller som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at i 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon.
0: Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende riksmekling, sier riksmekler Mats Ruland.
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: Og en mulig streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn i helgen. Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: NRK PM+.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene fredag 21. august. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris, 16 grader. Færderfyr, sørvest frisk bris, 16 grader. Svenner, sør laber bris, 16 grader. Jomfruland, flau vind, 11 grader. Lyngør, flau vind, 11 grader. Torungen, sørvest lett bris, 12 grader. Oksøy, vest laber bris, 12 grader. Lindesnes, vest frisk bris, 14 grader. Lista, nordvest lett bris, 13 grader. Eigrøya, nord lett bris, 12 grader. Obrestad, svak vind, 9 grader. Ekofisk, nordvest laber bris, 14 grader. Kvitsøy, nord frisk bris, 13 grader. Utsira, nord liten kuling, 13 grader. Slåtterøy, nord laber bris, 13 grader. Feie, nordvest laber bris, 12 grader. Ytterøyene, nord liten kuling, 12 grader. Kråkenes, nord liten kuling, 11 grader. Gullfaks-Se, nord frisk bris, 11 grader. Svinøy, nord frisk bris, 12 grader. Ona, svak vind, 12 grader. Veiholmen, svak vind, 11 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Buholmsråsa, svak vind, 13 grader. Rørvik, flau vind, 10 grader. Nordøyan, svak vind, 12 grader. Sklinna, flau vind, 12 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, svak vind, 12 grader. Røst, nord laber bris, 12 grader. Helligvær, svak vind, 12 grader. Skrova, nordøst lett bris, 14 grader. Rotvær, nordøst laber bris, 14 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 13 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 11 grader. Hekkingen, stille, 11 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 10 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, flau vind, 11 grader. Fruholmen fyr, øst laber bris, 9 grader. Slettnesfyr, flau vind, 9 grader. Berlevåg, flau vind, 10 grader. Verde, nord lett bris, 10 grader.

Kristiansand, Kjevik, svak vind, 11 grader. Oslo, Blindern, flau vind, 13 grader. Bergen, Florida, nordvest, lett bris, 13 grader. Trondheim, Værnes, sørøst, flau vind, 11 grader. Og Tromsø, værvarslinga, flau vind, 10 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, litt regn i innlandet, ellers delvis skyet oppholdsvær, lokal morgentåke. Fra ettermiddag sørvestbris, skyet eller delvis skyet, regnbyger, lokalt med torden. Agder, fra det meste vestlig bris, på kysten vest for Oksøy, nordvest frisk bris, fra i formiddag kan hende stiv kuling. Lett skyet oppholdsvær, utover ettermiddagen tilskyende fra vest. Langfjellet, vestlig bris, fra ettermiddag frisk bris ut til steder. Skyet eller delvis skyet, regnbyger, vesentlig i nordlige og vestlige områder. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Skiftende bris, i kveld nordvestbris. Skyet, regn og regnbyger. Rogaland, nordvestbris, på kysten periodevis liten kuling. Delvis skyet oppholdsvær lengst sør, ellers for det meste skyet og enkelte regnbyger. Hordaland, nord- og nordvestbris, på kysten periodevis liten kuling. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane, nord- og nordvestbris, på kysten periodevis liten kuling. Skyet, regn og regnbyger, sent i kveld minkende bygeaktivitet. Møre og Romsdal, bris av skiftende retning, på kysten i sør periodevis nordvest frisk bris. Skyet, regn og regnbyger, vesentlig i sør, i ettermiddag uttrykk for torden. Trøndelag, nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, enkelt regnbyger, i ettermiddag uttrykk for torden sør for Trondheim. Nordland, skiftende bris, nordøst frisk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det vil skyet, noe spredt regn i Salten først på dagen, og enkelte ettermiddagsbyger i sør, stort sett oppholdsvær. På kysten uttrykk for tåke. Troms, nordøst bris, på kysten frisk bris. Lettskya pent vær, på kysten i nord uttrykk for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger vesentlig i sør. Finnmark, nordlig bris, på kysten lengst øst frisk bris. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Uttrykk for tåke, vesentlig på kysten. Spitsbergen, bris av skiftende retning, skyet og enkelt regnbyger i vest, ellers lett skyet oppholdsvær, men tilskyende utover dagen. Så værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, svak eller moderat sjø, periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Fladen, nordlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, nordvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, nordvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, nordvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, nordlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert opp.

Forsvar og god sikt. Haltenbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Området fra Storøya og Haltenbanken til Nordmeridianen. Nordlig stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Skvinnerbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordlig bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Svak sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Banken ut fra Troms. Nordøst bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordlig bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Uttrykk for tåke. Klimbanken. Nordlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Uttrykk for tåke. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være, sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt det enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle om.
0: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
8: NRK PN+.

0: er fredag morgen.
1: God morgen. Partene mekler på overtid. Det kan bli flygelederstreik I dag.
0: Passasjerer som rammes av togkaos burde få penger fra staten rett inn på månedskortet sitt, mener MDG. Ikke dumt, svarer samferdselsministeren.
2: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
1: Smartbriller som kan kjenne deg igjen på gata gjør at vi mister friheten I det offentlige rom, det frykter KI-ekspert Inga Strymke.
3: Alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
0: Det kan gå en kule varmt mellom mor og datter når de setter seg I samme bil I NM I rally I helgen.
4: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene!
1: Ja, da det vel bare å ta den oppfordringen. Vi skal holde kjeft og lese I dag, og vi heter Linn Vik og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
0: Du kan holde kjeft, så kan jeg lese. Ja. Vi begynner med at det mekles på overtid mellom flygelederne og Spekter. Meklingen den startet på tirsdag klokka 10, og fristen utløp ved midnatt. Og reporter Johanne B. Settem, hva mer vet vi nå?
5: Nei, vi var jo I kontakt med noen av partene I natt, 0440, og da fikk vi opplyst at meklingen fortsatt pågikk. Dette her handler jo om flygelederne som jobber ved kontrolltårn og kontrollsenter over hele landet, og det som riksmekler Mats Rulland sa til oss I går var at det hadde vært en vanskelig dag på onsdag og en litt bedre dag I går torsdag. Det sa han rundt dagsrevytider klokka 7. Men det har jo vært da flere meklingsrunder I luftfarten I år, og dette her har jo vært kanskje den vanskeligste. Det fortsatt store uløste spørsmål I går kveld, sa han, og som de da skulle bruke natta på. Men dette her går jo ikke så mye på lønn etter det vi har forstått, men det handler om arbeidsforhold, pausevilkår og livssyklusforhold og slike ting. Men dette her jo da Norsk Flygelederforening som har varslet at 12 flygeledere skal tas ut I streik dersom de ikke blir enige I meklingen. Og dette her jo da på Flesland og på Gardermoen og innflygningskontrollen der og områdekontrollen for Vestlandet da.
0: Og hva blir de faktiske konsekvensene da hvis de ikke blir enige og det blir streik?
5: Det vil da bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden I dag. Så vil forsinkelsene øke på utover dagen og bli betydelige I løpet av kvelden. Dette kan få konsekvenser for hele landet. Og så vil det balle på seg da I løpet av helga og fremover ifølge det vi har fått opplyst. Da blir det ytterligere forsinkelser på lørdag, og Gardermoen vil da antakelig bli stengt for trafikk fra tidlig morgen til lunsjtider på søndag. Så man forventer da store forsinkelser og kanselleringer og etterfølgende effekter gjennom hele helga.
0: Takk skal du ha, Johan. Vi følger jo denne saken utover morgen og skal direkte til Riksmeklerne klokka 7.
1: Hvis det noen som kjent med forsinkelser, så det togpassasjerene. Reisende som rammes av togkaos må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet, det mener MDG. Togtrafikken har den siste tiden vært preget av forsinkelser og innstillinger, og dermed må passasjerene kompenseres, krever Margit By.
6: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de I det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
1: Det var Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, samferdselsminister, som enig.
0: Rentene I USA på sitt høyeste nivå siden før finanskrisen. Samtidig har landet en rekordhøy statsgjeld. Ifølge en økonom vi har snakket med, det tre hovedgrunner til at de amerikanske rentene har skutt I været.
7: Det ene at budsjettunderskuddet I USA har økt nå som følge blant annet av krigen I Iran.
8: Økonom Olav Chen leder for allokering og globale renter I Storbritannia. Krigen I Iran mener han en av tre grunner til at rentene I USA på det høyeste nivået på over 20 år. Den andre at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen kanskje den her mannen.
9: My goal inside the central bank is for there to be no politics. The extent there's politics there. The economy is showing impressive resilience, even with recent shocks.
8: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være.
10: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan det gidder vi ikke fortelle noe om.
8: Sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen. Og ettersom inflasjonen i USA allerede høy, blir investorene usikre. Da krever de ekstra betaling for usikkerheten i form av renta.
7: Den amerikanske staten allerede forgjeldet å bruke enorme summer på å bare tjene lånene sine, og kan nesten karakteriseres som luksusfellen.
8: Men ifølge Eidsen det enda en årsak til renteproblemene.
10: Altså det underliggende grunnen til at renta høyere enn før, jo at inflasjonen høyere enn før. Og det absolutt ikke unaturlig at forventningen til renter høyere enn før.
8: De rentene som høy i USA nå kalles statsobligasjonsrenta. At noe en statsobligasjon betyr at det vanlige folk, bedrifter eller investorer som har lånt penger til staten. Når de her rentene høy, påvirker det også vanlige amerikanere i stor grad, og spesielt boliglånene deres. Men høye USA-renta noe som kan påvirke oss i Norge?
7: Det kan absolutt påvirke Norge, norsk økonomi og potensielt norske renter også.
8: For skulle her komme ut av kontroll, kan det skape børsuro. Og det kan igjen gjøre at den amerikanske staten, amerikanske husholdninger og amerikanske bedrifter må betale mer i renta.
7: Og det kan føre til brems i amerikanske økonomien og den globale økonomien, og da vil norsk økonomi helt klart også bli rammet.
0: Reportere var Marit Winge og Caroline Johannessen Littland.
1: 21. august og sørgedag i Kyiv etter at en bølge med russiske missilangrep mot boligområder i den ukrainske hovedstaden drepte 17 mennesker natt til i går. Russland har intensivert de ballistiske missilangrepene mot Kyiv og utnyttet mangelen på det eneste luftvernet som kan avskjære dem, de amerikansk produserte Patriot-missilene.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av lav vannstand. Værfenomenet El Niño gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet.
1: Og det tørke og tøffe tider i film- og TV-bransjen også. Antallet nye dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Det Klassekampen som skriver det i dag. Og utviklingen gjelder i hele Norden. Produsentforeningen de peker på at NRK og TV2 har investert mindre i norsk drama, og samtidig som det skjer, så har også strømmetjenestene sin kraftige satsing på nordiske produksjoner gått ned.
0: Trønderne har vært så kalde i sommer at de nesten ikke har kjøpt is. Også salg av solkrem, øl og grillmat har falt i Trøndelag i sommer. Det Adresseavisa som har oppsummert hvordan det kjølige og våte sommerværet har påvirket hva folk handler i regionen. Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at lufttemperaturen i juli var 1,5-3 grader under normalen for store deler av Trøndelag.
1: Da de sikkert klare for forekålsesongen allerede, tror du ikke det?
0: Det kan godt opp til det. Erstatte is, mener du?
1: Nei, på ingen måte, men det koselig da, når det blir kaldere ute.
0: Det koselig,
1: ja. KI-eksperter de frykter at konsekvensene av smartbriller kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene de allerede kommet. De kan filme, de kan ta bilder og fortelle deg hva det du ser. De også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men den teknologien ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strymke, hun kritisk.
11: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
12: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
11: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
1: Det var Tor Albert Frøsland som var reporter her.
0: Fritidsbåter og vannskutere som kjører fort gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, viser en ny undersøkelse. 60% av de spurte svarer at de får sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av dette. Og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv nye nasjonale regler.
13: Endelig har roen senket seg i skjærgården i Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en fellesferie med hurtiggående båter overalt, bekrefter padler Jaran Koll og kursholder Hanne Jensen.
14: Som vi har ikke veldig stor synlighet, er vi flere sammen, så er det tryggere. Så blir sett største utfordringer.
15: Hva er skrekkscenariet egentlig?
14: Nei, det er å bli kjørt i senk hvis det kommer noen bakfra uten vi helt har fått det med oss selv.
16: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det er jo noe av det vi er opptatt av når vi holder kurs.
13: Siri Melland i organisasjonen Norsk Friluftsliv har en fersk undersøkelse i ryggen. Den viser at 60% av de som ferdes på sjøen opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter i høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
17: Det er i dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som er Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
15: Har det blitt for fritt for båtfolket på sjøen at det er så dominerende?
17: Ja, det er blitt økt bruk i løpet av de siste 10 årene, og det er blitt mye høyere fart. Og mye mer mangfoldig bruk. Og folk sier nå, 8 av 10 sier at de ønsker en enhetlig hastighetsregulering på sjø.
13: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land, og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, er kritisk.
18: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
13: Men de som liker seg på stranda i Grimstad vil gjerne slippe av båter i høy fart i området.
19: Det er jo bra, for det er jo liksom mange barn som er ute og bader alene. Jeg synes jo det er en god idé, da, sånn at folk, barn og kan føle seg litt tryggere og ja.
0: Til slutt her hørte vi ungdommene Synnøve Pedersen og Natalie Hornseth Harsvik. Reporter var Erik Vik Andersen.
1: 6.43. Du følger Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK radioappen.
0: Meklingen mellom flygelederen og Spekter pågår fortsatt over 6 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt.
1: Eksperter på kunstig intelligens frykter at de følgende av smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det.
0: Unge er mer skeptiske enn eldre til organdonasjon, men nå skal de bli overbevist under VM i dødsing i Arendal.
1: Og norsk fotball er i dytten. Hele 5 lag kjemper om å spille i Europa denne høsten. I går kveld skaffet Brann og Lillestrøm seg sterke utgangspunkt for å klare nettopp det, mens Tromsø brant store sjanser mot et Premier League-lag.
20: Det er ikke noe flagg oppe foreløpig, både i by, og så setter han en ball utenfor!
21: Plutselig så fikk jeg ballen gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning, så det var kjedelig.
22: Tromsøs Isak Vådebu.

0: var svært nær å bli den store helten da Tromsø I går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass I serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå I Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen. I tillegg til Vådebu var også Heine Aasen Larsen svært nær.
1: Kommer han leder med keeper, kan vi skåre da da? Så skyter han via keeper og det gjør det spart.
2: Vi jo ganske alene mot keeper, egentlig, for litt skråvinkel til slutt. Og så kom han ganske godt ut, men han blir stående på litt sånn halvdistanse, og da føler jeg at den beste muligheten min å prøve å dunke han opp I nærmeste. Så blir han stående lenge da, og henger godt med på den. Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så det jo en god redning.
0: Det sier Heine Aasen Larsen etter at det endt 0-0. Brightons svenske midtbanespiller Yassin Ayari, som huskes for to perlemål da Sverige slo Tunisia under sommerens VM, innrømme at det var vanskelig å spille mot Tromsø på kunstgresset I nord.
3: Tøff kamp. De gjør det svårt for oss, og så klart det er stor skillnad å komme hit og spille på kunstgress enn hva vi vana med, men de gjorde det svårt for oss, men som vi sa innan efter matchen også, det två matcher som ska spelas, det var första halvlek om man kan säga så, och nästa vecka så kommer de hem till oss och vi får se vad som händer då.
0: Neste torsdag fell avgjørelsen, ikke bare for Tromsø, men også for Brann og Lillestrøm. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nok av motspillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
4: Som slår inn foran Eriksen, og der skårer Brann, der skårer Brann, der skårer Christian Eriksen, og at når de trer seg igjen og får andre gang på få minutter, så går det til slutt I mål.
0: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill I serieligaen. For Lillestrøm det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig I kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
5: Tre norske lag I Europa I går ga altså tre uavgjort. Reporter her, Mathias Neste Lysholm.
6: Så til NM I rallyhelgen, for det kan bli høy temperatur mellom mor og datter når de setter seg I samme bil. Kristianne Wahl Eng fra Østre Toten ikke redd for å sette kartleser og mamma Gunnhild på plass når det trengs.
7: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene!
8: Stort sett går det veldig fint altså, når mor kartleser for datter. Det forteller rallykjører Kristianne Wahl Eng.
7: Som regel så det veldig morsomt, og vi kan ha det veldig mye gøy og sånne ting. Men selvfølgelig, det ikke alltid en dans på roser, så lenge det familiært.
8: Det forteller rallykjører Kristianne Wahl Eng. Så det et spørsmål da. Hvem sjefen I bilen? Mor eller datter?
7: Akkurat I bilen så det nok meg, men jeg hadde jo ikke vært noen ting uten mamma heller. Så jeg totalt avhengig av at vi spiller på lag.
8: Til helgen det rally-NM I Grimstad. Duon og spesielt datter har ambisjoner.
7: Det jo på asfalt da. Jeg har aldri kjørt Grimstad før. Så jeg synes det blir veldig spennende. Så en ambisjon på kanskje kunne være... Ja, det litt skummelt å si også, synes jeg. Men det topp 10 da. Så skal vi være ganske fornøyde.
8: Det mye adrenalin I kroppen I en bil I høy fart. Og av og til kan det gå en kule varmt. Da må fører, datter, si ifra.
7: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene. For det jo veldig tungt å kjøre bil uten servo, så det ikke ofte at jeg sier sånn til mamma, men da ble det veldig hett.
8: To kvinner I rallybilen fortsatt uvanlig I bilsporten, men miljøet har tatt de godt imot.
7: I starten så synes de nok liksom, ja, det her sikkert noe de bare gjør for gøy, men når folk har skjønt at vi... prøver å satse litt mer da, og kjører jo toppklassen I Norge og sånt. Så tror jeg folk har fått litt mer øya opp, og noen av gutta, vi har jo blitt gode kompiser med mange av gutta. Og det jo som en familie, hele miljøet. Noen tror jo at man bare gjør det for oppmerksomhet, og andre skjønner greia med at vi jenter også kan ha samme instinkt som gutta da. At vi ønsker å drive med dette fordi at det så sabla gøy.
8: 21 år gamle Kristianne lover I hvert fall en ting. Mamma skal ikke byttes ut med det første, og I hvert fall ikke I NM.
7: Jeg kan I hvert fall garantere at jeg kjører med mamma I NM.
5: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. Fuglevenner frykter at datasenteret i Tysvær i Rogaland vil få store konsekvenser for natur og dyreliv. Det en rekke rødlista fuglearter som observert i Haugaland Næringspark, og det i området hvor hyperskala datasenteret til At North planlagt.
9: Så heipiplerken her, tror jeg. Ja.
10: Hobbyornitologen Dag Fjellstad ute og kartlegger fuglelivet på datasentertomta i Gismarvik, med størrelse på 360 mål.
9: Det løvsangere, gransangere, heipiplerker.
10: Området der datasenteret tiltenkt inneholder kystlynghei, myr og utrydningstrua fuglearter, noe som lite forenlig med et datasenter som går under kategorien hyperskala.
9: Det tragisk. Jeg synes det trist, for at det ikke bare her det skjer. Det skjer alle steder. Kvadratmeter for kvadratmeter. Og de snakker om at vi skal verne myr, men de kan ikke gå inn og se på gamle reguleringsplaner. For det gjort er gjort.
10: Lederen i BirdLife Haugalandet, Leila Helland Folgerø, med på kartleggingen for å se hva som finnes på tomta. Hun har tenkt å følge planprosessen tett.
11: Og det jo dette med naturen og det som skjer når store konsern kommer og skal bygge ut og de fortrenger de som ikke kan snakke for seg, så må vi stille opp og gi dem en stemme.
10: 40% av fuglearterne i fastlands-Norge står på rødlista. Thomas Kvalnes forsker i Norsk institutt for naturforskning og mener utbygging en av hovedgrunnene.
12: Det jo det som kanskje den viktigste årsaken til at mange av fuglebestandene våre i Norge går nedover og havner på rødlista, det den gradvise nedgangen i tilgjengelig habitat. Så det den veien det triller på et vis da, når man hele tiden tar en ny bit, kan si, av områdene som fuglene trenger.
10: Tiril Fjell daglig leder i Haugaland Næringspark, og ønsker ikke å stille til intervju med NRK, men skriver i en generell uttalelse.
13: Som del av planarbeidet blir det gjennomført konsekvensutredninger av blant annet naturverdier. Arbeidet pågår fortsatt, og funn og eventuelle tiltak vil inngå i det videre planarbeidet og bli behandlet gjennom den ordinære planprosessen.
10: Konsekvensutredningen skal være klar til vinteren. Nå venter de spent på svarene.
9: Hva vi vil gjøre, det et godt spørsmål. Vi må jo prøve å finne ut hva vi kan gjøre.
5: Det var reporter Håkon Kommemo som var med BirdLife Haugalandet på fugletitting i Gismarvik.
6: Folks åpenhet for organdonasjon har økt etter at kronprinsesse Mette Marit fikk transplantert nye lunger. Men fortsatt så henger de unge etter og mer skeptiske enn foreldrene sine. Derfor går stiftelsen Organdonasjon nye veier. I helgen skal de reklamere for organdonasjon under VM i dødsing i Arendal.
14: Ikke det helt tatt. Jeg usikker. Jeg vet ikke hva det betyr, eller hva det er.
15: Jeg har aldri hørt om organdonasjon.
16: Nei, jeg tenker ikke så veldig mye over det selv, men det er jo bra at folk som trenger det kan få.
17: Ikke favorittema blant ungdom vi møter på gata i Kristiansand. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier 8 av 10 nordmenn blitt positive til organdonasjon. Men for de under 30 saken en annen.
18: Vi ser en aldersgruppe som skiller seg ut, og det de mellom 15 og 30 år som mindre positive til organdonasjon. Her oppgir bare 65% at de positive til organdonasjon. Samtidig så oppgir nesten en tredjedel av dem at de ikke har tatt noe standpunkt enda.
19: Mora mi har sagt at hun det. Eller at hun det i hvert fall. Men ikke noe mer enn det.
20: Jeg vet flere av mine venninner har hørt mer reklame om det, og derfor har de gjort det, så det hjelper faktisk å snakke mer om det.
21: Da sier jeg kjør på. Jeg synes det en jækla bra ting, jeg. Synes det herlig.
20: Det noe alle burde melde seg opp til, å være organdonor. Jeg har ikke gjort det enda, og det synes jeg selv dårlig av meg.
18: Her har vi en jobb å gjøre. Vi må nå de unge med god saklig informasjon om organdonasjon. Det behov for organer fra de aller yngste til og godt oppover i befolkningen, og det viktig å få med oss alle.
21: Men jeg vet jo at det en fin mulighet som vi har her.
20: Jeg snakket om hele denne saken om Mette Marit, og vi har diskutert litt og sånne ting, men jeg har ikke egentlig tenkt så veldig mye over det. For å være ærlig.
19: Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det jo greit at hvis jeg dør ung, at det kan gå til noe bra.
22: Starte Arroa inn i en nydelig døds!
17: Så nå går stiftelsen organdonasjon til nye miljøer for å spre budskapet. Nærmere bestemt de som kaster seg i havet fra 13 meters høyde.
18: Så vi ser jo at dødsing, det er jo

0: jo en av verdens raskeste sporter nå, spesielt populært blant ungdom og yngre menn og gutter.
1: Lørdag samles verdenseliten til VM i dødsing i Arendal, hvor donorsaken får plass.
0: Vi ønsker å rett og slett informere mye ungdom som kommer om at organdonasjon det er utrolig viktig. Det er noe vi gjør for hverandre. Den noe spesielle assosiasjonen til navnet dødsing, så er det en veldig trygg sport. Det ikke noen spesielle ulykker.
2: Jeg har ikke tenkt så mye over det, nei.
3: Jeg synes det en veldig fin ting, og jeg vurderer jo å gjøre det selv også, bare jeg må lære litt mer om det.
4: Har du hørt om det?
5: Jeg har hørt om det, ja.
4: Har du tenkt noe over det?
5: Ikke det hele tatt.
6: Og rundt 600 står i donorkø her i landet. Reporter var Eirik Damsgaard. Så kom det akkurat inn melding nå om at Karpe tildeles prisen Fritt Ords Honnør. Rappduoen de hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Magdi Abdelmagid og Chirag Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Og Bård Vegard Solhjell, som styreleder i stiftelsen Fritt Ord, han sier at Karpe har en unik evne til å fange opp samfunnsstemningen og samtidig stille kritiske spørsmål ved den. Og så trekker de frem at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Og de får altså 150 000 kroner og en vase.
7: Ikke minst en vase.
6: Ikke minst en vase.
7: Det blir de sikkert glad for.
6: Helt sikkert.
7: Så er det en epoke som er over i Trøndelag.
6: Ja, det er det. Vi skal faktisk til Tyholt for NRK Trøndelag. De flytter derfra etter helga. Nesten 40 år har de bodd der og tar nå i bruk nye lokaler i Holtemannsvei ved Lerkendal. Ny teknologi skal sikre at mediehuset rigget for fremtiden. Tor Berre var distriktssjef da Tyholt ble tatt i bruk i 87.
8: Det var en fantastisk periode, for å si det sånn. Det var en skikkelig ny giv, det var litt sånn nybrottsarbeid, følte vi når vi flyttet inn her i et stort, moderne radio- og TV-hus.
9: Skandinavias mest moderne mediesenter koster 112 millioner.
10: Kringkastingshuset førte en markant økning av programproduksjon utenfor marinlyst.
8: For det som kom i det nye bygget her, det var en helt ny radiokanal, P2. Det var en regionsentral for fjernsyn, og det var utvidet distriktssendingen, slik at det betyr at vi øker vel antallet medarbeidere av NRK i Trondheim fra kanskje 40-50 til oppimot 300 etter kart. Og NRK kom virkelig på kartet i Trondheim. Det ble et mini-marinlyst på mange måter.
10: Nå har bygget gjort sitt. Både bygningsmassen og teknologien er utdatert. Fra mandag er alle ansatte og sendingene flyttet til det nye bygget i Holtemannsvei 11. Regionredaktør i NRK Midt, Nares Sakov, mener dette et viktig pilotprosjekt for fornyingen av teknologien i hele NRK.
11: Altså det som så spennende med vårt nye regionkontor i Trondheim er det at vi har helt ny teknologi som vi har fått prøve først av alle i NRK. Altså nye typer av studier og infrastruktur, så kallet IP-teknologi som ligger i bunn. Og det skal vi være det førende kontoret i NRK i 3 år og teste og lære på vegne av hele NRK.
10: Nå blir det en ny fase med nybrottsarbeid for de NRK-ansatte. Tor Berre er nå pensjonist og synes det er helt greit at NRK flytter fra Tyholt.
8: Ikke noe vemod, nei. For meg er det medarbeiderne og ikke huset som er miljøet på Tyholt. Det er ikke noe spesielt å si om huset. Ikke er det arkitektoniske av en lignende verdi som marinlyst, for eksempel. Og for det andre så var det jo dessverre slik at dette huset var umoderne nesten i det øyeblikket vi tok det i bruk. Den digitale utviklingen hadde ikke blitt forutsett, for å si det sånn, og arbeidsmetodikk og måter å gjøre ting på har endret seg totalt i løpet av disse årene. Og huset bygde om mange ganger for å tilfredsstille det kravet som NRK har.
10: For mange er det siste sending på gamle tomta. Forventningene er på topp. Og Lydia Torsvik Gisselmann er klar for nye impulser.
12: Jeg forventer at det vil føles litt mer som å bo i en by, fordi å ta 22-bussen opp til Tyholt, da det føles ikke som å bo i en by. Så jeg føler meg litt lurt i alle disse år i Trondheim, og kanskje blir litt mer inspirert til det nye bygget også, for dette interiøret her ved Tyholt. Ikke helt min stil.
10: Gjengen i landsmøtet og programleder Torfinn Borkhus skjer også fram til neste uke.
13: Så har vi jo superhøye forventninger.
5: Og skal så klart innfri alle, men det spørs ikke teknologien da, om den helt på plass, eller om det blir litt sånn innkjøringsbarnesjukdommer og de tingene der. Men det jeg sikker på, oss kommer til å, altså oss i landsmøte, oss kan jo gjøre hvor mange feil som helst, og lytterne er med på det. Så oss er jo heldig. Det jo andre som kanskje har litt større fallhøyde enn oss.
6: Reporter her var Morten Andersen. Så har vi akkurat fått beskjed om at... Vi har akkurat fått beskjed om at flygelederforeningen går ut i streik. Streiken iverksettes fra i formiddag etter at partene ikke ble enige. Rett etter klokka 7 så skal vi direkte til Riksmekleren.
13: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
14: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
15: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
16: Jeg tror det det siste jeg
17: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
18: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
19: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
20: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
21: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
6: God fredagsmorgen.
22: Flygelederforeningen går ut i streik. Det ble nettopp klart. Det betyr at flytrafikken rammes i dag.
6: Smartbriller gjør at fremmede kan finne ut hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden bare ved å se på deg på gata. Finn Mirstad i Forbrukerrådet, hva kan det føre til?
23: Det betyr at privatlivet som vi kjenner det kanskje dødt, og det kan ha store konsekvenser både for individet og for samfunnet sånn som vi har det.
6: Du blir med oss videre.
22: Den nest største utbruddet av Ebola i verdenshistorien, over 5000 mennesker er smittet i Kongo.
6: Hvordan ser det ut på doen til Donald Trump? Ambassadør Anniken Huitfeldt kommer til oss for å dele fra de innerste kretser i Washington.
22: Og vi som følger deg helt frem til klokka blir 9 i dag heter Linn Vik og Marte Kåsa Arnsen. God morgen.
6: Vi begynner med at flygelederforeningen går ut i streik, og vi skal direkte til vår kollega Karwan Noradid Ali. Du er ved Riksmeklerens kontor. Hva er grunnen til at de ikke klarte å bli enige?
24: De har ikke kommet ned og tatt en tur hos pressen helt ennå. Det lille vi har fått innsyn her nede hos Riksmeklerens kontor var et kjapt møte med Mats Ruland som tok turen, og da virket han veldig stresset. Men den kunnskapen de hadde å basere oss på før det var egentlig at han litt før klokka 5 i natt hadde sagt til oss i NRK at det var litt bedre stemning i dag enn det var i går. Så den beskjeden kom jo for så vidt ganske brått på. Så får jo vi håpe at de tar turen innom døra rett bak meg her nå hvert øyeblikk og kommer med svar og svarer ut på hvorfor det har kommet dit.
6: Det vi kan si da, Karwan, det at Spekter har sendt ut en pressemelding der de opplyser om at flygelederforeningen går ut i streik, og den iverksettes fra i formiddag etter at de ikke ble enige. Første omgang så er det 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen som tas ut, og det betyr jo da selvfølgelig at forhandlingene ikke har ført frem. Spekter sier også i denne pressemeldingen at det er uforståelig at Norsk flygelederforening iverksetter en streik som på helt urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken. Og så har vi jo ikke da fått høre noe fra flygelederforeningen enda, Karwan, men du følger dette her for oss videre i nyhetsmålen.
22: Noe helt annet nå, vi oppdaterer deg selvsagt på flygelederstreiken så fort vi har noe mer informasjon derfra, men nå skal det handle om smartbriller. For KI-eksperter de frykter konsekvensene av disse brillene, at de kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene er jo allerede kommet. De kan filme og ta bilder og fortelle deg hva det du ser, men de også klargjort for ansiktsgjenkjenning, selv om den teknologien foreløpig ikke tatt i bruk. Og den typen briller kommer til å skape utrygghet blant folk, tror ekspertene.
25: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du

0: vet om det eller trenger å gå inn for det.
1: Det er problematisk at man kan bruke briller som vi er vant til at folk har på seg til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon. Det ene er at vedkommende ikke har anledning til å samtykke, men det andre er at det er vanskelig å få øye på at man filmes. Det vil gjøre noe med samfunnet vårt.
0: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
1: Hun mener samfunnet må regulere denne teknologien og sørge for at den er trygg. Hvis ikke, så kommer det også til å gå i en negativ retning for samfunnsutviklingen når smartbriller kan overvåke.
0: Det ser vi er en svakhet med hvordan vi har bygd opp samfunnet, men det betyr jo ikke at det er umulig å møte det her.
1: Leonora Bergsjø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Det er nemlig ikke alle steder vi går hvor vi ønsker å bli identifisert. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå er at demokratiet er under press, og min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
3: Reportere her var Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Og her er alle enige, forbrukerrådet mener også at dette er en trussel mot privatlivet vårt, og ber regjeringen vurdere et forbud mot smartbrillene. Og det er derfor du er her, Finn Myrstad, du er fagdirektør i forbrukerrådet. God morgen.
4: God morgen.
3: Du, ansiktsgjenkjenning. Det avviser Meta at disse brillene har per nå. Men hvor fort kan det treffe oss, tror du?
4: Det kan treffe oss veldig fort. Det er bare en programvare oppdatering unna. Og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være særskeptiske til den type teknologi og disse brillene.
3: Ja, brukes og misbrukes da, mer om dette potensialet konkret, hvordan kan det misbrukes?
4: Det at du kan gjenkjennes overalt er et stort problem, fordi da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller ned kjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfriheten, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom. Så sånne type teknologier er veldig, potensielt veldig skadelige, og derfor er jo vi jo interessert i at et sånt føre-var-perspektiv skal tas i bruk her.
3: Men dette har vi jo allerede på mobilen. Hvorfor er det så ille at det skjer med et par briller?
4: Med mobilen så må du faktisk løfte den opp, du må holde den, du må bruke en hånd. Du må trykke på en knapp. Alle rundt deg kan se at nå er det noe som skjer, og du kan enklere motsi deg i den handlingen. Med sånne smartbriller, der kameraene er festet, ganske vanskelig å se på brillene, på fine designerbriller fra Ray-Ban og Oakley, så det er vanskelig å se at du blir filmet, og det blir friksjonsløst. Det blir veldig lett å filme. Det blir også filmet i et sånt format at det er tilpasset deling på sosiale medier. Og Meta har selvfølgelig lagt til internettilgang, så videoene kan automatisk lastes opp til Instagram eller Facebook eller andre type tjenester.
3: Det skjer her og nå.
4: Ja, det her liksom, skjer her og nå.
3: Det du filmer. Og tilbake til hvordan disse brillene ser ut. Hvordan ser man at det er en smartbrille eller ikke bare en vanlig Oakley?
4: Hvis du ser nøye etter, så kan du se ett eller to kameraer på siden av brillene. De har også laget en sånn funksjon at det skal lyse et lite lys. Men det er det mange som misforstår som pynt. Og så viser selvfølgelig undersøkelser nå at det hacker er veldig lett, og det er en tjeneste du kan kjøpe på nett dessverre for å fjerne det her lyset. Så det er en veldig falsk trygghet. Og uansett i det offentlige rom, om det er et lite lys eller ikke, så vil veldig mange syne.

0: det er ukomfortabelt i mange situasjoner å si nei. Og det uansett ikke sikkert at den personen vil skru av det kameraet.
1: Og så har dere bedt om et forbud. Nå har digitaliseringsminister Karianne Tung for en stund siden sagt at det ikke er aktuelt foreløpig. Hvordan beskytter lovene vi har i dag?
0: Lovene beskytter i etterkant, og her er skadepotensialet så stort. Barn og unge ser vi allerede bli filmet på skolen i situasjoner de ikke ønsker. Mennesker med mentale utfordringer blir filmet i situasjoner de heller ikke ønsker. Kvinner blir kontaktet på stranda i bikinien. Videoene blir lagt ut uten deres samtykke. Så her skjer håndhevingen i etterkant, og vi ønsker et førevar tilnærming. Og da kan regjeringen gjøre tre ting. De kan innføre et midlertidig salgsforbud, samtidig som de utreder et teknologinøytralt fremtidsrettet regelverk, og så må de jobbe internasjonalt for å se om vi kan forby det her, for eksempel gjennom EU.
1: Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, tusen takk for at du kom og holdt oss oppdatert om disse smartbrillene.
0: Bare hyggelig.
2: Vi skal tilbake til Riksmekleren, for det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiveren i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklingen da nesten 7 timer på overtid. Og kollega Karvan hos Riksmekleren, hva blir konsekvensene for folk som skal ut og reise?
3: Jo, disse flygelederne jobber jo ved kontrolltårn og kontrollsentraler over hele landet, og er helt sentrale for at fly skal kunne lande og kjøre av gårde på disse flyplassene. Og det beskjeden vi har fått så langt er at det fra og med i dag vil være noen forsinkelser på flyene, spesielt ved Flesland og Gardermoen, og så vil det trappe seg gradvis oppover de neste dagene. På søndag så vil det ved enkelte tidspunkter være helt stengt på flyvninger. På Gardermoen så vil det ikke gå fly fra 6.30 til 11.30, og så er det forventet store forsinkelser og flere kanselleringer. Og hvordan det utvikler seg etter det får vi bare vente og se, men i utgangspunktet må de flyvende belegge seg på at flyet de planlegger å ta kanskje ikke vil gå likevel.
2: Spekter sier i en pressemelding at det er uforståelig at flygelederne iverksetter streiken som på urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken, skriver de. Har flygelederne selv sagt noe om hvorfor de brøt?
3: Nei, vi har ikke kommet i kontakt med de helt ennå, men jeg forstår jo at det begynner å være litt bevegelse her i huset, og så fort de kommer og prater med oss her i pressen, så vil vi komme ut med det, og så har jo Spekter, som du sier, sagt at det er uforståelig, og så får vi jo stole på det frem til de utdyper noe mer om hvordan de kan si det da.
2: Vi får deg tilbake, Karvan, så fort det kommer noe mer fra Riksmeklerens kontor. Takk skal du ha.
1: Så må vi kanskje prøve å ta en nyhetsmorgen i dag og finne ut også hvilke rettigheter du har dersom du rammes av dette flykaoset. For reisende som rammes av togkaos, de må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet. Det mener MDG, og det en god idé, svarer samferdselsministeren.
4: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for.
5: På perrongen på Nasjonalteatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
4: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
5: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
4: Når man betaler for å fylle opp tanken med diesel eller bensin, så vet man i det minste at man bruker de pengene på å komme seg fram.
5: Automatisk refusjon av togbilletten er allerede til vurdering hos regjeringen, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Han berømmer MDG for forslaget.
6: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
7: Hvor kjapt kan det komme?
6: Ja, det jobbes med. Det må piloteres og det må utvikles, for dette er jo teknologi på et vis, fordi når man kjøper et månedskort, så vet man ikke helt når man bruker det månedskortet, så det er en del ting som må på plass for å få disse løsningene i orden.
5: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, ifølge NTB.
4: Vi vil jo aldri i verden akseptert at 1 av 5 pakker vi bestilte ikke hadde kommet fram, men at vi likevel måtte betale for dem.

0: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
2: Hva problemet med dagens handling?
3: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Og når togtrøblet rammer såpass mange folk, såpass mange dager, så mener vi at det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for i mellomtiden.
4: Reportere var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen.
5: Neste uke har regjeringen sin siste budsjettkonferanse, og da nærmer det seg en rød-grønn dragkamp om statsbudsjettet, programleder for Politisk kvarter Bjørn Myklebust.
6: Og da Senterpartiet-jokeren, det har vel alle fått med seg nå, de kan danne flertall med de borgerlige også, de har det som kalles vippemakt, og den bruker de, og er villige til å bruke, også når det gjelder en omkamp om den viktigste klimaavgiften. Men SV vil forsøke å vise at gress er grønnere på rødgrønn side, og de gjør et forsøk, 7:45.
4: Dette Nyhetsmorgen, og nå klokka 16 minutter over 7.
5: Det blir streik blant flygeledere på Gardermoen og på Flesland. Det blir altså brudd i meklinga rett før klokka 7.
4: Smartbriller kan gjenkjenne deg på gata hvis ny teknologi blir tatt i bruk.
5: Nå skal vi til Kongo, for mer enn 5000 mennesker smittet av Ebola. Utbruddet det blir stadig større, men Verdens helseorganisasjon mener at smittespredningen kan være under kontroll. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, når håper WHO at de kan ha kontroll på dette utbruddet?
7: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av. Men det kommer med et stort men, blant annet at de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner. Så selv om de nå ser muligheten til å få kontroll over dette her utbruddet som lenge har virket til at de ikke har oversikt over, så er det altså noen hindringer i veien, og da spesielt dette med økonomi.
5: Utbruddet det altså det største i Kongo noensinne, og det nest største i verdenshistorien. Hvordan påvirker det resten av landet?
7: I veldig stor grad. Det ene er alle tiltakene for å hindre videre smitte som påvirker mange deler av samfunnet, som hindrer at folk kan reise fritt, for eksempel. Dette her skjer i Øst-Kongo, en del hvor det mye handel. Mange mennesker forflytter seg mye fra by til by og har en inntekt ved å drive med handel. Og i tillegg så skjer det også i et land hvor, og i en del av landet hvor helsetilbudet i utgangspunktet er ganske dårlig, og nå må det da settes av mye penger og prioriteres penger inn mot å stanse videre smitte av dette veldig dødelige viruset. Så det legger beslag på veldig mye av de knappe ressursene som i helsetilbudet for andre kongolesere. Og en ser også at veldig mange lar være å oppsøke disse helseinstitusjonene hvor en vet at det ligger smittet Ebola-pasienter i frykt for å bli smittet selv. Så det får mange følge for et land som har en god del utfordringer både i helsesektoren, men også med lokale konflikter og med generell utvikling og tilgang på helt fundamentale tjenester.
5: Og da er det jo viktig med vaksine. Hvor langt har det arbeidet kommet, Vegard Kjørom?
7: at der har en kommet i gang for utvikling av vaksiner for denne Ebola-varianten, Bundibugyo, og en har kommet til fase 1 i den utviklingen. Men det en Verdens helseorganisasjon nå har bestemt, det at de skal sende 70 000 doser av en vaksine som finnes til Zaire-varianten av Ebola-viruset, som altså en annen variant enn den som sprer seg nå. Og dette er for å teste ut om denne vaksinen kan ha effekt også på en annen Ebola-variant. Så det skal nå sendes til Kongo for å teste ut, og en antar at det kan ha en viss effekt, men ikke en full beskyttelse mot den Ebola-varianten som nå sprer seg.
4: Denne uka har vi snakket med ambassadører i flere land. Det landet det handler mest om i nyhetsbildet, det jo USA. Og mye på grunn av mannen i Det hvite hus. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, velkommen hit.
8: Tusen takk.
4: Nå har du vært på ambassaden i Washington i 2 år. Synes du at du passer som ambassadør?
8: Ja, det får jo andre vurdere. Jeg har fått veldig god hjelp av de som vanlige diplomater. Og det har vært helt avgjørende for at jeg kunne gjøre den jobben. Men i likhet med veldig mange andre land, da, så det veldig mange ekspolitikere som ambassadører i USA. Og nå jobber jeg masse med tollspørsmålene, og den som får ansvar for det den andre uten diplomatisk bakgrunn i Utenriksdepartementet, nemlig Morten Høglund fra Fremskrittspartiet, som satt ved siden av meg på Stortinget for mange år siden. Så han skal også være involvert i disse sakene. Det også veldig god hjelp.
4: Vi nordmenn tenker jo at vi på en del måter ganske like amerikanerne, men hva forskjellen på også dem når det kommer til det diplomatiske spillet som du midt oppi, og hvordan man jobber i kulissen i et maktsentrum som Washington DC?
8: De veldig mye mer uformelle. Og så skryter de mer, da. Så det må nordmenn lære seg. Og så det veldig mange som sier at ja, jeg har vært i Det hvite hus. Nettopp, jeg der veldig ofte. Ja. Og veldig mange ganger så stemmer ikke det helt. Så jeg snakker veldig mange ganger også med nordmenn som har kontakt med folk som helt i de innerste sirkler, og det de ofte ikke, altså.
4: Det bare skryt.
8: Ja, og så det veldig mange som har kanskje gitt presidenten et råd. Men det mange som han får råd fra, og så det ikke alltid at det blir sånn da, som de har gitt råd om.
4: Men ok, Trump da. Hvordan det å forholde seg til Trump-administrasjonen?
8: Det jo veldig uforutsigbart, fordi at han jobber som en næringslivsleder. Han skal ha alle opsjonene på bordet før han tar beslutning. Og da det veldig mange som har vært inne, og han hører på folk med ulike meninger. Og ofte så kan jeg ha kontakt med en person da, som sitter i rommet når beslutningen skal tas, men han eller hun da lyttes ikke til. Slik at det veldig uforutsigbart, og han tar beslutninger i siste liten.
4: Så hva tenker du på da når du skal forholde deg til Trump?
8: Man må jo framføre veldig rasjonelle argumenter i møte med denne administrasjonen, og framheve det som viktig for Norge, nemlig forsvarssamarbeidet. Og nå det selvfølgelig havneavgifter for rederiene som viktig, og spesielt at tollsatser.
4: Ja, vi jo et lite land, vi ikke med i EU. Når det kommer til tollsatser for eksempel, og man skal kommunisere med Trump, har vi noe å true med?
8: Vi kan ikke true med noe, egentlig, for Nei. Vi et lite land. Men vi kan framføre rasjonelle argumenter, og det gjelder jo for veldig mange ambassadører. Man snakker ofte om at Norge må presse, men Norge har ganske få pressmidler, i hvert fall alene, og derfor så vi veldig opptatt av internasjonal samarbeid og forutsigbare rammer i utenrikspolitikken.
4: Hvis vi går litt mer på tollsatsene da, i juli innførte USA da 12,5% toll på flere norske varer, mens EU slapp unna med 10%. På onsdag så var det en delegasjon fra Utenriksdepartementet i Washington. Det ble ikke noen løsning forløpig der. Hva kan du faktisk gjøre for å prøve å få Trump til å ombestemme seg?
8: Nei, vi har jo kontakter på veldig mange nivåer nå. Det viktigste på politisk plan, og jeg jo ikke politiker lenger, så derfor så kommer det jo andre å representere Norge på de møtene. Og det var et godt møte som vi hadde med representanter for amerikanske myndigheter i forgårs. Men også her, fortelle dem at Norge bidrar ikke til overkapasitet. De varene som Norge selger til USA konkurrerer ikke med amerikanske varer, og vi mener at det helt urimelig at vi blir for en høyere toll enn veldig mange andre land.
4: Du har jo møtt Trump du flere ganger. Hvordan han?
8: Han ganske morsom, da.
4: Det morsom?
8: Ja, i hvert fall når kameraene ikke på, så det jo...
4: Hvordan da?
8: Jo, at han også kan slå en spøk, og at han spør veldig mange spørsmål. Og det var ganske interessant å se da jeg var i Det hvite hus, da var det jo veldig mange norske journalister. Og de klarte jo egentlig å ta hele showet, spesielt de norske kvinnejournalistene, og klarte å få ordet hele tiden, for de så rett på han. Og da var han veldig raskt da, med å gi dem ordet.
9: Jeg hørte at du lånte doen hans en gang.
8: Altså, jeg spurte ikke om det. Men da vi var i det ovale kontor, så var det jo 8 stykker som skulle sitte i sofaen og foran der. Det var bare menn, pluss meg. Og da sa han, ja, du kan jo låne doen fra Fresh Up. Og den liksom ligger jo rett ved der da, så det var jo ganske morsomt, synes jeg.
9: Hvordan så du ut der inne?
8: Veldig sånn amerikansk, sånn... Så du kan tenke deg en bestemor hadde fra 50-tallet. Litt sånn.
9: Var det noe som var laget av gull?
8: Det var det ikke.
9: Var det noe lesestopp liggende der?
8: Nei, det var det ikke. Men jeg var jo litt sånn at jeg må ikke bli værende her når møtet der ute. Mm. Så jeg måtte redde håret og så at jeg ikke hadde sminke under øya, så gikk jeg videre.
9: Du, på ambassaden så har dere en kokk som har fått veldig mye oppmerksomhet i sosiale medier og tradisjonelle medier. Han har vært opptalt i Financial Times, i Washington Post blant annet. Hva er det som er så spesielt med han?
8: At han er flink til å invitere folk inn på kjøkkenet. Og det er veldig mange i amerikansk politikk som har veldig mange invitasjoner, men vi forsøker å gjøre det mer uformelt da, gi folk mat med en gang og ikke veldig mange stive taler. Nettopp for å komme i kontakt med beslutningstagere. Og da han skulle komme til Washington D.C., så spurte han meg, hvorfor trenger du meg? Og da sa jeg trenger deg som et virkemiddel for å komme i kontakt med de som har makt i amerikansk politikk.
9: Han er også ung, muskuløs og lager ostesmørbrød og kanelboller i singlet. Men det maten du opptatt
8: av. Han var ikke så muskuløs før han kom til USA, for da hadde han jobbet i Paris, og da var han en litt annen person. Men da han kom til USA, så fikk han mer muskler og kanskje blitt litt amerikansk måte å tenke på.
9: Du har noen år igjen i Washington. Når du ferdig, skal du komme tilbake til norsk politikk?
8: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg ferdig.
9: Det kom før jeg var ferdig med å stille spørsmål, hørte du det, Mark?
10: Ja, det hørte jeg.
9: Annike Huitfeldt, Norges ambassadør til USA. Takk for at du kom til oss.
5: Neste år så fyller hun altså 90 år, dronning Sonja. Det skal feires, og hun skal få en skikkelig fin bursdagsgave også. Det bygges en ny turistforeningshytte i gave. Den ligger i Vesterålen, og der har dronninga gått mange turer.
11: Det kommer svært kjøkken i denne delen med plass til 25 personer.
12: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn i Vesterålen i en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta i Bø.
11: Så da er vi klart til å begynne med første spadestikket.
12: Hytta skal stå ferdig om ett år, og er en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
11: Hun har vært mye på tur i landsdelen, kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
12: På tunet rett ved er det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
11: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det er ikke så mange heller i Norge som er større enn det her. Men det blir veldig hyggelig å få det på plass. Dette var jo kåret til Norges flotteste kysthytte i 2014 av NRK og UT. Mm. Så nå finpusser vi på diamanten vår.
8: Ja, men er det ikke en baksida hvis det blir mange folk her?
11: Ja, altså det vi gjør er jo tilrettelegge for besøk. Men det området her er jo, vi har jo allerede en stor parkeringsplass, vi har tilrettelagt sti, så det ligger til rette for å kunne utvide besøkskapasiteten på det her anlegget.
12: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
11: Dronningen er veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes. Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
12: Og kanskje kommer dronningen når gaven er ferdig om et år.
11: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
9: Reporter, det var Monica White Martinsen. Vi tar med en gang til at det altså blir streik. Flygelederne har brutt meklingen med Spekter og går ut i streik. Og hva konsekvensene blir for deg som skal ut og fly, det får du vite mer om i 7.30 om noen strakser. Og så kan vi ta med at vi har hatt litt om smartbriller her i Nyhetsmorgen i dag, og hvordan det kan overvåke deg og finne ut av hvem du er og hva du liker og hvor du bor, hvis du bare går forbi noen med smartbriller på gata. Hvis du lurer på hvordan det er å leve i et gjennomovervåket samfunn, så skal vi også til Beijing om 10 minutter, også for å høre hva som er fordelene med det.
10: podcast fra NRK.
13: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
14: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
13: Men hvordan fikk de det til?
15: Mange av oss trodde

0: litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: Vi venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
2: Altså du jobber mot hodet ditt konstant.
3: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
4: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Streik rammer flytrafikken fra i dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
5: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
4: Og smartbriller med KI kan overvåke det uten at du vet det.
6: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
4: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til i formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale i meklinga, melder Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren er reporter Karvan Noradin. Hva kan du fortelle?
7: Ja, nå har vi fått tak i flere av de som har vært med i meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det er deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
8: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg bare har lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje, for spesielt på Østlandsområdet, blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
7: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
8: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
7: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
9: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
7: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
9: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Nå, og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
7: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
4: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som er konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det er altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
10: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
11: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for

0: og pendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
1: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
0: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med,
0: sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
2: Så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
0: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget er mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her er kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
3: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
4: Hva er problemet med dagens ordning?
1: Det er kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
5: Reportere her er Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, er allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien er ikke tatt i bruk. Ennå.
6: Tenk deg at du er ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
7: Problemet er når den teknologien er i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
6: Det er problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
7: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt som det åpne rommet som et fristed.
6: Leonora Bergsjø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
8: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
6: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
8: Min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
5: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reportere her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag i Kina, og det handler det om i nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mens her i NRK P1 nå og i andre kanaler handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen i går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
9: Det er ikke noe flagg oppe foreløpig, både by, og så setter han en ball utenfor!
10: Plutselig så fikk jeg ballen gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
11: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde tromsøværingene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
12: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så er det jo en god redning.
11: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
9: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
11: Men 10 minutter før slutt utligna grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm er det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
5: Så har reporter Mathias Ness Lysholm i NRK Sport, som jo er radiokanalen der du følger også.

0: norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og her I studio satt Jon Brannes.
1: I dag handler det mye om smartbriller I Nyhetsmorgen, hvordan de kan overvåke alt vi gjør, helt uten at vi godkjenner det. Og tidligere denne uka så har du kanskje lest om chat-kontroll 2.0. Det det EU-lovforslaget som går ut på at staten kan komme til å kunne lese meldingene og se bildene på mobilen din. Det altså ingen tvil om at storebror har fått seg nytt overvåkningsutstyr. Og det høres jo skummelt ut for oss, men det har vært hverdagen av millioner av kinesere I mange år. Philip Lothe, du vår Asia-korrespondent og bodde I Kina snart 11 år. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvordan merker du I hverdagen at kinesiske myndigheter overvåker deg?
2: Nei, det går ut døren av leiligheten hjemme, ned I gangen og ut hoveddøren, så blir jeg filmet, og ut på gaten så overtar kameraer som tilhører bymyndighetene, trafikkovervåkningsmyndighetene. Går jeg inn på treningssenteret, så det kameraer overalt. Der blir jeg, logger jeg meg inn, eller slipper inn gjennom ansiktsgjenkjenning, og på hjørnet av hvert kvartal så det en politistasjon, det et lokalt kontor for sikkerhetsmyndighetene, og de har veldig lett tilgang til alle disse kameraene og kan koble dem sammen og se hvordan jeg beveger meg, og så koordinere det opp imot hva jeg gjør på mobilen, alle mulige apper, og I vårt samfunn, hvor vi ser at europeiske land går I denne retningen, så jo det man tenker på hvor fort man blir vant til det. Ja. Hvor fort det en del av hverdagen, det sånn det
1: Og så har du bodd I Beijing med unge døtre. Hvordan har den overvåkingen preget hverdagen deres?
2: Ja, det jo oppsiden. Det jo nesten ikke småkriminalitet I Kina, og døtter I tenårene, begynnelsen av 20-årene. Du har ikke noen bekymringer egentlig når de skal komme seg hjem fra fest midt på natta, ta en taxi. Taxien overvåket, sjåføren vet han overvåket, alle gatehjørner overvåket, så det ikke ting som skjer I fylla, galskap eller ting som kan skje alle steder, så de ganske trygge, og veldig mange, både kinesere og utlendingere I Beijing, snakker om dette som en oppside.
1: Og 11 år jo en evighet I et digitalt landskap. Hvordan var denne situasjonen da du begynte, da du flyttet til Kina?
2: Altså, kinesere har jo følt seg tett fulgt med på av myndighetene lenge, men det var noe helt annet I 2003. Da var det ikke like mange kameraer. I dag det snakk om at det kanskje rundt 700 millioner overvåkningskameraer I Kina, altså ett per hver annen innbygger. Folk ville ikke ha kreditkort, for de ville ikke at myndighetene skulle følge hvordan de brukte penger. I dag det økonomien så å si helt digital. Du kan ikke leve uten apper som WeChat og Alipay, og disse store tech-selskapene jo pålagt å utlevere informasjon til myndighetene hvis myndighetene mener de har krav på det, for å se om det kilder til sosial uorden eller type forsøk på å undergrave staten.
1: Kort til slutt, Philip Lothe, for dette påvirker jo journalistikken din. Folk jo redde for å si ting som kan fornærme myndighetene.
2: Ja, folk ekstremt forsiktige, og når du treffer folk som faktisk kritiserer, så må du forsikre deg om at de vet risikoen de tar. Og så det jo sånn at de du snakker med, de kan spores, og alle andre mennesker som har snakket med de samme menneskene blir også sporet opp. For eksempel under covid, så alle som kjørte forbi demonstrasjoner på slutt, kunne få en henvendelse på hvorfor de var i området, trekket på mobilen.

0: Senterpartiet vil nå ha omkamp om klimaavgiften som biter hardest. Og igjen, den rødgrønne lojaliteten er heller svak. De bryr seg ikke om fargen på et flertall. SV skal nå gjøre et forsøk på å snakke dem til fornuft. Minne dem om alt de kan få i et mer stabilt rødgrønt samliv. Men det spørs om Senterpartiet lar seg kurtisere, selv om det er fredagen. Men hun må jo bare prøve, SV-leder Kirsti Bergstø, som enda ikke har innfunnet seg. Og i dag skal vi ikke skylde på Bane NOR. Det var en taxi som ikke kom, men hun kommer inn i studio hvert øyeblikk. Har vi informasjon om, men velkommen til deg, nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Tusen takk.
0: Logikken i norsk klimapolitikk er å gjøre det gradvis dyrere å slippe ut klimagassen CO2, som du gjør når du kjører en bensinbil eller en traktor som går på diesel. Vi skal tvinges og lokkes til å gradvis velge transport og maskiner uten utslipp. Og nå vil altså dere i Senterpartiet sette på bremsen og ta en omkamp om hvor raskt dette skal skje. Og kan du først da forklare hva var det stortingsflertallet vedtok våren 2025 mot Senterpartiets vilje, og hva dere nå vil forsøke å endre med denne CO2-avgiften?
1: Ja, vi har jo gjennom mange år vært i en situasjon hvor at CO2-avgiften trappes opp, og målet har vært en viss opptrapping fram mot 2030, men så var det et flertall i Stortinget, Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre vel, SV og MDG sikkert ville gå enda lenger, som ønsker ytterligere opptrapping mot 2035. Og det er potensielt veldig problematisk, for vi trenger en klimapolitikk, vi trenger en omstilling av norske samfunnet som er håndterbar for familieøkonomien og for norske bedrifter. Det er sånn at veldig høye flate avgifter fortsetter diskusjon om sosial og geografisk fordeling på dagsorden, og det handler også om konkurranseevnen til ulike deler av norsk næringsliv, og det her er veldig alvorlig, for hvis vi ikke har en klimapolitikk som treffer, så vil det svekke legitimiteten til klimapolitikken, og potensielt så vil krefter som ikke engang aksepterer klimaproblemene vekse fram og styrke seg. Vi ser det rundt omkring i Europa. Og det er også alvorlig for næringslivet, fordi vi risikerer bare at konkurranseevnen svekkes, og at bedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping flytter ut av Norge.
0: Du, hvorfor tok dere ikke denne kampen i fjor for inneværende budsjett, fordi denne økningen i CO2-avgiften, den har dere vært med på at øker sakte men sikkert.
1: Har du ikke fått med deg at Senterpartiet har tatt mange kamper om å ha en mer fornuftig klimaavgiftspolitikk?
0: Dere tapte da i fjor.
1: Altså, når vi forhandlet statsbudsjettet for i år, da, i fjor høst, så foreslo Arbeiderpartiregjeringen en kraftig økning i drivstoffavgiftene, både CO2-avgifter og veibruksavgifter. Etter forhandlingene så ble det null økning. Det er jo et faktum. Så vi tar de kampene hele veien. Problemet er at det er et flertall, helt på siden av ordinære budsjettprosesser, som har satt et enda høyere ambisjon om kraftig opptrapping av avgiftene, og det kommer av konsekvenser som blir veldig vanskelig for folk og for bedrifter i Norge.
0: Men da må vi forstå det sånn at dette kommer dere til å kjempe for også i årets budsjettforhandlinger, og da må vi også forstå det sånn når vi hører at dere er villige til å danne andre flertall enn rødgrønne, at dere kommer fortsatt ikke til å respektere det dere skriver under på i en rød-grønn budsjettavtale. Dere føler dere helt frie til å ta da og gå til fri til Høyre, fri til FRP. La oss danne flertall på en del av budsjettet vi allerede har skrevet under på.
1: Nei, men det som skjedde i vår var jo at det oppstod en ekstraordinær situasjon. Det brøt ut krig i Midtøsten.
0: Ja, men ikke ta det nå. Ta det som skal skje. Ja, men nå skal dere inn i et forhandlingsrom igjen om statsbudsjettet for 2027, og så sier du at vi tar kampene for blant annet å gjøre noe med opptrappingen av denne CO2-avgiften.
1: Det blir åpenbart et tema i forhandlingene, avgiftspolitikken også for neste år, hvor Senterpartiets mål er at avgiftene ikke skal øke, men heller settes ned, tilpasset den situasjonen som bedriftene og familieøkonomien nå møter.
0: Men hvor finner du dekning til at dere bare kan bryte den avtalen og gå og finne flertall et annet sted etterpå?
1: Ja, vi skal jo forhandle om det. Vi skal jo forhandle da med partiene på venstre sida om det, og se om vi har fått det avtalet i to runder nå. Men det opptrappingsvedtaket

0: vedtaket som et flertall av Stortinget har gjort, har skjedd mot Senterpartiets stemmer, og var ikke en del av noen forhandlinger.
1: Men det som gjelder neste år, går du med på at dere kan ikke gå til Høyre og FRP og gjøre noe med opptrappingen av CO2-avgiften i 2027?
0: Jeg håper jo at vi gjennom forhandlingene for budsjettet for neste år i en helhet der kan finne støtte fra SV og andre partier på venstresiden for å bremse på avgiftene på drivstoff og CO2-avgifter for næringslivet. Det vil være målet vårt.
1: Nå svarte du ikke på spørsmålet.
0: Jo, jeg gjorde det, for at vi skal forhandle.
1: Er du villig til å bryte budsjettavtalen, spurte
0: jeg? Jeg er villig til å prøve å få til en budsjettavtale. På
1: ja, og så spør jeg, hvis dere da skriver under på en budsjettavtale som dere gjorde i fjor, og som dere gjorde i vår, vil dere da fortsatt gå til Høyre og FRP?
0: Også da til Arbeiderpartiet. Vi nå i sommer eller i høst, så gikk vi også til budsjettpartnerne for å diskutere saken. Det som skuffet oss veldig i vår, Myklebust, var jo det at når det oppstår en ekstraordinær situasjon som du ikke kjente til da du laget budsjettet, med store konsekvenser for folk og bedriftene, at dem vi da har diskutert budsjettet med ikke var villige til å foreta seg noe for å håndtere den situasjonen.
1: Ok, Kirsti Bergstø, SV-leder. Hvem stoler du mest på? Taxitjenesten i Oslo eller Senterpartiet?
2: Jeg har egentlig gode erfaringer med begge deler, og jeg tror at vi kan finne ut av det her også. Fordi Senterpartiet trenger ikke å gå til høyresiden i norsk politikk hvis målet er å sikre arbeidsplasser og også sørge for at folk blir bedre råd. Fordi jeg er egentlig ganske enig med mye av de problemene som beskrives her. Hvis klimapolitikken gjør at folk får dårligere råd, da kan vi jo endre på det. Og den invitasjonen vil jeg gjerne komme med til Senterpartiet. Fordi en klimapolitikk som kun gjør at folk får dårlig råd, det er heller ikke god klimapolitikk. Vi er avhengig av at den er rettferdig og at den er sosial. Og det er jo på rødgrønn siden vi kan få til det. For det er ikke alle steder i landet man har busser, tog eller baner. Mange plasser er bilen det viktigste måten å komme seg rundt til jobb, barnehage, fritidsaktiviteter, og slett ikke alle har elbiler. Jeg er fra Finnmark, jeg skjønner det her. Og derfor så inviterer jeg nå Senterpartiet til å være med på å sørge for at de avgiftene som tas inn kommer tilbake til folk. Ikke til absolutt alle, sånn som Senterpartiet foreslår med kutt, men til dem som har middels lave inntekter. Det er det vi i SV kaller for en grønn folkebonus.
1: Men før vi nå går inn i det, vi skal inn i det, skjønner du, men bare ta dette praktiske først. Stoler du på at Senterpartiet holder den budsjettavtalen de eventuelt da skriver under på?
2: Jeg stoler på at vi kan klare å finne gode løsninger, både for bedrifter og folk i dette landet, sammen. Det har vi gjort før, og det kan vi gjøre igjen.
1: Det var ikke et svar på spørsmålet.
2: Men jeg stoler på at vi alle gjør det vi kan hver eneste dag, for å gjøre livet lettere for folk.
1: Når du svarer sånn, så høres det ut som at du ikke stoler på at Senterpartiet kommer til å holde en budsjettavtale.
2: Jeg kan ikke forutse det. De har jo brutt den før. Jeg håper at vi kan finne løsninger sammen nå.
1: Ok, forklar kort.
2: Så ønsker jo vi å finne løsninger også når Senterpartiet hopper på høyresiden sitt frieri. Nå vil jeg prøve å unngå at de gjør det, sånn at vi kan ha stabilitet, forutsigbarhet, sikre økonomien til folk.
1: Da, kort forklar Senterpartiet hvorfor denne folkebonusen dere foreslår svarer ut de problemene som Gram her adresserte mens du var på vei inn i studio.
2: Ja, altså det handler om å beholde prinsippet om at det skal koste å forurense, men at det ikke skal koste mer for folk som har lite eller vanlige inntekter. Og derfor er et konkret grep med at man rett og slett deler ut pengene som man tar inn i avgift tilbake til folk. Det er helt konkret for å gjøre noe med den belastende økonomien folk har. For jeg skjønner om man blir mer skeptisk enn klimapolitikk hvis man tenker at det er det som gjør livet dyrere, når alt blir dyrere i hverdagen til folk. Og det er jo der vi må finne løsningene sammen. Og med en folkebonus som både tar hensyn til inntekt, men også hvilke alternativer folk har, hvor er det man bor i landet, så tror jeg at løsningene mellom oss to kan bli riktig så gode.
0: Det høres tilforlatelig ut, og det er skjønne intensjon. Jeg har sympati med den, men jeg vil likevel stille noen kritiske spørsmål, fordi at det overrasker meg egentlig litt at en sosialist er så tilhenger av flate avgifter. Vi vet jo hvem det rammer aller mest.

0: omfordelingen må vi primært ta gjennom skattesystemet og de tjenestene vi yter til folk. Og det er et eller annet med det at hvis du har en inntekt, selv om den ikke er veldig høy, så skal du kunne love til den. Altså vi må sikre at vi har priser og et kostnadsnivå som gjør at du ikke er avhengig av kontantytelser fra staten i tillegg. Det samfunnet tror jeg ikke vi vil ha, Kirsti, det er en vei som jeg tror fører veldig gærlig av gårde, rett og slett.
1: For Bergstø, hvordan unngår du at SVs løsning ikke blir en ren overføring av penger fra distriktet til byene? For i ditt partiprogram om hvordan økte klimaavgifter skal gis tilbake til folk, står det «vurdere differensierte tilskudd og støtteordninger basert på geografi». Så SV har ikke bestemt seg om dere vil være distriktsvennlige, eller ikke?
2: Det er vi.
1: Og forstår du ikke da at dere vil ha tilskudd som baserer seg på geografi?
2: Men det handler om å finne modellen sammen. Prinsippet står seg jo, nemlig at man tar inn avgifter og fordeler dem ut igjen. Og det er jo mye mer sosialt, mye mer omfordelende enn det som er høyresiden og Senterpartiet sitt alternativ, med at alle betaler det samme. For hvis du deler ut pengene som staten tar inn i avgift tilbake til de som har behov, som har lave eller middelsinntekter, ja, da sikrer man jo også at de som virkelig har råd til å forurense faktisk...
1: Kort til det, i en folkebonus hvor du gir tilbake penger til folk, hvor er næringslivet?
2: Næringslivet, de trenger først og fremst oppdrag. Senterpartiet og SV deler en veldig stor bekymring, blant annet for bygg og anlegg. Da hjelper det veldig lite med noen kroner mindre i dieselpris hvis du har tomme ordrebøker.
1: Så det du sier at de skal ikke få de pengene tilbake som de betaler i klimaavgift?
2: Folkebonus, det er for folk. Det næringslivet trenger, det er oppdrag. Og der kan vi løse to utfordringer, nemlig mangelen på oppdrag med mangelen på boliger som folk har råd til å bo i. Og jeg inviterer Senterpartiet å være med på begge deler.
0: Vi er veldig enige i at næringslivet, ikke minst bygg og anlegg, trenger mer oppdrag, og vi fikk tatt noen grep i revidert nå, men det er også uten tvil sånn at deler av næringslivet har store problemer med den CO2-avgiften de allerede har. Fiskeriene for eksempel, det fører til økte utslipp, for de seiler omvei for å bunkre i utlandet. Da fungerer jo ikke klimapolitikken. Del av nærskipsfarten møter jo konkurranse fra utlandet. Det er bedrifter. Okay. Så, jo, men poenget at SV svarer avgift, og det fører til at næringslivet...
1: Helt til slutt.
0: Vi får karbonlekkasje. Det kan i verste fall bli økte utslipp av den politikken.
1: Ja, apropos utslipp da. CO2-avgiften er jo et redskap for å kutte utslipp, nå klimamål, og Senterpartiet har vært med på å vedta en klimalov som sier at Norge skal kutte nesten alle utslipp i landet innen 2050. Men så hørte jeg Vedum i partilederdebatten om hvordan Norge skal nå våre klimamål.
3: Og det aller lureste vi gjør er å kjøpe mer i kvoter. Da kan vi få ned verdens klimagassutslipp, samtidig som vi ikke straffer folk.
1: Gram, hvis vi skal nå våre klimamål ved å kjøpe kvoter, altså kjøpe kutt i utlandet, hvordan skal dere nå 2050-forpliktelsen om at Norge da skal være et lavutslippssamfunn, nesten uten utslipp?
0: Vi må bruke mange forskjellige virkemidler for å nå målene våre, og etter Parisavtalen så er også kjøp av klima bidratt til at du kutter klimagassutslipp utlandet en del av løsningen. Senterpartiet har mange forslag til hvordan vi kutter klimagassutslipp i Norge. Vi tar i bruk fotosyntesen mye mer, jord og skog, biogass, teknologiutvikling, det er mye vi kan gjøre, men vi må også vurdere tiltakskostnaden og bruke 5-10 000 for å kutte et tonn CO2 i Norge, kontra for eksempel...
1: Men dere har skrevet under på en lov som sier at Norge skal ikke slippe ut noe særlig i 2050, og det du nevner med å kjøpe kvoter, den årlige innstrammingen i disse EU-kvotesystemene, som er lovlig å bruke, den styrer vel mot at det er ikke noen kvoter i 2040-2050. Hva skjer da?
0: EU har selv åpnet i sin justerte klimapolitikk for å bruke kvoter internasjonalt som en del av løsningen, også justere sine mål. Vi skal forholde oss til Parisavtalen. Det kommer til å bli krevende. Vi må gjøre det her på en klok måte, og det bør inneholde en kombinasjon av at vi tar fornuftige grep innenlands og kostnadseffektive raske kutt utenlands.
2: Men vi er nødt til å investere i eget næringsliv, i vår egen industri. Og hvis vi kutter utslippene i Norge nå, ja, da styrker vi også konkurransekraften for dem for fremtiden. Hvis ikke, så det å kjøpe kvoter, det å investere i andre land sin industri og næringsliv sin omstilling. Jeg vil at vi skal investere i arbeidsplasser i Norge. Okay.
1: Hørtes dette ut som en scene fra et rødgrønt forhandlingsrom?
2: En god start, tenker jeg. Det hørtes ut som. Ja.
1: Lykke til når den tid kommer. Takk. Bjørn Allegram, Kirsti Bergstø. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss i dialogen, sier leder Robert Jønnes i flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring forteller mer i nyhetsmålen i NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere i Meksiko blitt redda etter et skipbrudd i Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt i en kjøleboks. Fiskerne i en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt i gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager i en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. På Oslo Lufthavn vil streiken blant flygelederne føre til forsinkelser allerede i dag og i morgen, ifølge Avinor. Verst blir det trolig på søndag. Da kan flytrafikken på Oslo Lufthavn bli helt stengt mellom klokka 06.30 og 11.30, og det ventet store forsinkelser og kanselleringer. Også mandag det ventet forsinkelser. Og de som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår i hvert fall Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos, og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skjer automatisk.
5: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
6: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med. Så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste. Men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
4: Og til sist hørte vi samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. I dag siste dag i rettssaken mot kvinnen som sikta for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i desember i 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungent psykisk helsevern,

0: Det var Finn Kalvik det med Finn mig själ. Man kan ju inte säga Finn mig själ när man säger den. Pernille, kan du säga det på rätt? Finn mig själ?
1: Ja, Finn mig själ.
0: Finn mig själ. Ja. Det må ju vara så.
1: Ja.
0: Yes, Pernille, vad blir det för slags vär idag?
1: Nej, men du, det är inte så aller värst för någon, men alltså vi har absolut lite blandade drops i landet vårt idag. Så noen detaljer har jeg altså. Skal vi starte i nord kanskje som vanlig?
0: Börja, gjør det.
1: Vi gjør det. Det Spitsbergen som, altså der får man en ganske rolig dag i dag. Det kanskje noe regn helt, helt vest. Ellers, ja, delvis skyet, etter hvert skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge så det egentlig ganske likt sånn som i går. Det kan dra seg litt tåke inn mot kysten, særlig øst i Finnmark. Ellers oppholdsvær i Finnmark, i Troms, en god del sol i dag, men det kan også bli noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Og i Nordland så det et sånt bånd med litt regn over Saltenområdet, men utenom det så skal det stort sett være oppholdsvær i dag og delvis skyet, så noen får sett litt grann sol. I Trøndelag så har det i hvert fall blitt en bedring da, enn etter i går, så i nordlige områdene blir det perioder med sol i dag, mens i sør fortsatt noen regnbyger, kanskje også litt torden sør for Trondheim. Og bygene som var i Trøndelag i går, de har flyttet seg til Vestlandet, så det blir en grå og våt dag der i dag. Nordmøre, der kan det også bli litt torden. Og det litt surt, altså, med nordvestlig kuling inn mot Vestlandskysten. I fjellet, derimot, ikke så mye vind, men der også det noen regnbyger. Og på Østland også, sånn i innlandet fylket, litt regn opp på starten av dagen. Det litt sånn morgentåke rundt forbi, men sola skal rekke å titte fram før det kommer ettermiddagsbyger, og de kan ha litt torden i seg i dag også. Og de som har altså trukket det lengste solstrået i dag, det Sørlandet. Strålende start på dagen, og der blir det masse sol, og det ligger vel an til at vi får de høyeste temperaturene der. Kan hende noen må finne seg en liten

0: vegg, for det skal blåse fra I formiddag nordvestiv kuling på kysten fra sånn Kristiansand og vestover, men de høyeste temperaturene rundt, ja, kanskje opp mot 23 grader. Ellers det nok Sør-Østlandet generelt som har det ja, jevnt høyest temperatur, rundt 20 grader. Den nordavinden og gråvåte været gjør jo at det I vest blir I underkant av 15 grader, mens fra Trøndelag og nordover mellom ja, 15 og 20 grader. Det jo en ny mulighet for at Troms særlig kan få en nordisk sommerdag I dag med 20 grader. I går var det Senja, og det flere som har mulighet til det I dag.
1: Så deilig, ja. Det låter I alle fall bra for Nora.
0: Ja, da, noen, det som det alltid for noen steder skinner sola, men vårt langstrakte land byr som oftest på godt og blandet vær.
1: Vær, rett og slett. Takk så mye, Pernille. Du får en god helg.
0: I like måte.

0: Goldfinger med Shirley Bassey och arbetslaget hans Johannes Johansson var det som du har hört här på Frukostradion. Det är fort gjort att döma folk före man känner dem. Det har vi alla upplevt och nu är det musiker Elin-Sofie Rabbevåg som ska få lov att fortälla om en ferietur där hon mötte på en som hon trodde var en släp luring av en taxichaufför och hon förberedde sig på att bli svindla. Men hon tog fel.
1: För en del år tillbaka drog jag och mannen min Olav på ferie till Egypt. Det er et land jeg alltid har vært veldig fascinert av. Jeg gledde meg til å se pyramidene, snorkle korallrevet og besøke det egyptiske museumet i Kairo. Egypt er innfridde, men det var også en bakside. Jeg følte at jeg og Olav tidvis ble sett på som to vandrende pengesekker. Det var mange innpåslitne selgere. «How many camels?» ropte mennene etter Olav på gata. «Hvor mange kameler skal du ha for kona di?» Det var bare en frase, men det ble nok så ubehagelig etter hvert. Vi bodde på et flott hotell som lå litt avsides til, og måtte ta taxi til det meste. Vi ble advart om at sjåførene ofte tok en høyere pris for oss turister. En kveld bestemte vi oss for å besøke byen Sharm el-Sheikh og stoppet en taxi. Sjåføren slo meg som nok en sleip type. Prisen han sa virket for høy. Han prøvde sikkert å lure oss. Men så måtte vi jo komme oss inn til byen da. Jeg ga sjåføren et surt blikk og knurret i baksetet der. Olav, han er en sånn mann som møter verden med et smil. Han ser alltid etter de gode folk, selv om han må lete med en lupe. Han begynte å prate med taxisjåføren om løst og fast. Hvor bor du? Har du familie? Har du jobbet lenge i taxibransjen? Taxisjåføren ble med et litt mer sånn mjuk i framtoningen. Han fortalte han hadde kone og fire barn. Han bodde i Kairo, men dro inn til Sharm el-Sheikh for å jobbe. Han bodde på en knøtt liten hybel. Det var et hardt liv for å tjene til livets opphold, og han savnet familien sin fælt. Jeg kjente på et stikk av dårlig samvittighet da han spurte om livet i Norge. Når vi kom frem til Sharm el-Sheikh, tok taxisjåføren meg og Olav i handa og takket for den hyggelige praten. Så sa han at han gjerne ville gi oss en lavere pris enn først avtalt. Ikke på tale, sa vi. Nå ville vi gjerne betale han hyggelige taxisjåføren mer. Moralen i historien? Det hjelper vel sjeldent å knurre i baksetet. Vær heller åpen og grei. Spesielt i møte med folk og i situasjoner der du kjenner du blir litt ekstra utfordret. Lettere sagt enn gjort, men prøv. Kanskje vil du få deg en positiv overraskelse.
0: Sa Elin-Sofie Rabbevåg. Frem til nyheterne, det er det.

0: var bara 24 år, men hon skrev en hel uppskriftsbok. Vi ska prata om Margretes uppskrifter om en liten stund. Men nu är det dags för nyheter på kanalen.
1: Här är NRK Nyheter, klockan är 8:30. Det blir strejk bland flygledarna från i förmiddag. Arbetsgivarna i Spekter förstår inte att flygledarna tackar nej till tilbudet deras, säger direktör Anne-Kari Bratten.
2: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
1: Robert Jønnes i Flygelederforeningen vil ikke la seg intervjue, men skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønnen for dem. Men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Avinor varsler forsinkelser til og fra Oslo og Bergen i ettermiddag og kveld, og følgende vil merkes over hele landet, og i helga kan flyplasser bli stengt og fly innstilt. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet er enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien er ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold er skeptisk.
3: Min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
4: Tenk deg at du er ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
3: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Reporter var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på NRK.no. Flommer fra ekstremvær sør i Kina de siste ukene har kostet minst 159 mennesker livet. 10 personer er fortsatt savnet, ifølge statlige medier i landet. En tyfon i juli ga enorme nedbørsmengder og store oversvømmelser i regionen Guangxi, som blant annet førte til at en demning brast, og det falt opp til 260 millimeter nedbør per døgn, da uværet var på det verste. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Lars Bremnes cirkel. Och nu ska vi djupdyka samman med kollega Rune Johansson.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring är Mickey Gilly och Bring It On Home To Me, som toppet country-singellista i USA 21. august 1976. Det var ikke første gang låta gjorde det skarpt på hitlistene. Det var en topp 15-hit for låtskriveren og vokalisten Sam Cooke i 1962, samt at The Animals, Eddie Floyd og Lou Rawls også hadde høstet listeplasseringer med soul-låta. Mickey Gilly var 40 år i 1976, og fikk presa for å være den mest lovende country-vokalisten. Dels for denne singelen, albumet den var på, Gilly's Smokin', og singelen Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time, som vi hyllet i mai, da den feiret 50-årsjubileum for å ha toppet country-singelista til Billboard. Bring It On Home To Me var en sjette av Gilly's totalt 17 singler som toppet country-listene i USA. I likhet med sin fetter Jerry Lee Lewis, er Mickey Gilly hedret med plass i Delta Music Hall of Fame, Louisiana Hall of Fame, og har en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Her er Bring It On Home To Me.

God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Det blir streik blant flygelederne fra i formiddag. Fagforeninga deres ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos riksmekleren på overtid. De ansatte på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig.

0: passasjerer, sier konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring.
1: Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode I morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30.
0: Og ambulanse- og redningsflyger blir ikke rammet av streken blant flygledere, men luftambulansetjenesten har satt grønn beredskap. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Forbrukerrådet mener brillene truer privatlivet vårt og har bedt regjeringen vurdere et forbud. De kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og brillene kan også gjenkjenne ansikter, og selv om den delen av teknologien ikke brukes ennå, den veldig nær, forteller fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre, det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt I bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
0: Og så rappduoen Karpe. De får prisen Fritt Ords Honnør. Speed.

0: Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. NRK Nyheter var det Jon Brannes.
1: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Jon Esbø og de der med Børscafé. Spørs om det var der Harry Hole var til å börja med, i alla fall innan han hittade sin bruna pub. Nu är ju Jon Esbø ute med Nådeskuddet, sin allra senaste, eller 14:e boken om Harry Hole. Vi ska från bruna kaféer i storstadsmiljö till det blide och vackra Sörlandet. Vidare, just du är ukens redaktör för Ädrelandsvännen. Och du, ni har varit begåvade med fint väder i sommar, har jag hört.
1: Ja.
0: Kan det stämma det?
1: Det kan faktiskt stämma. Det har varit en helt ellevill sommer for de som er glad i sol og varmt vær. Noen ganger har det til og med vært litt for varmt på nettene etter manges mening, men vi har hatt enkelte dager opp i helt ude ved kysten har vi hatt da 30 grader og for en gang skyld nesten ikke vind heller, så det har vært en sjelden opplevelse rett og slett, i alle fall for oss som bor i denne delen av landet.
0: Og dette er superprovoserende for alle i Trøndelag og på Vestlandet.
1: Ja, og Troms. Absolutt. Ja, ja. Og vi hadde også besøk av en familie fra Bergen som var altså så lei av regnvær at de sa nå kjører vi bare etter værmeldingen, så de bare bestemte seg fra dag til dag hvor de eventuelt skulle kjøre, eller bare få bli der som sola var. Så ja, vi har vært veldig heldige.
0: Åh, så underbart. Men vi skal prate om et annet tema som dere har skrevet en hel del om, og det er de evindelige sparkesyklerne. Fortell.
1: For egen del så er jeg helt enig i den karakteristikken. Jeg er selv en av de som er ganske redd når jeg går på fortauene, fordi at da, du kan jo risikere å få en elsparkesykkel i full fart forbi deg på det samme fortauet, og stakkars det hvis du da plutselig ser et eller annet i et butikkvindu, eller skal hilse på noen på andre siden av veien, eller noe sånt, og det kommer en sparkesykkel like bak, da er det jo altså på livet, så det har vi skrevet en god del saker om. Vi har fått flere leserinnlegg fra særlig eldre mennesker som er virkelig redde for å gå rundt i bybildet, fordi at disse sparkesyklene går jo så enormt fort, mange av de. Men så i dag har vi da tatt skrittet videre, og så skriver vi da om vanlige elsykler, altså vanlige sykler som da er elektrifisert, og som jo som er veldig gøy å sykle på. Og vi har snakket med en sykkelforhandler som sier at først var det pensjonister, og så var det folk som ville erstatte bilen til jobb de solgte elsykler til, men nå de 2-3 siste årene så har altså salget av elsykler tatt av helt ned til barneskolealderen, og da snakker vi med folk for å diskutere om dette kan da føre rett og slett til et nytt slags sånn klasseskille blant de som har foreldre som har råd til sånne sykler, og de som da ikke har råd til det.
0: Ja, for de her elsyklerne, de er jammen ikke spesielt billige.
1: Nei, øye med altså, og hvis det er riktig det vi skriver, så begynner de vel på rundt 15 000, og så går de jo fort opp til 25 000, og enda dyrere enn det også, og i alle fall foreldre vi har snakket med, de forteller da at det er liksom ikke de billigste syklene som er aktuelle for deres små, men da er det jo selvfølgelig det tradisjonelle gruppepresset blant gruppen av barn og unge som handler om at de skal ha det kuleste og fineste, og dermed dyreste merke. Så da er det jo fort et sånt klasseskille, ja, som kan oppstå rundt forbi i skolegård og i barne- og ungdomsmiljøer. Så det har jo liksom blitt et problem i den enden av den tematikken.
0: Ja, kjære vene. Og så får man jo da hoppas at skolene kan regulere det her litt grann, og kanskje åtminstone sette på dem hjelmer, de her små, på elcykel, ja. Altså. Det er, ja,
1: ja. Ja.
0: Ikke bare sparkcykler, utan elcyklerne også. Ai, ai, ai. Og de er jo ute i trafiken, så det,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Og går jo ganske fort, elcyklerne også, og i alle fall de vi har snakket med, også foreldre, som de sier at barna virker å ha en helt annen aksept heldigvis for å bruke hjelm når de bruker elsykkel, i motsetning til det som ofte er tilfelle når det gjelder elsparkesykkel.
0: Ja.
1: Så det er jo godt, men også har vi også snakket med lærere og skoler der om hva gjør dere når dere da skal på disse tradisjonelle sykkelturene med klassen.
0: Ja.
1: Men der virker det som at de har en ganske hard policy på at da skal det være god gammeldags tråkkesykkel som de skal bruke på sånne klasseturer, og det virker som at det er accepterat I alla fall förlåtit.
0: Ja, precis. Ja, nej, det vi är det inte det ena så är det det andra så, ja. så håller det på. Ja, jag husker ju själv från skoldagarna det hade då handlade det om penalet och vem som hade finast penal.
1: Ja. Ja, det hörs känt ju då så vem som hade dessa viskeläran som luktade så gott.
0: Ja, exakt. Man nästan hade lust att spisa på dem. Ja. Och vissa gjorde det också så det. Ja. Det var lite billigare grejer I alla fall. Ja, vi får bara sitta och bak och titta och andas med magen. Tusen hjärtligt tack Vidar.
1: Fina grejer. Tack för praten.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Flypassasjerer må regne med forsinkelser og kanselleringer, nå som 12 flygeledere tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen ved Oslo og Flesland i Bergen. Konsekvensene blir store etter hvert, spesielt på Vestlandet. Problemene vil øke utover dagen og helgen og ramme etter hvert hele landet. Juridisk seniorrådgiver og talsperson i Forbrukerrådet Nora Elise Wennberg Gløsen råder folk til å ha is i magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på

0: på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
1: Og flere råd kan du lese på nrk.no, der finner du også mer om hvorfor flygelederne har bestemt seg for å streike. Minst 17 personer drept og flere enn 40 skadet i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. Ukrainas president kaller nattens angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt i krigen. Samtidig ber Volodymyr Zelensky om mer luftvern. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland mer enn 200 droner og missiler over Ukraina. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktiviteten sin ødelagt av dette. Og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak mot høy fart på sjøen, det sier fagsjef Siri Mæland.
2: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som norsk friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
1: Og Kongelig Norsk Båtforbund mener at en nasjonal fartsgrense på sjøen vil være urimelig, men båtfolk må ta mer hensyn når de nærme land. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparkesykler i byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparkesykkel på områder ved skoler, barnehager og lekeplasser der barn oppholder seg. Og hvis vi kjører sykkel her, så vil den til slutt slutte å virke. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Ja, da ønsker jeg alle riktig velkommen til 2 timer i Godt selskap. Og i dag spør jeg blant annet altså, hvordan vil du bo? Altså, betyr det at vi svarer ofte, ja, jeg vil jo bo hjemme så lenge jeg kan. Betyr det at du skal bo der du alltid har bodd? Eller kan du tenke deg et fellesskap, kanskje med en egen leilighet og et gjesterom for besøkende? Og undersøkelse viser altså at det vi tenker mest på, når vi tenker på at vi kommer til å bli eldre, at vi redde for å bli ensomme.

0: Ja, det var det selvfølgelig The Rolling Stones med Ruby Tuesday. Og vi starter som vi pleier. Det fredag, det betyr mat, og det betyr også kokk. Og Inge Jonsen, ja, vil du bli gammel der du akkurat nå?
1: Nei, kanskje helst ikke her da, for nå står jeg I Trondheim fengsel, så det... Men jeg tror de som gamle som her har det ganske bra, for å se det sånn, I forhold til det du spør om, så tror jeg det... Og du sier det at ensomhet, og det... Her tror jeg faktisk du har et fellesskap av blanke eldste. Da. Mm. Og det litt sånn interessant det at ensomhet en ting som vi frykter mest, og det... Det både trist og vemodig å tenke på det, men så må man jo jobbe for å prøve å motvirke det da, I seg selv.
0: Ja, du jo så opptatt av, av måltider, og måltider ja. Jo med på å på en måte, hvis du spiser sammen noen flere dager I uka, så tror jeg ikke du føler deg ensom.
1: Ja, og, det, og måltidet jo tiden for å ha en tidmålt mengde mat I en viss rytme, en viss tid, sammen med noen. Og det kan man jo tenke over at man skal være flink til å invitere eller sørge for å gå ut som gjør at man deler måltid med noen hvis man har mulighet til å gå ut. Da. Hvis ikke, så, så prøv å hele tiden skape den øyeblikken rundt måltidet, for det bringer inn så mye fint I samtalen. Den sosiale og psykiske jo ekstremt viktig I måltidet.
0: Men du Inge, nå har jo du siden sist så har du jo blitt akademiker, nå du lærer. Og du lærer I fengslet, og du skal lære folk opp til å lage... De som har lyst skal få lov å lære å lage mat.
1: Ja, ja. Så jeg har jo elevene mine inn her, og nå har jeg jobbet 3 år I fengslet. Og, men da måtte jeg jo ta den utdanningen, så nå har jeg, så nå har jeg da faktisk titlen adjunkt med tilleggsutdanning. Så det høres flott
0: veldig
1: ut.
0: Veldig flott.
1: Og jeg veldig stolt av det at jeg... I godt voksen alder kan vi si at jeg 57 år, og så tar jeg den utdanningen, og jeg var så nervøs for å hoppe ut I det, og tør å ta sjansen for 2 år siden, og begynne å gå skole, og begynne på NTNU. Det var en terskel som var helt... ja, det var som du ser stavsprangere, han skal oppover, hoppe over med den staven, så det, det var helt... veldig vanskelig, og da du tilsvarende stolt når du klarer å komme ut I andre enden på, med utdanningen. Da.
0: Ja, for på en måte det mest sånn der krunglete måltid, det lager du gjerne. Ja. Men det å på en måte sette deg på skolebenken og lære noe nytt, det var, da ble du skrekkslagen.
1: Ja, for det var vel ikke det som jeg på en måte var flinkest til når jeg gikk på skole, og sluttet å gå skole på slutten på 80-tallet fra kokkskolen, så jeg og Og da var det det å komme seg I arbeid og, og være den arbeidende, og ikke den teoretiske. Og så plutselig, nå har jeg blitt begge delene, og jeg ser at det at man har livserfaring, det har en stor betydning for hvordan man tar til seg læring. Så det en interessant observasjon som gjorde at faktisk det gikk veldig bra.
0: Men du blitt bedre altså lærer av å lære deg hvordan du skal lære bort?
1: Ja, og så tror jeg bedre til å, altså jeg klarer å rygge bakover og, og ta et større perspektiv, et videre perspektiv, og kanskje møte mennesker med en annen holdning enn tidligere, og det har jo med at du jobber der du jobber, fordi at du nødt til å møte mennesker inn her med likeverd. De dømt, og jeg har ingen plikt eller... myndighet eller noe som helst det at jeg skal på en måte sitte og dømme dem de dømt og min jobb ikke å dømme, det å gi dem en mulighet og det ting som virkelig brenner for jeg ser at det man gjør I skolen I norske fengsel det har en enorm betydning for å danne elevene og skape dem eller innsatte som elever da til å skape dem til gode borgere etterpå. For de fleste som har gjort kriminalitet,

0: De blir våre naboer, og dem må vi sørge for får en robust fundament til å komme ut i samfunnet igjen.
1: Så nå setter du i gang med helt nye elever?
0: Nå setter jeg i gang med nye elever, og vi skal begynne med en ny modell, og vi skal bygge inn det, og det skal jeg fortelle dere om senere, og det så mye spennende som skjer. Og vi skal på en måte finne ut og knekke koden på hvordan kan vi bli enda bedre til å skape en god undervisning for elevene.
1: Ja, og da må dere også klare å lage god mat sammen.
0: Da må vi klare å lage god mat sammen, og for å lage god mat sammen, så må man samarbeide, og det mange terskler her, og mange hinder for dem for å endre adferd i det å lage et godt måltid, ikke? Og forstå betydningen av det, kjenne presset på når maten skal være ferdig, hvordan du skal gjøre det i system, hvordan du skal få til det der i samarbeid med andre, uten at du på en måte tilter ut eller går til siden og ikke vil være med mer. Sånn, ja. Og dere er så, og kanskje mange ikke har fått den muligheten til å utfordre den siden ved seg. Og det får de når de går på skolen.
1: Ja, men du, vi har jo også sagt at i dag skal vi snakke litt om, vi skal ta med oss sommeren inn i høsten. Altså ja. Det, de gode opplevelsene, sånn matopplevelsene. Og ja. Da har jo du fortalt hva som har vært din store opplevelse i sommer.
0: Ja.
1: Ja, bortsett fra å møte meg da.
0: Ja, det må vi jo si da. Vi møttes i sommer, og det var jo litt sånn tilfeldig at vår felles venn Jørgen, han møtte deg, og han, du skulle på besøk til han, og jeg var tilfeldigvis på hytta, og det var i nærheten. Og Jørgen bor på Vindgjøra, og så får du beskjed om det kommer en gjest, men du vet ikke hvem. Og så kommer jeg gående, og det her overraskelsessynet ditt, der jeg kommer gående, og du kommer flagrene i sommerkjolen din, og vakker og glad og overrasket. Det var så fint.
1: Ja, ja det ble helt... Ja, kjente dere hverandre så godt? Ja, er det... Ja.
0: Og vi kjente hverandre fra 80-tallet, sant? Altså det, ja. Det var en sånn fantastisk kombinasjon. Og så hadde vi et veldig fint måltid sammen, med lys bacalao, og vi koset oss, og det var... Det var et sånt fint øyeblikk, for vi møtes jo som regel bare på radio, men av og til også, da, men utenom. Men det er så fint å da kunne liksom komme inn i. Og der ser man igjen betydningen av måltidet, fellesskapet som dannes. Da. Og det er et øyeblikk som da satt seg fast i hjertet.
1: Ja, i like måte. Men det er ikke det, det, er ikke det som var høydepunktet ditt?
0: Nei, høydepunktet skal jeg få høre om etterpå, for det handler om akkurat det at det er faktisk helt umulig å kopiere det jeg opplever i de omgivelsene, og med den enkelheten og betydningen det har.
1: Ja, og det skal vi høre mer om, men først slipper vi til Bjørn Eidsvåg.

0: og jeg tror jeg kan være en god kamerat.
1: Ja, det der var en påminnelse til alle dere som har faren deres fortsatt I livet. Det viktig å ta den gode samtalen når det mulig. Inge Jonsen, du vår måltidskokk I dag, og nå skal du dele et sommerminne som sitter så fast at du skal dele det du spiste også med oss.
2: Ja, og det sommerminnet kommer fra Nordmøre, og det var på tur. Vi gikk inn mot Innerdalstårnet, og inn fra, mens vi går innover det, så det bratte bakker, fin skogsti, og så kommer du over en høyde, og så begynner det å bli litt slakere og finere å gå. Men man får pulsen godt opp, og så kommer man opp over der, og da kommer man til noe som heter Rendørsetra. Og det da seter som da, du sitter og kikker der, og så rett inn på Innerdalstårnet, som har en sånn fantastisk fin spiss, og ikke en plass jeg skal gå opp til. Det overhovedet ikke noe mål for meg, for det så høveik, som man ser her.
1: Høveik?
2: Høveik, ja. Det vil si at jeg har høydeskrekk. Så det, dit skal ikke jeg gå av, men jeg kan stå og se på det og begynner andre her. Og så kommer du der til den setra, og der går det 5 kyr og beiter rundt, det høner som går rundt der, det en utedo der, og det som om du kommer på en gammel seter, men så rigget til at du kan spise vafler, grøt, og de har servering der. Og så tenkte jeg, ja, det var hyggelig, og vi gikk I følge da med familie, og vi hadde koset oss. Og så hadde jeg hørt rykter om at de hadde så gode vafla, eller bakels, som de sier på Nordmøre. Og det sånn, og da tenkte jeg at det må noe smak, da. Og så bestilte vi det, og så bestilte vi græt. Og det bakels og græt, det sånn en helt særegen tradisjon på Nordmøre. Jeg skal komme tilbake på den. Og solbær-syltetøy som de hadde laget selv. Og så får du historien. Rundt det så går det kyrn da, sånn ikke jeg. Og alt du spiser fra de kyrn og hønene som går rundt på setra der. Og så varte og rakte, tok lang tid før vi fikk det her vaflene da, bakelsen.
1: Ja, men det skulle bare mangle.
2: Ja, men begynte å bli litt utålmodig. Man kan love dere at hvert minutt var verdt å vente. For det du fikk servert der, det var som sprø vafler og en feithet, altså som når du kjenner at smørsmaken brer seg I munnen, og den sprø på utsida. Og oppå der så har vi da det som heter for græt, og det der nordmøringene har en helt særskilt tradisjon. De kaller det bakels og græt. Det vaffel og grøt. Og det altså Nordmøre fra den som da liksom ikke helt Men det liksom den nordligste delen av Møre og Romsdal, da, som Averøya, Kristiansund, Aure, Smøla, Tingvoll, Surndal og Gjemnes. Og så det to kommuner til. Det Halsa, gamle Halsa kommune, som nå heim. Og så Rindalen som den siste kommunen som forhåpentligvis kongen blir frisk nok til å komme og besøke noe om 14. august. De kommunene har det her bakels- og grettradisjonen. Og da når de lager, for at jeg snakket med dem inn på setra der, og de har holdt på siden 1740 med denne serveringen, og seterdrift, og gjør det her på det enkleste viset, men så fantastisk godt, og så hjertelig, sant ja?
1: Men det altså vaffel med grøt på, eller grøt til? Eller
2: Nei,
1: grøt?
2: Det vaffel med grøt på, sånn som du spiser for eksempel rømmen oppå, ja. Og har syltetøy, men du har oppå bare grøt da. Men vi valgte å lage det, vi hadde på litt syltetøy oppå, så det ikke noen regler på det, men du skal ha en god klatt med den her greten da, oppå toppen. Og det en rett og slett en smørgrøt, som da blir koket, du koker opp melk og smør og sukker, og så visper du sammen litt melk, hvetemel, egg og vaniljesukker I en egen bolle, som da skal tilsettes oppi det kokte melka, smør og sukkeret. For da blir det en jevning, og så visper du samtidig, og så lar du det her få en god oppkok, sånn at du får ut du koker ut den her melsmaken, og så skal det da legges i en serveringsbolle, og så skal det være striper med kanel oppå toppen, sånn dryss på toppen, og så skal det avkjøles. Det greten. Og det jo vanlig, på en måte en vanlig smørgrøt, men det finnes så mange varianter på hvordan man gjør det, og i det området her så det ganske hellig fra gård til gård, og hvordan man tenker og hvordan man gjør det da. Og så lager de vafler, og den også bør være litt sånn tung, og det bør være litt sånn ordentlig råvarer inn, og litt store, gode vaflehjerter det aller beste da. Og helst kanskje at når man legger en god klatt med grøt inn i vafler, så kan man godt brette sammen, så man har en dobbeldekker for å se det.
1: Og du, dette hørtes godt og fett ut.
2: Ja, og det festmat på Nordmøre.
1: Ja,
2: overalt, vil jeg si. Det konfirmasjon, dåp. Ja. Og ikke minst så kan man si at det heter barsel, altså barselmat. Så det var jo tradisjon for at man fikk det, for da fikk man i seg god næring, og fikk i seg mye. Og det er nok med en god vaffel, så da begynner du å kjenne at det er mektige greier.
1: Men du, Inge, dette her jo noe vi kan teste ut.
2: Ja.
1: For du, du har klart å lure til deg oppskriften.
2: Ja, ikke av... For jeg tenkte at skal jeg prøve å lure ut av dem oppskriftene, men jeg tror ikke det mulig å kopiere akkurat det de gjør. Fordi at det så... særbundet til det at de har sin egen rømme og sin egen melk og så videre, sånn, altså eget smør av dem. Så, men jeg skal lage en oppskrift, legge ut, så dere kan, sånn at på søndag, så skal dere kunne lage det her og ha et fast måltid, og tenke på alle nordmøringene og deres tradisjon. For det her kommer rett og slett fra at de har mye seterdrift og forstår og på en måte utnytter råvaren på den måten. Og da ble det en bakelse og græt, og hele Nordmøre nå, de har bølgen nå, for og alle har vann i munnen på Nordmøre. Jeg sikker på noe, for det her mat for dem.
1: Åh, jeg tror ikke du bør være fra Nordmøre. Og kanskje kongen får det også, bakelse og græt?
2: Det nok ganske sikker på at de kommer til å serve til kongen, og vi krysser fingrene for at han blir frisk og kommer seg til Rindalen, for det fortjener Rindalingen.
1: Ja, og du legger ut oppskriften på dine sider?
2: Ja, på Inge Nebb Jonsen, og så på maltidskokken Inge på Instagram.
1: Ja, og så deler jeg det på Facebook til alle, så dere trenger ikke å være venn med meg, jeg deler. Og det kommer i løpet av helgen, før søndag.
2: Før søndagen, det kommer i løpet av morgenen, kanskje i kveld hvis jeg rekker det.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du Inge, dette fantastisk. Jeg gleder meg. Jeg skal ha hagen full på søndag. Jeg lurer kanskje på om det blir bakelse og græt.
2: Ja, det har vært fantastisk. Da vil jeg ha bildet av det.
1: For unger liker jo det helt sikkert kjempegodt.
2: Ja, ungene kjenner så digg det.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, men du, da har jeg en plan. Da må du ha en riktig god helg.
2: Lige med det.

0: Og det var New Jordal Swingers som sang denne hyllesten. I sommer, så for ikke så veldig lenge siden, altså i forrige uke, så var jeg på Arendalsuka. Og det jo en uke hvor folk møtes, og det altså det var over 2000 arrangementer. Og jeg måtte jo plukke ut arrangementer som jeg syntes så spennende ut, og et av arrangementene handlet om hvordan vi vil bo når vi blir eldre, om omsorgsboliger. Det bare sånn SFO, altså sånn skolefritidsordning opplegg som det for unger, men for eldre. Og så var det flere innledninger hvor man snakket om at boligmarkedet var sånn og sånn, og at det var vanskelig å finansiere, og ja, det var mye snakk om penger. Og så kom Bettina Husebø på scenen. Og Bettina da professor ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, CEFAS. Og Bettina, du snakket ikke om penger. Du snakket om hvilke behov man har når en blir eldre.
1: Ja, god morgen, eller god formiddag.
0: God formiddag.
1: Ja, god formiddag. Tusen takk for at du spør. Det jo slik at dagens mange eldre eller pensjonister, de har store ressurser i forhold at de bryr seg om barn, barnebarn, partner. Mange fremdeles i jobb, de engasjert i frivilligheten, og de har mange, mange gode år foran seg, og det ofte ikke snakk om penger, som du sier, men det mer snakk om de indre ressursene, som man har. Vi kaller det også intrinsic capacity. Altså, det drejer sig om, hvor aktiv vi er, vitaliteten, kognition, mental helse, og vi klar over at vi må ha brille og hørsel på plass. Så det veldig, veldig positivt, og disse pensionistene eller eldre, de har mange gode år foran seg. Vi snakker jo ofte om eldrebølgen, men jeg tror faktisk vi bør snakke mer om eventuell ensomhetsbølgen, fordi på tross av at våre eldre per i dags dato har mange ressourcer, veldig bevisst, der det jo tross alt 1,1 million innbyggere i Norge, som bor alene. Vi vet at 9 av 10 ønsker å bli boende der hvor de lever for tiden. De ønsker helst også å dø da, i huset eller leiligheten som de har når tiden inne. Og vi vet at 6 av 10 husleiligheter ikke tilrettelagt for det. Samtidig publiserer regjeringen mange NOU, altså utredninger og statsmeldinger om at vi, når vi blir eldre, skal bo lenger hjemme, så lenge som mulig, og at vi skal bidra til vårt samfunn i ulike form. På den andre siden ble det publisert for 2 måneder siden, tror jeg faktisk, en riksrevisionsrapport, som viser at kommunene ikke tilrettelagt for denne store gruppen av eldre, og 6 av 10 boenheter heller ikke tilrettelagt for å bli gammel da. Når vi setter det i konteksten med at relativt antall sykehjemssenger minker de neste årene fordi vi blir så mange eldre, da spør vi jo automatisk, Hege, hvordan skal vi få dette til? Og det var litt tema som også der ble drøftet på dette møtet hvor du var i Arendalsuken.
0: Ja, og myndighetene sier jo hele tiden at ja, men for oss det jo et mål at flest av oss bor hjemme så länge som möjligt. Mm. Och det var det jo snakk om på mode och teknologin kan ju lösa många problem och det är liksom sånn, men jag så satt jag och tänkte för när du kom på scenen så sa ju du att att det folk är mest rädd för när de blir äldre är ju att de blir ensamma. Och då tänker jag det är väl kanske inte det att bli boende i de stora husen våra eller de stora rekkehusene våra eller de svære lägenheterna vi drömmer om. Men vi har ikke lyst til å bo på sykehjem.

0: Det er det. Sykehjem er jo bra, men ofte en plan B for de aller fleste. Og de aller fleste frykter jo denne ensomheten når eventuelt partneren faller fra, barna har flyttet ut. Og det er en realistisk trussel. Og i forbindelse med det har vi gjennomført et prosjekt på Helgetun. Det er en såkalt social living environment her i nærheten til Bergen, Serdalen, hvor de har flyttet inn omlag 40 beboere for cirka 6 år siden, og vi har gjennomført et forskningsprosjekt for å følge de med, for å se på fordeler og ulemper av slike sosiale boformer.
1: Ja, og dette er et prosjekt som er privat, det er ikke en kommune som har bygd for sine eldre. Dette er privat. Helgetun er et kommersielt foretak.
0: Det er helt sant. Det er privat. GC Riber Eiendom har bygget det, og GC Riber Fond har utviklet det. Og poenget er at leilighetene er ikke til å kjøpe, men til å leie. Og det har fordeler når man blir eldre, at man kan kvitte seg med et krevende hus eller leilighet, og at man flytter inn i fellesskap med andre. Og det er, vi observerer mange fordeler med det, fordi de som har flyttet inn, de beskriver jo en høyere selvidentitet, at de utvikler seg fremdeles, egen vekst, egen utvikling, at de bygger opp sosiale, nye forbindelser, og at de har opplevd noe som vi kaller sense of belonging, altså at de føler at de tilhører en gruppe. Så har de utviklet fantastiske aktiviteter som trim eller litteraturgruppe, kor, de går på fellestur, bordtennis, de har et verksted for å mekke bilene eller andre ting, parsellhage, ørtehage, dans. De har til og med et digitalt kurs for å holde seg oppdatert. Men innenfor forskning er det jo ikke interessant å vise hva som egentlig funker, men det å vise hva som ikke funker. Og der er det også veldig tydelig. Helgetun er veldig på landet. Det ligger relativt isolert. Og mange ytret jo ønsker om at de savner musikk, kultur, kinotilbud, at de ønsker å gå i handlegater, at de ønsker å besøke spontant en kafé, eller også å ha båt. Så det, hva vi lærte ut fra Helgetun, har jo inspirert oss og også GC Riber Eiendom å satse på et nytt prosjekt mer i sentrum av Bergen, som heter Marineholm. Og da skal de i 2027 flytte inn omlag 80 personer i 52 leiligheter. Og det interessante er jo at etterspørselen er immens, fordi når disse leilighetene, som også er til å leie, når de blir lyst ut, da var det mer enn 400 søkere som viste interesse.
1: Hvem er det som da får gleden av å være blant de 80?
0: Ja, der synes jeg faktisk at eierne har løst det usett vanlig smart. De hadde lottrekning av en gruppe, en selektert gruppe, og så ble det gjennomført individuelle intervju, hvor også våre forskere, eller vår PhD-kandidat Elise Fossen deltok. Og der dreier seg litt seleksjon om, altså skjønn, altså vi ønsker jo å ha det balansert med menn og kvinner, alder, yngste person som flytter inn er 57, eldste ektepar er knapp 90 år, altså det er en stor aldersrange, og det er kjempeviktig. Og så dreier det seg om all slags økesgrupper, og så var det spørsmål, hvor engasjert og interessert er man egentlig å ha sosiale kontakter, gjøre noe i fellesskap, oppleve noe, lære av hverandre, være engasjert som frivilliger. Og de som ja, har skaffet inntrykk under intervjuet, de fikk faktisk tilbud om en plass. Og nå holder vi på med å informere de som var så heldige å få en plass. Og da er vi godt i gang med. Og jeg har jo truffet veldig, veldig interessante personer som faktisk gleder seg å flytte inn om ikke så lenge.
1: Men det, du sier altså at 400 var interessert. Ja. Så det betyr at denne formen for bolig, hvor du Absolutt. Da leier, og det, da er det en sum som alle klarer, ja. Det er ikke noe... Ja. Det er ikke for de rikeste.
0: Nei, og det er nettopp poenget. Inklusjon er poenget. Vi trenger ikke de rikeste, vi trenger ikke de smarteste. Det skal vi gjenspeile samfunnet vår. Ja. Og det skal være altså sosial, det skal være rimelig, det skal være miljøvennlig, det skal være multigenerasjon, og det er også grunnen hvorfor det er i tillegg 20 leiligheter til studenter.
1: Veldig gøy. Du, dette skal vi snakke mer om, Bettina. Nå kommer Sondre Bratland og avbryter oss litt, men du er snart tilbake.
0: Tusen takk, Hege.

steg, at hjärtan ska öppna sig, att dörren ska öppna sig.

0: Jeg vil tro mange av dere kjente igjen teksten her. Det diktet til Olav H. Hauge, det den drømmen. Og det jo helt sikkert mange som går og drømmer om hvordan de egentlig kunne tenke seg å bo når de blir eldre. Jeg for eksempel, jeg kjenner mange som snakker om vi burde jo selge husene og leilighetene våre og bygge oss et kollektiv, men de færreste gjør jo det. Og Bettina Husebø, du altså professor ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, CEFAS. Og du veldig engasjert i akkurat dette spørsmålet om hvordan vi skal bo når vi blir eldre. Og nå forteller du om Helgetun, og du forteller om det nye prosjektet i Bergen som skal åpne i 2027. Dette fremtiden, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Fordi forskningen viser jo at vi kan egentlig redusere 45% av demensrisikoen gjennom det at vi gjør det riktig nå. Altså i forhold til utdanning, mental, sosial og fysisk aktivitet, spiritualitet, mening med livet, frivillighet, at vi unngår alkohol og nikotin, at vi sover bra. Og en del det sosiale, og det hvordan vi bor sammen. Vi kan være nok så aktive, altså fysisk aktiv, men når vi ensom, da viser statistikken at det ikke slår gjennom, for å si det sånn. Den sosiale delen utrolig viktig.
0: Men mange mener jo liksom, eller mange mener jo når de blir eldre at ja, nei, men jeg viktig å få være for meg selv, og jeg må liksom hente meg inn, og det må ikke være for tett.
1: Ja,
0: og vi blir litt særere også, for å være
1: absolutt,
0: helt ærlig.
1: Absolutt, men også når vi bor sammen altså med andre i en slags naboskap, da kan vi jo også trekke oss tilbake, det ingen problem for det. Og det godt mulig at vi føler oss sliten når vi når pensjonsalderen, men det viser seg jo også at etter 3 måneder begynner vi å kjede oss.
0: Ja.
1: Så det viktig at vi engasjert, og jeg møter ofte personer som deltar i senioruniversiteter. Jeg har truffet tusenvis av personer som tilknyttet det, og jeg ser jo hvor mange ressurser de har, og hvor engasjert de og hvor interessert de egentlig i dette tema. Så det berører oss alle.
0: Men jeg har jo inntrykk av at det snakkes mye mer om tilrettelegging i de hjemmene vi bor i, at man bygger litt heiser og fjerner dørterskler, altså det brukes mye penger på å tilrettelegge sånn at vi kan sitte alene i huset vårt og vente.
1: Jeg tror også at det viktig, og Husbanken har jo veldig gode tilbud i forhold til oppgradering av hus og leilighet. Og det jo også et spørsmål om vi på sikt i stand til å holde tritt med behovene for å bygge ut slike sosiale boformer. Jeg tror faktisk man må kunne ha begge tanker i hodet samtidig, fordi mange eldre bor jo allerede sammen med sine barn eller barnebarn, og har et voksen eller et etablert nabolag. Og da det jo helt fint å bli boende der, så ikke alle må nødvendigvis flytte når de blir eldre. Det vil jeg ikke ha sagt. Men man bør ha noen tanker rundt hvordan man egentlig ønsker å ha det når man blir gammel. Spesielt må man tenke tidlig om det. Fordi det kan jo hende at partneren faller bort, og da det eventuelt 10-20 år hvor vi da potensielt alene. Og kommunene og hjemmetjenestene i fremtiden ikke i stand til å serve denne store gruppen. Som jeg sa innledningsvis, jeg frykter ikke eldrebølgen, men mer denne ensomhetsbølgen, hvor kommunene veldig utfordret å hjelpe til.
0: Men har du inntrykk av at når du forteller om disse prosjektene fra Bergen, at det noe som sprer seg, eller blir det fortsatt sett på som en sånn, ja, dette må vi jo se på hvordan fungerer, dette jo så risikabelt?
1: Ja, ved siden av Helgetun og Marineholm, da det store aktiviteter i Søyder og Tysvær kommune. Betanien har planer i Bergen å bygge ut tilsvarende tilbud med Finos i Dalen. Men jeg vet også at Haraldsplass Diakonale Sykehus har slike planer, og jeg vet at på flere steder ellers i landet setter man fokus på det og prøver å dra det i gang. Men det er vanskeligere for kommuner for å gjøre det, og der trenger man ofte private, engasjerte folk som iverksetter dette.
0: Men du, når du fortalte om den undersøkelsen som dere har gjort ja. På Helgetun, så fortalte du også at veldig mange av beboerne hadde etterlyst at de kunne godt tenke seg å bo sammen med yngre mennesker også.
1: Ja, de sa faktisk, det er kjempefint, vår gruppe er helt supernudelig. Vi finner oss igjen i det, de deler sammen interesser, men vi kunne jo godt ha tenkt oss å bo sammen med yngre. Og for eksempel aktiviteten fra Betanien, Finos i Dalen, da er det veldig mye tilrettelagt at familier for eksempel med barn og behov for skole, barnehagen, flytter inn der.
0: Ja.
1: Så det, jeg tror også at det er en stor trend, det ser vi også fra Nederlandet for eksempel, eller andre steder, Japan, at de satser på det, fordi det er også en mer internasjonal trend. Og i denne forbindelsen, når vi snakker om internasjonal utvikling, da er man jo veldig interessert i noe som man kaller Healthy Aging Longevity Expectation, hvor man sammenligner ulike land, for eksempel USA, UK, Nederlandet, Norge. Og jeg kan bare si, i Norge kommer vi veldig godt ut av denne Aging Longevity Expectation. Vi blir altså gammel, vi har relativt kort tid med sammensatte sykdommer, og i livets slutt går det også rimelig raskt med sammenlignet med andre land. Og det er positivt, egentlig.
0: Ja, så vi ligger godt an.
1: Vi ligger godt an.
0: Men du, Bettina, jeg sjekket hvor du bor, og du bor et stykke utenfor Bergen med mannen din.
1: Ja.
0: Ja. Har du tenkt å bli boende sånn?
1: Det er nesten et daglig tema. Det finnes spørre undersøkelser som faktisk kartlegger potensiell ensomhet og hvordan vi bor. Vi skårer så dårlig på alt, og vi har barna i nakken at vi skal flytte mer sentralt. Så jeg er veldig bevisst over det, hva som rører seg og hva som egentlig bør gjøres.
0: Ja, men når du tenker da på at du en dag kanskje blir alene.
1: Ja, jeg har enda ikke tatt helt avgjørelsen.
0: Nei, men du er i tenkeboksen.
1: Jeg er veldig, veldig i tenkeboksen, og jeg har faktisk vurdert også ulike alternativer. Og selvfølgelig er det, altså Marineholm er et fantastisk tilbud, og det kommer flere alternativer i fremtiden, der er jeg overbevist. Akkurat nå trives vi det veldig rett ved sjøen, men det blir sikkert endringer også for oss og for meg i fremtiden.
0: men du er i tenkeboksen nå,
1: ja,
0: når du da
1: absolutt.
0: Forsker, og det hadde jo vært gøy, du kunne jo vært en virkelig sånn der aktiv forsker som forsket der du bodde.
1: Som case study, tenker du?
0: Som case study. Du trenger aldri å slutte å forske, for du kan bare holde på liksom, og at du fornyer prosjektet ditt ettersom du blir eldre. Men du, Bettina Husebø, dette er kjempespennende. Dette kommer vi helt sikkert å snakke mye mer om her i Godt Selskap, men nå kommer nyhetene klokka 11, og i generasjonspanelet skal vi fortsette å snakke om det å bo. Så det er bare å henge med.
1: Tusen takk
0: for at
1: Hege.
0: Du kunne
1: tusen
0: være med
1: takk.
0: I dag.
1: Tusen takk.
2: NRK Nyheter, klokken er 11. De som skal ut og fly i dag og i helgen må være forberedt på forsinkelser og innstilte fly. Norsk flygelederforbund streiker etter at de ikke ble enige med Spekter. Arbeidsgiverne i Spekter mener det er uforståelig at flyvelederne sa nei til en lønnsøkning på over 60 000 kroner og en lønn på 1,7 millioner kroner. Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier at problemene først vil være størst i vest, så i øst.
3: I dag så det nok først og fremst Vestlandet som vi merker dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt I perioder av dagen. Og på søndag så det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser at disse flyglederne I stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver også med innflyvninger og overflyvninger I Norge.
2: Og flygelederforeningen sier at de vil ta ut flere I streik på tirsdag. Du kan lese mer om streiken og dine rettigheter, ikke minst, på nrk.no. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll

0: kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, sier WHO.
1: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong 2 aktivister kjent skyldig i brudd på Kinas nasjonale sikkerhetslov etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på Den himmelske fredsplass. Bevegelsen de sto bak også kjent skyldig og oppfordret til å undergrave myndighetene, og de 2 kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på Den himmelske fredsplass skjedde den 4. juni 1989. Mange sivile ble drept av den kinesiske hæren etter flere uker med demonstrasjoner i Beijing mot kommunistregimet i Kina. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
3: Og jeg lurer på, hvor bor Wenche Frogn Sellæg, Andreas Birger Johansen og Janne Wilberg om 20 år? Jeg bare spør.

0: så tror jeg ikke den festen ble noe særlig stor suksess.
1: Nei, det var
2: men har du prøvd, Venke?
0: Jeg vil ikke våge å tenke så langt en gang.
1: Tenk deg en sånn der gåstolene filtrerer seg inn i hverandre, og man får en kork i gangen.
0: Det behøver ikke nødvendigvis være gåstol, Neida. Selv om det eldre mennesker.
1: Absolutt ikke. Men så lenge man ikke trenger gåstol, så kan man stå tett,
0: jeg tenker jeg. Jeg synes du uforsiktig i dag.
3: Men altså, dette her med et hjem, altså tenker det, altså, jeg har jo spurt dere også hva dere tror dere gjør om 20 år, og alle sier jo at vi må tenke på hvordan vi skal bo når vi blir eldre. Er det sånn som dere, altså du er jo geriatriker, Venke, så du har tenkt mye på det, har du ikke det?
0: Jeg er ingen trikk, jeg er en geriater.
3: Geriater, du er ingen trikk.
0: Det er bare for fagets anseelse, jeg er jo
3: geriater på det,
0: ja. Jo, det er klart, jeg har tenkt mye på det, og jeg har jo holdt mye foredrag om dette, hvordan man skal ordne seg når man blir eldre. En ting som er en slags sånn kjepphest for meg er at vi er utrolig flinke i Norge til å pusse opp. Vi pusser opp leiligheten, vi pusser opp huset, og vi gjør det når vi er relativt unge, eller sånn middelalderen kanskje, men vi tenker ikke, de fleste av oss, på når vi først pusser opp, at vi skal bli eldre i den leiligheten. Og du kunne vært tjent så mye penger på å pusse opp med tanke på alderdommen, selv om man er 50 år. Altså det er dumme å utvide badet, se litt på hvordan rommet er og så videre. Det er ikke som en av mine kjempehester. Men jeg tror det er litt lurt å planlegge litt for hvordan du skal bo, og ikke bare sitte der og oppleve at du har 2-3 etasjer, og du har vanskelig tilgang til bad og alt dette her. Det kan holdes lange foredrag om dette her, men jeg synes man bør planlegge, rett og slett.
2: Men det handler jo ikke nødvendigvis om det store bruddet å flytte bort, men jeg tenker det kan være en litt sånn kontinuerlig prosess, så oppdager du at du har gamle folk på besøk, og nå er vi jo der selv. Vi må ha en høyere sofa, altså høyere steder hvor vi sitter, høyere seng, kanskje høyere do. Altså, det gjør underverker. Altså, med å tenke sånn, kanskje må vi ha det jobbet vi med nå, å få rekkeverk på begge sider i trappen, ned de 3 etasjene til 1. etasje. Altså, det er sånne, altså, det behøver ikke å være de der helt store livsomvendende tingene, for å planlegge litt smart, altså.
1: Dette her blir en bok du kan skrive, lavere heler og høyere do.
3: Lavere terskel og høyere do.
0: Problemet med nåtidens sofaer, i motsetning hva de var før, det er jo at når du setter deg der, så får du jo bena rett ut i været. Du får jo bena ned på bakken.
3: Og fordi de er så høye?
1: Ja, dype.
0: Nei, fordi de er så dype.
3: Og du må sitte så langt bakover, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja. De kommer løpende til gjestene med puter bak hver eneste rygg.
3: Ja. Ja?
1: Nei, for det er jo en annen måte å sitte i sofa på nå, for yngre generasjoner, hvor man gjerne har beina oppi og mer ligger enn sitter.
3: Men har du tenkt noe på det? Du er jo veldig ung, Andreas.
1: Ja, utrolig ung. Jeg er jo ikke halvveis enda hvis jeg har tenkt å bli 3-siffra, men jeg er nå 45 da. Jeg tenker jo en del på det, og det slo meg, da jeg begynte å tenke på hvor jeg skulle ønske jeg kunne bo om 20 år, at jeg hadde et drømmehus som lå i Oslo, det lå på Kjelsås, og jeg gikk ofte forbi da jeg skulle gå på ski, eller når jeg skulle gå på ski hver gang. Og det var et nydelig brunt hus med stort vindu ut mot en liten eplehage, helt i skogkanten, 20 meter fra trikkestopp. Perfekt. Og jeg tenkte, det får jeg jo aldri råd til, et sånt hus på Kjelsås, men jeg går nå og drømmer. Og i løpet av pandemien, da jeg ikke hadde vært ute på en stund, så var jeg oppe der igjen, og da var det borte. Det var blitt revet, og det var blitt 2 sånne kasser av sånne hus i den lille eplehagen.
3: Sånne med flate tak?
1: Ja. Så da brast den drømmen om å bo der som godt voksen person. Så da må jeg finne på noe annet. Jeg har funnet at jeg vil... Det er ikke så farlig hvordan det er der. Jeg vil gjerne se havet. Og så må jeg ha noen jeg får tak i som jeg kan bryne tankene mine på. Hvis jeg har de 2 tingene, så er det ikke så farlig.
3: Bo på hytta?
1: Gjerne bo på hytta, og gjerne bo der til jeg er så skrøpelig at jeg faller ned trappa og dør. Når jeg er kanskje sånn 105, synes jeg det ikke passer, og benskjør, sånn at jeg dør med en gang. Det kunne vært fint.

0: jeg litt sånn, en sånn, datteren min fikk meg til å tenke på det, fordi hun skulle flytte I sin første leilighet, og hva var det hun mente var synonymt ved å ha et hjem? Jo, det skulle være bilder og bøker der.
1: Mm.
0: Ja, og det egentlig det som viktig for meg også. Jeg behøver ikke ha fine, altså, jeg ikke noe jorder, fine møbler og sånn, men bilder på veggene og bøker, og gjerne litt farve på veggene også, da, men alle kan jo ikke male, male det de vil. Og så tenkte jeg, ja, men det jo faktisk sånn, det har jeg hatt med meg hjemmefra. Så selv om ikke jeg nå liksom lengter tilbake til noe barndomshjem, så tenker jeg, det jo det jeg kom fra, nettopp de kvalitetene. Der. Så da kanskje det med på å gi en sånn type trygghet.
2: Mm. Ja, det tror jeg. Bøker og bilder.
0: Ja.
2: Ja. Har du med noe fra barndomshjemmet ditt inn I ditt voksne liv, Andreas?
3: Bøker og bilder.
2: Bøker og bilder på
3: ja.
2: Deg også?
3: Ja, da,
2: jeg har det. Det hadde du hjemme, og det har du fortsatt.
3: Ja, og så har jeg kommer jo fra et hjem med veldig mye bøker, og så på et hvert så... hvor den eldste generasjonen har flyttet på mindre plass, så det noe med å bli kvitt noen ting. Så både ja, I leiligheten min og på hytta har jeg masse bøker.
2: Men da har du stått imot en trend, for det har jo vært det I mange år at du skal bokhyller, liksom.
3: Ja, men den trenden feil.
2: Ja, det veldig mye.
3: Jeg kan ikke tenke meg finere innredning enn en vegg som dekket av bøker, og da ikke ikke sortert etter farge. Det får jeg helt... Det ikke det bøker... Du husker ikke nødvendigvis hvilken farge halvbroren hadde.
2: For du sorterer etter, da, etter alfabetet.
3: Absolutt, selvfølgelig.
4: Ja, det noe med dagens byggestil og arkitektur, det vet du masse om, med svære glassvinduer, små vegger, flater, at det nesten ikke noe sted du har plass til, hverken malerier, bilder eller bøker.
3: Ja, du har poeng der.
0: Ja, jeg vil jo da hevde at det ganske mange som har mye vegger og som ikke har noen ting på dem. Og det ser jo nitrist ut. Det har vært liksom trenden med å stille opp noen bilder langs gulvet. Jeg vet ikke om det var fordi man skulle oppleve arkitekturen, men det veldig få steder som så arkitektonisk interessante alt.
3: Ja.
2: Ja, du mener at det en bokhylle vil kle enhver vegg?
0: Ja, egentlig.
3: Ja, så, det mener jeg også.
0: Ja,
3: helt enig. Hadde jeg hatt råd, så hadde jeg fått bygd inn vegger. Altså, jeg har fått tilbud fra møbelsnekker til å bygge en vegg, gjerne rundt en dør, bare dekke det med bøker. Det koster jo så mye penger.
2: Nei, da, det koster bare 50 000, det ingenting.
0: Du kan få det for 100 000.
2: Når du kan kjøre 100 000, så kan du gå på IKEA.
3: Og... Det jo å omringe seg med historier. Det derfor bilder og bøker viktig, og jeg har også små ting som fra min mormors hjem, for eksempel. Sånne ting som jeg husker å ha sett hele livet, de står der. Og sånne ting elsker jeg å ha rundt meg, da blir det jo et hjem for meg da.
2: Åh, vi skal spørre deg og Wenche hva du har med hjemmefra, men når du sier det så tror jeg vi må bare spille neste platt med en gang. Det nemlig Lykkelig av gatan med Anne-Lene Løvgren.

0: Ja, det var barndommens lykkelige gate, det med Anna-Lena Løfgren. Og vi snakker om det å bo, og nå har vi vært litt innom på en måte, hva må man ha, og hva det som henger igjen fra barndommen? Og Wenche, har du med deg noe som, det bøker og bilder du også har med deg?
1: Jeg har nok med meg litt mer. Siden jeg var enebarn, så var jeg jo enarving til det de hadde, da. Og jeg har jo, hele spisestuen jo fra mine foreldre, den nærmer seg jo nå 100 år, det var jo den tid man kalte det for boner og koko. Og enkelte stoler nå blitt så skjøre at de står inntil veggen med, når det folk der, så det vennligst ikke sitt.
0: Bare se, men ikke sitt?
1: Nei, da, fem av de seks kan vi sitte på. Ja. Men gamle ting blir jo skjøre, det vet du veldig mye om, Janne. Jeg har også sofa, hva det kaltes, i rotting, som jeg også har hjemmefra, gamle ting. Og så har vi da en del av stuen som helt moderne. Moderne sofa, moderne høytaler, musikkanlegg og så videre. Så vi blander gammelt og nytt. Jeg har et persisk teppearvet som vi da har i spisestuen. Men det en blanding av gammelt og nytt. Men det klart, for meg så det, da har jeg med mitt barndomshjem til mitt nye hjem. Og jeg tror jo mannen trives med det. Jeg husker jo en gang...
0: Du har ikke spurt?
1: Nei, men en dag satt han og så seg rundt og litt opp i tak og litt omkring, og så sa han, det ikke mye av meg i dette rommet lenger. Og da fikk jeg jo litt dårlig samvittighet da. Men vi har masse bøker og malerier og slikt som vi har prioritert å skaffe oss.
0: Ja, som dere har sammen da.
1: Ja, det det.
0: Men altså, vi hørte jo Bettina Husebø før klokka var 11 snakke om på en måte undersøkelse de har gjort blant eldre og boliger. Og når de snakker om boformer, så egentlig en fellesnevner at det de mest redd for, at de blir ensomme. Mm. Når de blir gamle, for det de redd for at den de lever sammen faller fra, og at de blir sittende alene. Og jeg husker jeg hadde en svigmor for eksempel som ble ganske dårlig, og kom seg ikke ut, og alle vennene hennes ble gamle, kom seg heller ikke ut. Og de satt jo da alene hjemme i hvert sitt hus. Og jeg husker av og til måtte hun innom sykehjemmet etter en operasjon for å trene seg litt opp før hun kunne flytte hjem igjen. Men selvfølgelig ble hun flyttet hjem igjen før hun nesten kunne bære en halv kilo smør. Og da satt hun der alene, uke etter uke, år etter år, fikk besøk av hjemmehjelp og det hun trengte for å hjelpe, men ensomt. Og det jo det mange av oss redd for. Hvordan kan vi på en måte, det noen måte vi, dere tenker dere kan sikre dere fra den skjebnen?
2: Altså, sånn prinsipielt så tenker jeg at det har mange gode, det har mye for seg at man kan flytte for eksempel i et tun da, sammen med andre voksne mennesker. Og tanten og onkelen til mannen min, de gjorde det, og de var en ressurs i det lokalmiljøet, og det fikk de så mye sosialt og sånn, men så plutselig en dag så jo alle de, hva skal vi si, førerhundene borte. Og da sitter du igjen med et slags tomrom i et område, sånn at det med å ha en sammensetning i noen sånne landsbyer, det tror jeg kjempesmart, så du får en kontinuitet da. Men det jo bare det at du kan jo ikke vente at noen kontakter deg hvis du ikke kontakter noen selv. Har du aldri stilt opp for andre, så kan du ikke regne med at folk renner døren ned hos deg. Så det beste du kan gjøre jo å prøve å dele litt med andre. Mens du fortsatt i god skikk.
0: Ja. Skjarmerer de som er yngre enn
3: deg? Skjarmerer de som er yngre enn deg, absolutt. Men det der å tørre det du sier der, Anne, tror jeg sitter langt inne for ganske mange. Jeg kan kjenne det selv også, fordi hver gang du byr på deg selv, inviterer til noe, strekker ut en hånd, så risikerer du jo å bli avvist. Du tenker, nei, de har sikkert ikke lyst til å snakke med meg nå, eller de har sikkert ikke, de har sikkert annet å gjøre. Jeg tror det sitter så mange mennesker rundt om i hele landet og tenker akkurat den tanken, rett ved siden av hverandre. Så hvis man bare tør å overkomme den der, og som du sier, by på noe, inviter eller foreslå å gjøre et eller annet, og kanskje man egentlig opprettholder den evnen fra man ikke blir for gammel også, da. Så tror jeg nesten det den litt kjedelige, litt vanskelige løsningen. du må på en eller annen måte klare å by på noe, så får du jo 10 ganger tilbake, nesten alltid. Eller en god historie.
1: Jeg tror nok du bør være litt forutseende her. Vi planlegger jo for de fleste faser I livet. For barn, for jobb, for hvor vi skal bo, hvor vi eventuelt skal flytte og sånn. Vi for dårlig til å planlegge for alderdommen. Jeg husker jo at helseminister Kjerkol var så uheldig å si det I en valgkamp, at vi må planlegge for alderdommen, og det ble et bråk uten like. Hun fikk jo så kjeft, for da ble det oppfattet som staten og det offentlige skulle prøve å lure seg unna. Men det jo virkelig sant, altså du må tenke litt på forhold, og en ting jo å ta veldig godt vare på nettverket ditt. Det betyr jo alt, det merker vi som bor på landet, at det har alt å si når noe skjer. Men det andre at det så uendelig mye å engasjere seg I mens du enda oppegående og har et snev av lyst til å være med på ting. Det frivillige organisasjoner, det møter, det foredrag, også på landet har du ting du kan gå hvor du treffer andre mennesker med samme interesser. Jeg reiser jo på musikkreiser, treffer nye venner. Altså, du må på en måte være litt I gang før du kommer I den situasjonen, Andreas, for det da det vanskelig.
3: Ja, det tror jeg absolutt. Og et tips kan jo være å lære seg å bruke noen digitale verktøy. Altså, jeg vil ikke anbefale sosiale medier, for jeg ikke noe glad I det, men digitale måter å kontakte hverandre på, sånn at man får med seg disse tingene. For nå finnes det jo nesten bare digitalt, for eksempel musikkreiser, temareiser, den type ting. Det finnes jo uendelig mange mennesker som har akkurat samme interesse som deg. Du må bare finne dem.
0: Du må finne grupper som har interesser som matcher dine.
1: Og da kommer kjepphest nummer to fra min side. Og jeg synes at det skammelig at ikke staten har tatt et skikkelig ansvar for å lære opp eldre mennesker I det digitale verktøy. Ja. For det en gave å kunne bruke det. Og de har ikke lært det på skolen, de har ikke brukt det på jobb, og så sitter du der som pensjonist, og så skal du gjennom dette her, alle de begynnervanskelighetene. Og jeg helt som vi var I statens seniorråd, har vi jobbet med dette her om å få bibliotekene til å ta dette ansvaret. Og bibliotekene åpne for det, men de må ha penger, og de må ha folk til å gjøre det. Ja. For det jeg synes det bør være faktisk et offentlig ansvar, at eldre mennesker blir opplært I det digitale.
0: Og her I dag så hørte jeg jo at de som ikke bruker KI, de har tapt.
3: Ja. Det kan vi ha en sending om, Hege.
2: Men I oppfølging av det du sier der, da må jeg fremheve Halden Bibliotek. De har faktisk hatt en ung mann, jeg tror han jobber der fortsatt, som har hatt som oppgave å være datastøtte. For de som ville, men det var jo mye eldre folk som møtte der. Det var kjempepopulært, og han var og en gullgutt, altså. Så der tok man lokalt ansvar for det, da, fordi bibliotekene jo kommunenes ansvar, men jeg enig, her burde

0: faktisk staten vært litt på ballen, og det jo småpenger dette koster.
1: Ja, de har det på Deichmann i Oslo også, har jeg sett. At, mm-hmm. det holdt av bord til folk som trenger datahjelp, og så sitter de der, og så kommer det folk i det tidsrommet og hjelper dem på Deichmann i Oslo. Og det jo helt supert. Men jeg litt enig at dette burde være en mer statlig oppgave hvor noen har det som en jobb, fordi disse som skal hjelpe får jo plutselig innsyn i veldig sensitive persondata, for eksempel. Og de må kanskje hjelpe dem å logge inn med bank-ID, de får se liksom, resepter og behandlinger og det ene og det andre. Så,
2: ja, du tenker på personvernet, du, at det kan...
1: Ja, og for å beskytte både den som trenger hjelp, men også den som skal hjelpe, at man ikke kommer i en vanskelig situasjon. Så jeg håper Karianne Tung ikke sitter og hører på nå, for hun forhåpentligvis på jobb, digitaliseringsministeren gjør noe annet, men hun burde snakke mer om dette her. Mm. Jeg støtter Wenche 100%. Mhm.
0: Men det jo også det med alle de, det 200 000 som ikke har tilgang på bank-ID. Og det jo en tilsvarende utfordring, og der det en god del gamle, men det jo andre også, altså. Mm. Og de yngre i den gruppa, de blir jo eldre etter hvert også. Så, nei, her har vi en oppgave, folkens.
2: Dette en oppgave. Mm. Ja, ja. Du blir litt sånn oppgitt, du, ja. Wenche.
3: Ja, fordi vi har snakket om det så lenge. Vi har snakket om det i 10 år etter 10 år. Altså, fra mobiltelefonen kom på 90-tallet, og siden så har vi jo, vi som har jobbet innen geriatrien og innen det offentlige helsevesen, og omsorg og sosialvesen, om og om igjen har vi snakket om at her det mennesker som ikke har fått dette inn, hverken med arbeidsliv eller skole, og som et offentlig ansvar.
0: Ja, og du har rett at det tar tid, men vet du hvor lang tid det tok for å få innført seksualundervisning som et obligatorisk fag i norsk skole? 50 år! Så det gjelder å arbeide i evighetens perspektiv, mine damer og herrer.
3: Det var jo ganske lenge frivillig hvorvidt man ville ha det eller ikke. Mm.

Dem, dem, sang Brenda Lee. Generasjonspanelet synger på det siste verset sitt på denne fredagen. Vi snakker om det å bo. Ja, da dere kommer igjen, så det ingen fare. Men akkurat for i dag så nærmer vi oss slutten. Og jeg tenker, altså, hva tror dere om alternative boformer for folk som blir eldre? Tror dere at det mange som kan tenke seg å flytte fra det stedet de bor når de liksom... Kanskje fylte 65 da, eller 60 kanskje, og da leie seg noe som de kan bo i all overskuelig fremtid, kanskje 40 år for alltid.

0: Eller er det, altså vi hørte jo om et prosjekt I Bergen hvor 400 hadde søkt og 80 fikk, og det var jo etter, da måtte du gjennom intervju, og du måtte beskrive deg selv, og I det hele tatt. Det fremtiden, eller det, hva tror dere?
1: Jeg tror det mange steder faktisk nåtiden. Jeg ser overalt av vår kommune, som 3500 innbyggere, de bygger jo da boliger sentralt, hvor man kan flytte inn enten fordi man blitt alene og synes det leit å bo alene I et stort hus. Og der flytter altså veldig mange inn, kan du si, fra 65 år og oppover, men de ikke en fastsatt alder. Jeg litt redd for å samle bare de eldste på et sted. Jeg tror du må ha denne blandingen av generasjoner, og gjerne også noen med barn, så det blir et normalt levelig forhold. At det ikke blir en segregering, det jeg redd for. Men kommunene jo et godt stykke på vei.
0: Men og derfor, hvis du får bare eldre, så blir det jo litt sånn som du sa I stad, Jan, at plutselig så dør de ildsjelene, og så blir det veldig stille.
2: Ja, jeg tror det med en god blanding er fremtiden. Jeg tror at det ikke vil være noe enten eller, hverken I nær eller I lang fremtid. Det vil passe for noen å bo I kollektiv eller altså mer kollektivlignende løsninger, og så vil generasjonsbolig for eksempel passe veldig godt for andre. Så jeg synes at dette det vanskelig å spå, især om fremtiden, dere.
0: Ja, men dette jo noe vi da, på en måte, så det jo noe man må tenke på, og særlig kommunene som jo ikke tenker på det. Det har jo Riksrevisoren funnet ut, at de bryr seg egentlig ikke så mye. De skal velges igjen, så de tenker litt kortsiktig, og tenker ikke så mye på hvordan de skal møte den jevne strømmen av folk som blir eldre, og som de vet. Blir eldre.
3: Men det vel noe med å ikke finne løsningen, men finne løsninger, sånn at man ikke må drive og tvangsflytte folk, for det det ikke så mange av oss som vil. Men hvis kanskje folk skulle være litt mer bevisst sin egen iboende motstand mot endring, vi vil jo helst ikke ha forandring, vi vil jo ha det vi vant til, og det gjelder også hus og hjem, men innimellom tørre å utforske tanken om får jeg den gode følelsen jeg vil ha I livet mitt ved å bo her, eller skulle jeg prøvd meg på noe annet? Skulle jeg tørre å ikke eie bolig, for eksempel? For meg virker det litt skummelt, men samtidig, hvis jeg tenker, hvis jeg selger den boligen når jeg har blitt pensjonist, og kanskje eldre, så har jeg jo ganske mange tusen måneder med husleie på konto. Det ikke så stor risiko, jeg blir ikke satt på gata. Og hvorfor skal jeg drive og investere for fremtiden hvis jeg tenker, si at jeg nærmer meg tresiffra da, at jeg nærmer meg 100 år.
0: Ja, du gjør nok det.
3: Ja, jeg håper det, og si at nå sitter jeg her, hvis jeg har blitt en 80-90 år, da tenker jeg, nei, hvorfor? Da bruk pengene dine på deg selv, tenker jeg.
0: Ja, for det vil jo, altså for mange av folk som godt voksne, så bor de jo I nedbetalte hus, ja. Så hvis de da selger huset sitt, og da leier til en passe stor sum I måneden, så vil du jo frigjøre masse penger som du kan ha det gøy for.
2: Mm. Men jeg tror kanskje ikke at det nødvendigvis de praktiske tingene som det som avgjør om du velger en sånn løsning, men det jo et slags sosialt eksperiment. Og for har du aldri bodd I kollektiv og så gå for det, det en veldig stor terskel du skal over der. Det vil være noen som sier, åh, hurra, nå jeg klar endelig som 70-åring for et kollektiv. Men de fleste av oss jo ikke det.
3: Jeg bodde I 19 kollektiv. Og jeg ferdig med det, tror jeg. Men jeg vil gjerne bo I en delt boform. Og du sa generasjonsbolig, og da rynka jeg på nesa. Men det spiller ingen rolle om det familie eller hvem det så lenge jeg har nok som mitt, der ingen andre har avgang, og jeg slipper, og jeg orker ikke å dele bolig, men gjerne bo sammen, og det har jeg diskutert med venner nå også. Når vi blir gamle, hvis vi blir gamle, kan vi ikke kjøpe et sted der vi har et felles rom?
0: Men det har jeg vært I mange diskusjoner om, for jeg har jo også bodd I, jeg vet ikke hvor mange kollektiv, men mange. Men jeg har egentlig litt på følelsen etter hvert at de diskusjonene, de stilner litt, og folk blir jo eldre. Altså, de passerer 80, og da den der å tenke stor forandring for mange litt sånn, det litt sent.
1: Altså du vet, ordet kollektivt, da tenker du altså mange bor i samme leilighet. Det er jo sånn du tenker på et kollektiv, og det er jo ikke det, Janne, du tenker på i denne alderen, skjønt? Kanskje du tenker på det?
2: Nei, det kan også finnes, men heller at man har små boenheter ja. Med fellesarealer. Det er vel det jeg tenker på der.
0: Ja, for det er jo det man tenker på i de boligene ja. Som bygges.
1: Du må ha et sted hvor du kan være for deg selv, og som det er ditt, og det er hjemmet ditt, og her er det... bestemmer du selv hvem som kommer ut og inn. Og så kan du ha et fellesareal, blant annet et sted du kan kjøpe mat, måltider, kanskje et treningsrom kan være veldig viktig, og det er en felles stue hvor man kan gå og sette seg hvis man har lyst til å treffe andre, og hvor det kan arrangeres ting. Ikke sant? Så det kommer til å passe for mange, jeg tviler ikke på det.
2: Men det er jo også en miljømessig dimensjon med hvor mange kvadratmeter skal vi sitte på hver da? 200 kvadratmeter hver i byen, eller 400 på landet. Altså, det mest fristende hvis man vil ha folk til å røre på seg, er jo å sørge for at de som bor i flere etasjer kan flytte inn på ett plan. Det er god planlegging å gjøre det, og da tror jeg ikke størrelsen på leiligheten nødvendigvis er det som er det viktigste, men det at du ikke behøver å bevege deg i trapper, altså.
0: Men der leste jeg en geriater en gang, Wenche, som sa det at det var en mann, han hadde flyttet på landet etter at han ble pensjonist, og hadde sørget for at han måtte hogge sin egen ved, eller kløyve i hvert fall sin egen ved, og at han hadde mange trapper, og at det var utfordrende fysisk å bo. Ja. Fordi at da mente han at han holdt seg lengre ung.
1: Ja. Ja. Jo, men det er absolutt noe i det, så trappene kan ha en positiv misjon også. Men...
0: Og litt sånn vedkløyving er sunt for sjela. Ja.
3: Jeg lærte av min niese som er student, for jeg har også blitt ganske voksen. Hun sa at heis er for de som ikke kan gå i trapper. Så ja. Det har jeg ikke tatt til meg. Men det er jo noe i det. Man må ikke gjøre det for lett for seg, altså.
0: Men generasjonsbolig, det høres jo også, det er jo liksom kårboligen var før i verden på store gårder, at man da flytter sammen flere generasjoner som kjenner hverandre.
3: Jeg vet ikke hva som er verst, det er de med barn eller de gamle, men nei, jo de med barn er verst, absolutt. Nei, det har jeg ikke noe lyst til, de kan bo i nærheten, men nei. Nei, takk.
2: Men hadde det vært mulig å tenke seg generasjonsboliger hvor man ikke nødvendigvis er i familie med hverandre?
3: Ja. Uff, enda verre. Nei, da.
1: Jeg skjønner hva du tenker på, Jallo, for det at unge mennesker kan hjelpe de eldre med enkle ting, og de eldre kan hjelpe til med å være barnevakt, lese for mindre barn, altså det at du opprettholder en sektor av normalt liv, også som gammel.
3: Okay.
1: Og da går du inn i arbeidet for hverandre.
3: Ja.
1: Og det har man jo prøvet ut flere steder her i Oslo. Og man har unge og eldre, og det er et samarbeid og en hjelp mellom generasjonene.
3: Ja.
1: Studenter, ikke minst.
3: Jeg støtter det. Og jeg bor jo i en liten blokk i Oslo, og der er det jo alt mulig rart av folk. Altså, det er gamle, og det er småbarnsfamilier, og det er studenter, ja. Og det er oss midt mellom. Så det blir jo et veldig
0: hyggelig miljø. Men hilser dere på hverandre og snakker med hverandre?
3: Ja.
0: Eller bor dere i en storby og ser ned?
3: Nei, jeg hilser i hvert fall.
0: Du hilser?
3: Det er laveste nivå av menneskelig verdighet, og anerkjenner at hverandre finnes. Vi hører hverandre hele døgnet, og så skal vi late som vi ikke vet hvem vi er når vi møtes i heisen. Jeg hadde en lei opplevelse i dag, hvor jeg trodde jeg bomma på kjønnet til hunden som bor under meg. Det var flaut. Ja, men nei, vi har det veldig hyggelig der, så jeg trekker meg litt på den. Kanskje vi skal gi det en sjanse.
0: Men jeg tror jo, jeg er jo av det slag som tror på generasjonsbolig, men jeg hadde en mor som sa det at nei, man skal måtte ta på seg hatt og kåpe og gå ut og så gå inn når man skal gå på besøk. Hun synes det der å skulle tenke på at man bodde i samme tak, under samme tak, men i hver sin leilighet da, i hver sin etasje, liksom var alt for tett. Det var helt utenkelig. Men så jeg sa, ja, men tenk, nå kan du hjelpe meg, og så kan jeg hjelpe deg når du blir gammel.
3: Men det kan være naboer uten å bo i samme hus.
1: Ja, så kårboliger, vet du.
0: Ja, kårboliger var, ja. Og det, sånn bodde jo mine besteforeldre. De hadde jo kårbolig. Og en dag var det også for slitsomt med alle etasjene, så da flyttet mormor på aldershjem. Og det står der ennå og skinner med tomme vinduer, og er ensomt i aldershjemmet. Er det ingen som bruker det?
3: Aldershjem er jo påtvunget kollektiv. Altså, der er man jo virkelig sånn en gang. Man har sitt eget soverom, og det er det nesten.
0: Men da kommer man sikkert til et punkt hvor det er greit. At du overlater litt ansvaret for
1: Du kan flytte tidligere til et aldershjem. Mm. Når du begynner å bli ensom, og du gjerne vil være sammen med andre mennesker, og den muligheten er blitt borte når aldershjemmene ble lagt ned. Ja. For nå må du være skikkelig syk. Altså den syke delen av sykehjemmet er blitt så mye sterkere enn hjemdelen.
0: Og ingen vil jo dit. Så jeg tror når folk sier jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan, så er jo det fordi de tenker på et sykehjem.
3: Jo, men det er jo noen som vil, det er noen som vil på sykehjem også, fordi de ikke føler seg trygge hjemme, for eksempel.
0: Men det er veldig ensomt, for folk er jo demente, og så borte.
3: Ja, ja. Og jeg vil ikke. Men kanskje folk må være litt tørre å undersøke hva som egentlig er viktigst for dem, og så tørre å tenke alternative tanker, enn å bli boende i det huset de har bodd i 70 år.
0: Ja, for det, år. Der har jo du et poeng, Anne. Hvorfor må vi ha 200 kvadrat og 400 kvadrat og...
2: Ja, og, da, og det, altså, jeg enig med deg der, Andreas Birger, at hvis vi liksom vet at kjernen i oss selv er jo viktig for om vi trives et sted og opplever noe som hjemme, men hvis du tenker på hva er det jeg må ha, altså jeg tenker et varmt baderom og sentral fyr er å foretrekke, altså sånn, da kan jeg bo på veldig mange måter, og med ulik areal rundt meg, for det synes jeg er kvaliteter, og så skal jeg alltid få stappet inn noen bøker og bilder der da.
0: Ja, det må vi jo, det skjønner jeg, det må vi ha på vegger, og vi må ha bokhyller, og så må vi ha et spisebord,
3: og folk,
0: og stoler, og folk.
3: Folk, fordi vi trenger kritisk utenfra blikk på oss selv. Det er jeg blitt veldig opptatt av. Den, som, den som bare mottar hurrarop fra sine venner har ingen venner. Da stagnerer man som menneske, og det kan vi ikke.
0: Så vi kan ikke bare omgi oss med sånne nylig bekjente, vi må omgi oss med folk som har kjent oss en stund.
3: Ja, så jeg må trekke meg på alt jeg har sagt om generasjonsbolig. Kjør på! Utfordre meg!
0: Men det er ikke noe for deg, kanskje? Er det det du har falt ned på?
3: Kanskje det er noe for meg.
0: Kanskje det er noe for meg. At du plutselig en dag er den av oss som finner en flott tomannsbolig og finner en familie med små barn som du...
3: Og jeg tenker vi må ha mer enn tomanns, da må vi ha alle.
0: Ja, det må alle, ja.
3: Ja, ja. Så da må vi ha antagelig 5-6 boliger rett.
0: Ja. Dere, vår tid er over, og jeg må bare si at det er ingen grunn til å slå av PN+, for etter oss, etter nyhetene, er det tid for Jukebox. Og i dag er det jo fredag, og den er dansbar, og programleder er Hanne Hoftun. Men nå er det bare noen få sekunder igjen til nyhetene kommer, og da sier jeg bare takk til Wenche Frogn-Sellegg, Janne Wilberg og Andreas Birger Johansen. Og så ønsker jeg alle en riktig god helg.
4: NRK Nyheter klokka 12. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinnen har pågått i 5 dager i tingretten. Dersom retten skulle komme til at kvinnen var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Streiken blant flygelederne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeledere tatt ut i streik. Streiken vil merkes allerede i dag, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang, framholdt.
5: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet, og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
4: Og fra tirsdag tar Norsk Flygelederforening ut ytterligere 8 flygeledere i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og de har bedt regjeringen om å forby brillene.
6: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser.

0: konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også har det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, og det kan gå til ytringsfriheten, og i verste også gå ut over bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker det tør å gå ut i det offentlige rom.
1: Ja, det sa fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger på jernbanen må få penger tilbake rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen jobber med å få til en slik automatisk ordning. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Og med The Doobie Brothers, Long Train Running, så det altså bare å ønske velkommen til sesongens aller første dansbare fredag her I Jukebox og PM+. Hanna Hoftun heter jeg, og jeg kan rett og slett si det med en eneste gang. Det ledig plass I jukeboksen I dag. Jeg vet ikke om det slik at dere har tatt litt lengre ferie etter siste bryggedans forrige fredag, for denne DJ'en her, hun har plass til din dansefavoritt I dag. De som inkluderer en liten historie, de kommer først I køen. Ja. Så kast dere over

kommer det direkte til meg her i radiostudio 1 på Marienlyst denne fredagen her. En gammel pensjonist fra Nord, han har gjort det, han skriver velkommen tilbake etter sommerens bryggedans I ferievikarene. Bellamy Brothers gir meg umiddelbar sommerstemning, spesielt låta Let Your Love Flow, som min fru og jeg hørte på og danset mye til da vi ferierte med vogn og ungene var små. Herlige dager!

Det er helt åpenbart at dere i godt humør denne fredagen. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, til en altså pensjonist som bor nord for Sinsenkrysset. Nå skal vi til Ålesund. Jonny Peder sendte akkurat en melding, så her har jeg virkelig kastet meg rundt. Han skriver «Hei til alle jukebokslyttere fra et regnfullt Ålesund». Siden været så som så trenger vi noen fine dansbare toner over eteren. Og en av mine favorittartister Hanne Krogh. Og for mange år siden så spilte hun inn en skikkelig dansbar melodi. Ja, den kanskje sånn slow swing for dere som kan danse det. Og den heter Gule kule skiver, og jeg håper å høre den denne fredagen. God helg ønsker altså Jonny Peder til alle fra Ålesund.

John Fogerty. Beklager. John Fogerty og Almost Saturday Night her i Dansbar fredag i Jukebox i P1+. Og du kan altså være med i dansen. Du kan lage en liten kø her nå foran DJ-boksen, sånn som man gjorde i gamle dager. Og det er plass. Kvelden er lang, dagen er lang. Du kan altså være med. Hvis du har lyst, så sender du en melding til meg, og det er det mange av dere som gjør. Dere har gått inn i radioappen til NRK Radio og søkt opp Jukebox. Og skriver altså da melding. Og så må jeg si, det er jo noen av dere som sier, jeg er ikke så flink til å beskrive. Men skriv kanskje første gang du hørte sangen, eller en eller annen stemning den vekker hos deg, eller i deltatt, så er det morsommere å spille den, og så kan andre forstå hvorfor du liker akkurat den låta her. Tor Endresen, han beskriver noe som jeg tror veldig mange av oss kan ha opplevd. Her er Café Le Swing.

0: bueno.
1: Reidar Madsen ifra Røyken. Norske gruppa Alarm. Låta Gal vei. Tror vi i 1981, så det begynner å bli en del år siden. Herlig gruppe på den tida, selvfølgelig ukjent for de fleste, for den blir jo aldri spilt på den tida heller, så man blir ikke spilt nå heller, men det samme det. Men... Så det blir artig å høre igjen den gruppa. Det mange år siden, og bra det når man blir eldre. Mange takk.

slentrende reggae-rytmer her med gruppa Alarm. Melodien heter Gal Vei. Det var Reidar altså som hadde ringt vår telefonsvarer og ønsket dette litt ukjente bandet fra 80-tallet, før det selvfølgelig Engelbert Humperdinck. Wenche Olga på Ringerike har sendt meg en melding og skriver «Jeg gikk sammen med Anne Grete på barneskolen og ungdomsskolen og også gymnaset. Da gikk vi på reallinja. Og en dag da vi var tenåringer, så møttes vi i Tønsberg, hun med sin mor Kjellaug og jeg med min mor Astrid. Vi ble enige om å gå på kafé og spise smørbrød med karbonader. Det var liksom inn den gangen. Det var liksom tidenes hamburger. Jeg hadde kjøpt en singel som het Sugar Sugar med The Archies. Og på bordet foran oss så var det sukkerbiter pakket inn, og på papiret sto det Sugar Sugar. Og Anne-Grete og jeg, vi lo litt og fniste sånn som 14-åringer jo gjør. Og jeg tok vare på papiret, og det ligger faktisk fortsatt inne i coveret til singelen. Det hadde vært gøy om den kunne spilles i jukebox, og så hilser jeg til de gamle, som nå i 90-åra, og til deg, Anne-Grete. Og så tar jeg meg en ekstra lykkelig svingom på hytta der jeg maler, og koser meg med jukebox. God helg, skriver altså Wenche Olga på Ringerike.

heter Archie's og Sugar Sugar. Oddvei skriver, heia! For mange år siden så var jeg og min søster på avskedskonsert med Sven Ingvars. Og dette var I Østersund. Og vi veldig små, skriver Oddvei. Men vi klarte å komme oss helt fram til scenen. Og det var så artig, for da kunne de jo også se, og det ble jo litt ekstra bra når han ene hoppet ned fra scenen og spilte foran oss. Og den levde vi lenge på. Kan du ikke spille noe med Sven Ingvars? Og så ønsker jeg god helg til alle.

Det jo et dilemma det der å gå på konsert og være ganske lav. Og så får man liksom alltid de der høye personene foran seg. Altså det et eller annet med det. Så det burde nesten være en sånn det burde være en inndeling på konsert hvis det, i hvert fall hvis det ståplasser. Så det kan være en inndeling. Dere som litt høyere kan dere i hvert fall gå litt sånn ut til siden eller liksom sånn litt lengre bak så alle som under 1,65 kan få lov til å komme lengre fram. Tror du i hvert fall her, say inte nei, say kanskje, kanskje, kanskje. Og Sven Ingvars altså. Nå til Åke, han vil mimre litt fra en flott sommer, og det vil han gjøre med en vals som han har hørt på Kosterøyene. Den heter jo da selvfølgelig Kostervalsen, og ja, som sagt, gir gode minner til Åke.

Heldig deg, Sverre Gunnar, som altså har fått feriere I Italia, og ville høre Rocco Granata her da, altså med Marina. Og før det så var det disco, Earth, Wind and Fire med September, og før det Kjell Krage og Melker Davidsson med Koster Valsen. Per Arne I Valdres, så hyggelig å høre fra deg igjen. Han jo en av våre faste bidragsytere, spesielt da på Dansbar fredag. Han forteller at det har vært en variabel og ganske fin sommer I Aurdal. Bøndene har fått det bra med fôr, så vinteren sikret også I 2027. Veldig hyggelig at vi ferdige med ferievikarene, og at man går løs på høsten med dansbar fredag og mye god dansemusikk, skriver Per Arne. Og I dag så har jeg lyst til å høre en duett, skriver han. Og den det George Jones og Tammy Wynette som står for han skriver I 1976, så ga disse to ut et album med mye bra musikk, I hvert fall synes Per Arne det da. Og han vil at vi skal spille en av låtene som heter I'll Be There If You Ever Want Me. Dette vil være en god start på høsten 2026, mener Per Arne. Og så ønsker han også, som flere av dere gjør, og det hyggelig, at vi en liten gjeng her som hilser til hverandre, ønsker alle lyttere som hører på Jukebox på en fin dansehøst fremover. Dette har vi sett frem til lenge, savner den flotte musikken I programmet, skriver han også.

Opp til Aurdal I Valdres sendte vi George Jones og Tammy Wynette. I'll be there if you ever want me. Og fra Valdres så skal vi nå til Grieghallen I Bergen, og året det 1978. Det var det året Grieghallen åpna som konsertsted. Karsten var der. Ja, han skriver, jeg var på den første rockekonserten I Grieghallen I 1978. Og de som spilte, det var gruppa New Jordal Swingers. Jeg vil gjerne høre en låt fra den tida, gitt ut I 1978. Her altså Free and Easy.

Fra 1978, New Jordal Swingers og Free and Easy, hvis vi sier det på litt sånn amerikansk da. En annen som var ung på 70-tallet, altså 1978, det var Odd. Ja. Han ønsker å høre en spesiell sang fra det samme året. Men i motsetning til Karsten så var han altså ikke i Grieghallen, han var på Rodos. Ja, han var på Rodos, han var 21 år, og han vil høre en melodi som da var som en sånn farsott på diskotekene på Rodos i 1978. Han var der alene, ja, han var på ferie alene, men han kom jo, som han sier, snart i kontakt med mange andre, fra sin, ja, blant annet fra hjembyen sin, Bergen. Blant annet en som gikk under navnet Roten, og han var ikke vond å be med på fest, mimrer Odd. Og vi kjøpte oss klær for å stikke oss litt ut blant alle turistene, og vi hadde det mye moro, skriver han. Og sangen som vi altså danset til, og her tror jeg det flere av dere som tenker, ah, den der har jeg også danset til på noe diskotek på 70-tallet. Hvis du finner den, så blir det garantert mange rare minner i stuene rundt omkring i landet, skriver Odd. Det tror jeg kanskje at jeg er enig i, Odd. Her er Caramba. Huba, huba, sut, sut. Hurka, tjena!

0: Bestemor Astrid i Bjerkedalen i Oslo. Hun ønsker seg optimist av Jahn Teigen. Ha en fin dag. Hilsen AK. Takk.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det

Ja, optimist til bestemor Anne fra AK. Ja, sånn det nå, noen ganger her I Jukebox. Man trenger litt hjelp av den yngre garde for å nå igjennom til oss. Da. Det liksom disse tekniske tingene, sende inn melding I denne appen og alt mulig sånt. Nå litt vanskelig. Da det greit å ha familie som kan hjelpe. Så Jahn Teigen og optimist, altså, den tror jeg det flere som kunne tenke seg å høre I Dansbar fredag. Og så før det var det jo selvfølgelig Dancing Queen med ABBA. Og så var det jo da Karamba og Hubba Hubba Suits Ut. Og så det jo da, det var jo da til, det må jo være, var det Ottar? Nei, Odd. Odd var det som hadde vært på Rodos og hørte denne låta her. Og det som med minner, folkens, det jo at

trenger vi ikke å være. Men I hvert fall, minnet der, og uansett Øystein, takk for at du hører så godt etter. Sommeren på hell. Det det en lytter som ønsker å være anonym som gjør oss oppmerksom på. Og høsten jo da I anmarsj. Men så det jo det at det så hyggelig å kunne se tilbake på mange fine opplevelser som man har hatt denne sommeren. På tross av vær som har vært I alle mulige former, virker det som. Og jeg en av de heldige som blir trukket ut, skriver vedkommende, så vil jeg gjerne høre gruppa Show Show med enda en sommer.

Gjerne mer av dette, altså litt sånn dansbart på norsk. Veldig bra. Show, show, enda en sommer, og det liksom litt sånn der, ja da var vi så heldige å få lov til å oppleve dette også. Det en fin følelse å ta med seg inn I denne litt sånn hustrige tida vi går inn I, altså leve på minnene. Per Spødrevold skriver at I 1978 så var jeg I et bryllup I Trondheim med vielse I selveste Nidarosdomen. På den tida så var filmen Saturday Night Fever nok så ny, og det ble danset en del Travolta-dans på festen etterpå. Travolta-dans, det må vel være sånn at man tar liksom, på en måte ned I bukslomma, ikke bukslomma, altså man tar liksom fingeren og hånda ned på den ene siden, og

synes det svinger ganske bra I dag av Dansbar fredag. Dere tok virkelig oppgaven på alvor her, og det altså veldig, veldig mange gode forslag til musik, som skal spilles I løpet av disse to timene, og hvis jeg ikke får plass til alle sammen I dag, så legger jeg dem klar til neste fredag, bare så det sagt, men tusen hjertelig takk, det jo helt overstrømmende her. Og jeg jobber på høygir her, mens dere hører musik, så kan dere se for dere meg liksom stående med sånn hodetelefoner på det ene øret, og liksom ja, jobbe med platene, mens dere danser da. Her Bakkelandet Bassangforening, gamle gule plata med Beach Boys.

Al Bishops signifikante stemme her. Fire of Midnight heter altså Nordlands netter på engelsk. Det var Edna som mimret om barndommens somre og ønskekonserten etter Creedence Clearwater Revival der altså. Og når vi inne på Nordlands netter så det jo en annen kvinne som pleier å synge denne, og som veldig populær her i PM Plus og i radioen for øvrig i det hele tatt. Som artist i Norge, og Tor Kvarme fra Stjørdal skriver jo det i løpet av sommeren, så har vi mistet en av våre fremste og beste sangere, som var så flott å høre på. Jeg tenker jo selvfølgelig på Kirsti Sparbo. Og jeg kunne godt tenke meg å høre en av hennes fine sanger, skriver Tor. Hun fortjener å bli hørt, og en sang som var på hennes aller første plate, det var Frankie Boy, så jeg vil gjerne høre den, skriver Tor.

ung Kirsti Sparbo her. Frankie Boy. Inger B. skriver, min mann og jeg har danset mye gjennom et langt liv. Men min mann, han likte standarddanser, og jeg likte swing. Heldigvis så var mannen til søsteren min glad i og flink til å danse swing, så da fikk jeg virkelig snurra meg. En låt som vi begge likte godt, det var Rock Around the Clock, og den vil jeg høre i Dansbar fredag. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Bill Haley and his comets og Rock Around the Clock. Jan Olav, han vil tilbake til året 1982. Da deltok han på slott, altså en, ja. Det går ikke sånn I detalj om hvordan denne ble utført, men altså dere som har vært med på slott, dere vet jo hva det snakk om her da. Men I hvert fall, når man holder på med slotten, så kan det jo hende at man da hører på for eksempel tre bussruls. Det gjorde I hvert fall Jan Olav da I 82. Og låta som gikk på repeat, altså om igjen og om igjen, det var 16 dager på plattform.

Tre bussruls her, 16 dager på plattform. La ønskene komme inn altså. Jeg sa jo det I starten av sendingen at det var ganske tomt I dag, og dere har virkelig fortjent premie for engasjementet I dag. Det utrolig mange meldinger som har kommet inn, og veldig mange fine ønsker som kanskje ikke sånn umiddelbare, så jeg må da kaste meg rundt, bestille det. Noe må jeg faktisk kanskje gå inn og søke opp og bestille fra musikkbiblioteket her I NRK, slik at vi må kjøpe melodiene, så da får jeg det ikke sånn umiddelbart på lufta, bare så dere vet det. Men fortsett gjerne å sende inn meldinger gjennom helga, og I løpet av neste uke hvis dere gjerne vil ha med melodier I Dansbar fredag. Da må du huske på å merke det med Dansbar fredag. Hvis ikke så forsyner vi oss grovt her I redaksjonen av alle fine ønsker. Og så må dere vite det at hvis dere vil ha med deres melodi, så kommer dere altså lengre fram I køen ved å inkludere en liten refleksjon, en liten tanke rundt ønsket deres. For eksempel Venke I Troms, hun skriver «Jeg ønsker å høre en melodi som vi spilte mye da jeg og min mann møttes, og vi skal tilbake til året 1977. Vi møttes I september, og vi enda lykkelig gift. Her Flamingo-kvintetten og 6. september.»

Og der vi altså inne I de siste 20 minuttene av Dansbar fredag. Vi skal begynne å roe det hele litt ned. Mange av dere vet åpenbart at vi pleier å ha litt sånne rolige minutter, sånn som man ofte gjerne har. Hvis man ute på danseselskap eller ute på disco, så pleier kanskje DJ'en å roe det hele litt ned, sånn at du kan finne den der dansepartneren som du har gått og sett på I øyekroken gjennom hele kvelden. Nå det altså på tide. Nå må man bare manne seg opp og gå over. Ja, dette var jo på danseskole da. Så bukket man eller neide, og så bød man opp da partneren sin da. Nå kommer det en del rolige låter etter hverandre her, så nå kan dere mimre alle sammen. Den første her, det en artist. Tenk det, hun besøkte altså Drammenshallen på 80-tallet. Og jeg var altså den eneste av mine veninner som var fan av Whitney Houston da jeg var sånn rundt 14 år. Det var ingen av mine veninner som ville være med meg. Så jeg satt altså på 8. rad og så Whitney Houston helt alene som 14-åring I Drammenshallen. Her hun altså med Saving All My Love For You.

skikkelig powerballade her fra Umberto Tossi, Ti Amo. Men det bare å bli her på dansegulvet I Dansbar fredag på NRK P1+, for det kommer en rolig låt til, og det det en anonym lytter som ønsker. Jeg vil om mulig be om å høre Buck Owens og melodien Together Again. Den vekker gode minner om en tid jeg var forelsket. Og vi hørte på denne når vi en sjelden gang møttes. Together

Buck Owens altså, Together Again. Og Kåre ønsker en melodi, og dere kan se om dere klarer å skjønne hvilken sang det snakk om etter hvert som jeg leser. Kåre skriver, høsten 1979 så var jeg i militærtjeneste i Sandnes et år. Like før jul kom min kjære kone på helgebesøk, og mens jeg var i tjeneste på dagtid, så brukte hun anledningen til å rusle rundt i Stavanger. Der fant hun en kjolebutikk, og falt for den mest fantastiske, røde, fotsige kjolen. Hun dro meg med etter tjenestetid for å se på kjolen, og til tross for dårlig råd, og kjolen var dyr, så måtte hun selvfølgelig ha den kjolen. Den var bare helt nydelig. Kjolen ble kjøpt, og på kvelden så danset vi på hotellet, hun i den nye røde kjolen. Og kjolen mye brukt, og på hennes 50-årsdag så danset vi sammen i selskapet til den melodien som naturlig nok hører til en Lady in Red. Tenk, det nå over 20 år siden, og kjolen har hun fortsatt.

0: The Lady in Red, Kristi Berg, i Dansbar fredag, som nå altså går mot slutten. Jeg må bare si tusen hjertelig takk for stort engasjement I dag. Om ikke du fikk med din melding I dag, så fortvil ikke, da kommer den mest sannsynlig med I neste uke. Jeg heter Hanne Hoftun, oppfordrer deg til å høre på Gjenhør med Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og I dag så det Knut som har ringt vår telefonsvarer, som får lov til å velge siste melodi. Take it away, Knut.
1: Hei, det Knut fra vakre Sanne. Blir oppfordret å ringe inn en siste låt på fredagen. Og jeg har et ønske, og det Can't Help Falling in Love with You med Elvis. Det jo en skikkelig fin klinnedans, eller låt, å ta siste dans med.

0: NRK Nyheter klokka 14. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer fram av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen personer ble skadd. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der. De kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene. Og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre-nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Ja, det sa Sissel Wold. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet får kritikk etter at hun trosset anbefalingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokumenter NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet som hun har. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler som er produsert i Kina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: NRK PM+.
3: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.

En episode fra en bar i Alabama, skal vi tro vokalist Ronnie Van Zandt, som var frontfigur i gruppen Lynyrd Skynyrd. Og dette var sangen Gimme Three Steps fra gruppens første LP, som kom på markedet i midten av august 1973. Det var en episode der vår vokalist, Ronnie, sannsynligvis flørtet litt for mye med en kvinne som allerede var opptatt. Og denne kvinnens mann ble sjalu og ja, yppet vel egentlig til kamp, hvorpå vår vokalist sa «Gi meg tre steg i forsprang, så skal jeg stikke av». Jeg skal komme tilbake igjen til denne debut-LP'en i slutten av sendingen, men før det så skal jeg hente fram et magasin, Rolling Stone Magazine. I midten av august 1973 så kom dette amerikanske magasinet ut i et

nye plater. Hvis jeg for eksempel stopper opp på side 5, så ser jeg at det har kommet en ny plate med Charlie Daniels. Og det passer perfekt, fordi det var en av favorittartistene til gruppen Lynyrd Skynyrd. Så fra Lynyrd Skynyrd går vi til Charlie Daniels, og dette her et kutt fra en plate som heter Honey in the Rock. Vi hører Midnight Lady.

Magazine, som i midten av august 1973 kom ut i helt nytt format, og på forsiden på dette magasinet så vi en kar som jeg ikke hadde hørt om den gangen. Dan Hicks. Det viste seg at dette var en smått legendarisk kar. Han hadde vært et av medlemmene i en såkalt psykedelisk gruppe som kalte seg The Charlatans. Men så hadde han forandret fullstendig stil. Han hadde gått tilbake til amerikanske røtter i countrymusikken. Bluegrass, litt hillbilly-aktig. Vi skal høre et spor fra den platen han var aktuell med sommeren 1973. LP'en hadde titelen, ja, nå må jeg holde meg litt fast her, Last Train to Hicksville, The Home of Happy Feet. Vi hører Dan Hicks and the Hot Licks og sangen Lonely Madman.

Dette var det amerikanske bandet Commander Cody and his Lost Planet Airmen. De hadde god oppfinnsomhet når det gjaldt gruppenavn i USA, for før Commander Cody og hans fortapte planetmenn, så hørte vi Dan Hicks and the Hot Licks. Lonely Madman med Dan Hicks, og nå til slutt Country Casanova med Commander Cody. Titelsporet fra denne gruppens tredje LP, som det ble reklamert for i magasinet Rolling Stone i august 1973, og der var også en reklame for en gruppe som kalte seg Stories. Og dette er et viktig band, for nemlig, hvis du tenker deg at dette her er før FM-rock, som de kalte det, før Toto, før Journey, faktisk også før mange av disse her gruppene som slo igjennom med sånn powerpop. Jeg tenker på Nick Lowe og den gjengen der. Stories hadde en frontfigur som var både vokalist og bassist. Han heter Ian Lloyd, og det var han som hadde komponert åpningssporet på gruppens andre LP, About Us. Dette er altså Stories og sangen Darling.

0: Gruppen du hørte kalte seg Ballin Jack. Denne sangen, This Song, var hentet fra denne gruppens tredje LP som hadde titelen Special Pride, og som fikk en helsides annonse i magasinet Rolling Stone. Før den så hørte du Stories og sangen Darling.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Jeg regner med at det var en del lyttere som lurte på hva i all verden det var vi hørte nå. Vel, vi hørte et av de mest omdiskuterte bandene fra 1973. Et amerikansk band som kalte seg New York Dolls, og de hadde fått med seg en superprodusent i studio, Todd Rundgren, uten at man kunne høre noe til det, fordi New York Dolls var ganske så uhøvlet, rett på sak. Sangen Pills var inkludert på denne gruppens første LP. Og på omslaget så vi en gjeng som hadde sminket seg og satt i en sofa med ganske så androgyne klær. Så det var en sånn mellomting av Alice Cooper og Rolling Stones, av utseende i hvert fall. Musikalsk så var de tilbake i 50-tallet, litt råere utgave av ren rock'n'roll. Faktisk en brobygger mellom den originale rock'n'roll-stilen og punken som skulle komme noen år senere. Så New York Dolls, selv om du kanskje ikke har hørt om denne gruppen, så ble de veldig viktige inspiratorer for en hel generasjon. Faktisk to generasjoner. Og annonsen, den kunne skryte av følgende setning: A band you're gonna like, whether you like it or not. Et band du kommer til å like, enten du vil eller ei. Et band som de aller fleste ikke hadde problemer med å like, det var The Bee Gees. Men i 1973 så hadde ikke de hatt så stor suksess i Storbritannia. De hadde fremdeles et stort publikum i USA, og derfor så ble de gitt ut en ny samleplate som het bare rett og slett The Best of The Bee Gees volume 2. Inkludert så var en av de flotteste sangene som egentlig er litt for lite spilt. Så da passer det å spille den nå. My World. The Bee Gees.

My World, en av de mange flotte singlene som The Bee Gees ga ut på 70-tallet, og som ble inkludert på LP-en Best of the Bee Gees, volume 2. Jeg blar videre i magasinet Rolling Stone, kommer til side 33, og der er det en helsides annonse for en plate med fire kvinner. The Pointer Sisters. Det er den første platen til denne vokalgruppen, og fra den så skal vi høre åpningssporet Yes, We Can Can. Og her har jeg lyst til å understreke at låtskriveren Alan Toussaint er en aldri så liten legende. Og The Pointer Sisters, de visste nøyaktig hvordan de skulle synge denne låten.

Vi hørte The Pointer Sisters og et kutt fra deres første plate som bare hadde titlen The Pointer Sisters. Yes, we can, can. Det var en gruppe som etter hvert fikk utrolig stor suksess, spesielt i hjemlandet USA. Men for hver gruppe der borte som har slått igjennom, så finnes det minst 10, 20, kanskje så mange som 100 grupper som ikke når så langt, men som likevel har fått gitt ut plate. Ta for eksempel gruppen Bones. Ja, totalt ukjent. Men de ga faktisk ut en LP på et stort selskap, MCA Records. Og fra denne LP'en med gruppen Bones, så skal vi høre en sang som jeg synes hadde fortjent å bli en stor hit. LP'en hadde titlen Waiting Here. Gruppen var avbildet inne i en heis. Og fra denne LP'en så skal vi høre Undenied. Gruppen heter altså Bones.

Fin musikk fra en gruppe som dessverre gikk i rockens glemmebok. Gruppen het Bones, og denne sangen, Undenied, var med på deres første og eneste LP, Waiting Here. Da er det på tide å hente frem en norsk albumklassiker, og denne gang så har jeg plukket frem en virkelig klassiker, en plate som har tålt tidens tann. La meg først bare få lov å berømme nok en gang folkene bak serien Norske albumklassikere. For det disse karene gjør, det er å ta vare på norsk kulturhistorie. Gjøre musikk fra hine håre dager tilgjengelig for en ny generasjon og en ny tid, og ikke minst på et nytt format. Disse platene var i sin tid kun tilgjengelige på LP, og så forsvant de fra markedet, og så har det gått 10, 20, 30, 40 år før platene er kommet ut igjen på nytt, og nå på CD. Dette utskjelte formatet som jeg har lyst til å berømme, fordi at lydgjengivelsen er veldig, veldig god på disse platene. LP'en som nå er overført til CD, det er Vår daglige blues med Kåre Wirud. En plate som kom ut i 1975 og som inneholdt 14 spor. De aller fleste komponert av Kåre Wirud, men han hadde også tatt med to sanger av Bob Dylan. Og når det gjelder Dylan så skal jeg komme tilbake til det. Men først skal vi høre tre av Kåre Wiruds egne sanger fra Vår daglige blues. Og vi starter med Bestefar.

Tre sanger fra LP-en Vår daglige blues med Kåre Wirud, som nå er gjenutgitt på CD. Vi hørte Nå er du alene igjen, og før den Ser på elva som strømmer forbi, og før den igjen Bestefar. Og som vanlig så skal vi spille en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist frem mot nyhetene, og da er det naturlig å spille Kåre Wirud. For nemlig på LP-en Vår daglige blues, der gjorde han en norsk versjon av Love Minus Zero, No Limit. Her er Kåre Wirud. Kjærlighet minus null, ingen grenser.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flygninger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flygninger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig er flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg Løersen i Forbrukerrådet råder folk til å ha is i magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli ombuket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke er mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober i fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Jama Wollasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har økt etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino-planene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PN+.

The Beatles ga ut I Want To Tell You i 1966. Dette var versjonen til The Smithereens fra 2003. Og da henter jeg fram igjen avisen min, eller rettere sagt magasinet Rolling Stone fra midten av august 1973, da dette amerikanske magasinet kom ut i helt nytt format. Og inkludert var en rekke gode plateanmeldelser og ikke minst reklamer for plater som jeg har hentet frem, så nå skal du få en ganske så variert musikalsk meny. Vi skal starte denne andre timen med The Staple Singers, som var aktuelle med en LP som het Be What You Are. Og et av kuttene der tør være ganske så kjent hvis du liker The Staple Singers. If you're ready, come go with me.

Dette var soul-artisten Johnny Taylor og sangen som hadde titlen I Believe in You, You Believe in Me. Hentet fra en plate som han var aktuell med I august 1973, Tailored in Silk. Og før Johnny Taylor så hørte vi også The Stable Singers. Fra en Taylor skal vi over til en trailer. Ja, det var et dårlig ordspill, men faktisk så skal vi over til en kar som het Jack Trailer. Og han hadde en gruppe som han kalte Steel Wind. De laget en LP som kom ut på plateselskapet Grunt, og jeg nevner det spesielt fordi at det var et selskap som ble eid og drevet av en gruppe som sikkert tør være ganske så kjent, Jefferson Airplane. Inkludert I besetningen til Steel Wind var en ung gitarrist ved navn Craig Chiquito. Han skal vi følge til den neste innspillingen også, men først skal vi høre Jack Trailer and Steel Wind. Sangen heter Child of Nature.

Child of Nature var titelen på denne sangen, og det var også titelen på en LP som kom ut med Jack Trailer and Steel Wind. En gruppe som hadde kontrakt med selskapet Grunt Records, og det var selskapet til Jefferson Airplane, som jeg nevnte før jeg spilte denne platen. Og jeg nevnte også en gitarrist ved navn Craig Chiquito. Han skal vi ta med oss inn i den neste platen, og det en plate som fikk en helsides fargeannonse i magasinet Rolling Stone. Artistene var Paul Kantner, Grace Slick og David Freiberg, tre medlemmer av nettopp Jefferson Airplane. Og de fikk med seg Craig Chiquito som gitarrist på LP-en Baron von Tolbooth and the Chrome Nun. Det høres ut som et eventyr. Vi hører åpningssporet Ballad of the Chrome Nun.

Ballad of the Chrome Nun fra en LP som Paul Kantner laget sammen med Grace Slick og David Freiberg og gitaristen Craig Chaquito. Et år senere så var denne gjengen i et nytt band som kalte seg Jefferson Starship. Men det kan jeg komme tilbake til i et annet program.

Tøff musikk fra en gruppe som dessverre markerer seg som en one-hit wonder i populærmusikkens historie. En amerikansk gruppe som kalte seg Looking Glass. De hadde en hit, Brandy, men dette var sangen Sweet Jeremiah fra LP-en Subway Serenade, som fikk rosende omtale i Rolling Stone Magazine da platen kom ut i august 1973. Og rosene må vi også kunne si, det var omtalen til den neste LP-en jeg kommer til. Det er en artist som heter Don Nix, sikkert ukjent for de fleste, men han har skrevet en av de mest spilte blues-rock-låtene gjennom tidene, Going Down, blant annet fremført av Jeff Beck og en rekke andre gitarrister. Don Nix var aktuell sommer 1973 med en LP som hadde den fengende titelen Hobos, Heroes and Street Corner Clowns. Vi hører She's a Friend of Mine, Don Nix.

Dette var artisten Don Nix og sangen She's a Friend of Mine, som åpnet LP-en Hobos, Heroes and Street Corner Clowns, som fikk rosende omtale i magasinet Rolling Stone. Og det samme gjorde en ny plate med Bonnie Bramlett. Hun hadde nylig, da hun ga ut denne platen, brutt sitt forhold til Delaney Bramlett. De hadde en gruppe som de bare kalte Friends, og som ble veldig kjent, mye takket være et samarbeid med Eric Clapton. Men sommeren 1973 så fremsto hun som soloartist, og fra LP-en Sweet Bonnie Bramlett så skal vi høre en sang som heter Good Vibrations. Men den har ingenting med The Beach Boys å gjøre. Dette er saftig soul rock.

Danny O'Keefe, som kjent for én sang, Good Time Charlie's Got the Blues, stort sett med andre artister. Men han laget også plater på egen hånd, og Catfish var et kutt fra LP-en Breezy Stories. Litt instrumentalmusikk nå, britisk sågar. Dette er Skin Alley med sangen Skin Valley Serenade.

Skin Valley Serenade, med gruppen Skin Alley, fra en LP som heter Two Quid Deal. Da skal jeg hente fram en av mine favorittplater fra høsten 1973. Portrett med Lillebjørn Nilsen. Og fra den så skal jeg spille tre spor. Før jeg setter på Gategutt, så vil jeg bare nevne at produsenten for denne platen, eller rettere sagt innspillingsbasen, som han kalte seg, det var Øystein Sunde.

Vi har hørt tre spor fra LP1 Portrett med Lillebjørn Nilsen, Reine er en venn, og før den, Den bakvendte visa, og før den igjen, Gategutt. Jeg runder av denne sendingen med den samme gruppen som jeg åpnet med, nemlig Lynyrd Skynyrd, fra denne gruppens debut-LP, som kom ut i august 1973, så skal jeg spille en ballade som heter Tuesday's Gone. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023. NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK 1+.

En riktig, riktig god helg, og hjertelig velkommen til en hel time med verdens aller beste diskomusikk. Og det betyr også en time med svært lave skuldre. Og kanskje så blir du fristet til å slenge deg med i en annen disco-låt, disco-dans. Hvem vet hva som skjer denne timen? Rock the Boat med The Juice Corporation åpnet dette disco-ballet. Og så tar jeg med her i starten av diskoteket her, åpningen av diskoteket, en låt her som hang igjen fra forrige helg. For Ole Morten, han vil gjerne høre en disco-hit fra 1975, nemlig Fly, Robin, Fly med The Silver Convention. Let the show.

Silver Convention kalte de seg, og de var et tysk, skal vi kalle det, disco-prosjekt fra München. Og denne låten her, Fly Robin Fly, den ble en superhit i USA, selv om låten bare bestod av 6 ord. Ja, de fikk til og med en Grammy for denne låten, Fly Robin Fly. Du vet hva jeg trenger. Du vet hvordan du skal elske meg. Det synger Phyllis Hyman her.

How To Love Me med Phyllis Hyman. Denne låten på nesten 8 minutter. Den jo spesiallaget for total innlevelse på diskodansegulvet. Men jeg tar her og feider den litt ut, for jeg har mange diskolåter som bare brenner etter å bli spilt her i disco i dag. Og ikke minst ønskelåter. Heisan Ove skriver Jon Petter. A Night To Remember med Shalamar og Good Times med Chic synes jeg er noe av det kuleste med høy discofaktor. Takk for et superprogram for oss som var tenåringer i discoalderen, og så mange som det utropstegn bak. Takk skal du ha, Jon Petter. Vi tar Shalamar denne gang, og så tar vi Chic, ja, helt sikkert tilbake til Chic og Good Times senere. Den kommer bare sånn helt plutselig opp

0: disco, det er herlig stemning. A night to remember. Herlig disco her fra Shalamar. Hei igjen, skriver Simon. Og så fortsetter han her i appen. September nærmer seg med stormskritt, og da hadde det vært flott med en fin slow-låt fra Neil Diamond, September Morning. Kan vi få høre den? Hilsen Simon i Bergen. Ja, du, Simon, den er jo veldig romantisk og veldig fin. En av de fineste, egentlig, vi hører på Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

indisko fra discolandet Italia. Atei var låtens titel, og så heter gruppen, eller het gruppen Disco Bambino, kalte de seg. Ja, og du så heldig, for å si det på det viset, du lytter til Disco i NRK P1+, vårt helgediskotek. Det glede å hoppe og sprett, rett og slett, for den som lar seg friste til en discodans om kropp og helse eller spiller på lag. Hva med denne, for eksempel? Don't stop till you get enough, Michael Jackson.

det er bare tidenes aller beste disco-låter denne, i sånne disco-kåringer som det har vært en del av opp gjennom årene. Fantastisk rytmeseksjon og fantastisk låt fra Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Den ikke så helt borte, den låten som kommer her også i disco akkurat nå. Det Johnny Mathis, og han savner visst sin kjæreste som har bare forsvunnet. She's gone, gone, gone.

Ja, hun forsvant, hun er borte. Gone, gone, gone. Det kan jo skje det, at noen bare forsvinner på det viset. Johnny Mattis her som fikk en hit med denne låten. Gone, gone, gone. Campingkarer, det vil si Frode og Bjarne, de skriver her i radioappen vår at de har mønstret på Sabal Fjellhotell, og det ligger vel like ved Tynset, der de skal spille og underholde gjester helt frem til jul. Ja, det var ganske lenge, med god dansemusikk, isbed, disco. Men, fortsetter de her, fredagen blir ikke den samme uten disco og herlige discolåter, altså på radio da, her i NRK P1+. Tusen takk skal dere ha, som har lykke til med spillingen utover høsten og nærmere vinteren. Og ønskelåten fra de to, det er en herlig låt fra Al Sharaw. Den heter rett og slett Morning.

Du har ganske så sikkert hørt den tidligere her i disco. En liten hit her hos oss. Det er Stacey Lettesaw som synger Jump to the Beat. Og så melder Dag seg på her i radioappen. Og han fortsetter her, han skriver altså, en sang jeg ofte går og nynner på, det er Love Games med Level 42. Den går det an å danse til, med eller uten nynning, skriver Dag her. Vel Dag, når jeg hører disse rytmene under her, så tror jeg at vi går for dansen, i hvert fall denne gang. Love Games, Level 42.

Du lytter til Disko, helgediskoteket, radiodiskoteket her i NRK P1+, og dette var Level 42 med låten Love Games. Så er det jo slettens ikke alle band selvfølgelig som knyttes til diskomusikk eller diskotekmusikk. Supertramp for eksempel. Men denne her går an, tror jeg. Den heter Cannonball.

0: fra Supertramp dette, med blåser og det hele, men herlige diskotakter i denne låten Cannonball fra Supertramp. Og så smetter jeg inn her med en norsk godbit. Dette er D-Sound, All I Wanna Do.
1: D-Sound.

All I Wanna Do med The Sound. En gruppe, en norsk gruppe selvfølgelig, som holder det gående fremdeles. I motsetning til meg, holdt jeg på å si. Neida, bare et signal om at disco runder av for denne gang. Og så må du gjerne benytte muligheten til å sende inn disco-ønsker. Og så får jeg disse med i radiodiskoteket neste helg til samme tid, samme sted, her NRK P1+. Og så slutter jeg med siste dansen akkurat nå, og det blir jo en fin, vakker, herlig, kline låt. Kulende gang med Cherish, og så må du ha det riktig så fint.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagersta. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget er så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse er utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser, vi skal bare opp i dag. Og så trenger vi ikke å være der før i morgen, egentlig, så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang er det en sjelden sørafrikansk plante som er røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene er sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Og med The Doobie Brothers, Long Train Running, så det altså bare å ønske velkommen til sesongens aller første dansbare fredag her I Jukebox og PM+. Hanna Hoftun heter jeg, og jeg kan rett og slett si det med en eneste gang, det ledig plass. I jukeboksen I dag. Jeg vet ikke om det slik at dere har tatt litt lengre ferie etter siste bryggedans forrige fredag, for denne DJ'en her, hun har plass til din dansefavoritt I dag. De som inkluderer en liten historie, de kommer først I køen. Ja. Så kast dere over mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett. Ja, man kan kanskje også bruke PC. Kontakt meg I radioappen, det det enkleste for mange av dere, men dere kan jo selvfølgelig også sende e-post til jukebox@nrk.no eller ringe telefonsvareren vår. Det litt vanskeligere for meg å sitte og redigere ut telefonsvarere mens vi på sending, så det enkleste nok da å bruke denne appen. Men, som sagt, de som inkluderer en liten historie til hvorfor de vil høre akkurat sin melodi, kommer längre fram. Men vi har altså mye plass, så send meg en melding, søk opp Jukebox, send melding, og så kommer det direkte til meg her I radiostudio 1 på Marienlyst denne fredagen her. En gammel pensjonist fra Nord, han har gjort det, han skriver «Velkommen tilbake etter sommerens bryggedans I ferievikarene». Bellamy Brothers gir meg umiddelbar sommerstemning, spesielt låta Let Your Love Flow, som min fru og jeg hørte på og dansa mye til da vi ferierte med vogn og ungene var små. Herlige dager!

Helt åpenbart at dere I godt humør denne fredagen. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow til en altså pensjonist som bor nord for Sinsenkrysset. Nå skal vi til Ålesund. Jonny Peder sendte akkurat en melding, så her har jeg virkelig kastet meg rundt. Han skriver «Hei til alle jukebokslyttere fra et regnfullt Ålesund». Siden været så som så trenger vi noen fine dansbare toner over eteren. Og en av mine favorittartister Hanne Krogh. Og for mange år siden så spilte hun inn en skikkelig dansbar melodi. Ja, den kanskje sånn slow swing for dere som kan danse det. Og den heter Gule kule skiver, og jeg håper å høre den denne fredagen. God helg ønsker altså Jonny Peder til alle fra Ålesund.

dette var et live opptak fra festiviteten I Haugesund. Hanne Krogh sang altså gule, kule skiver. Hører du har plass? Kanskje til meg og mitt

John Fogerty. Beklager. John Fogerty og Almost Saturday Night her i Dansbar fredag i Jukebox i P1+. Og du kan altså være med i dansen. Du kan lage en liten kø her nå foran DJ-boksen, sånn som man gjorde i gamle dager. Og det plass. Kvelden lang, dagen lang. Du kan altså være med. Hvis du har lyst, så sender du en melding til meg, og det det mange av dere som gjør. Dere har gått inn i radioappen til NRK Radio og søkt opp Jukebox. Og skriver altså da melding. Og så må jeg si, det jo noen av dere som sier jeg ikke så flink til å beskrive. Men skriv kanskje første gang du hørte sangen, eller en eller annen stemning den vekker hos deg, eller i deltatt, så det morsommere å spille den, og så kan andre forstå hvorfor du liker akkurat den låta her. Tor Endresen, han beskriver noe som jeg tror veldig mange av oss kan ha opplevd. Her Café Le Swing.

Reidar Madsen ifra Røyken. Norske gruppa Alarm, låta Gal vei. Tror vi i 1981, så det begynner å bli en del år siden. Herlig gruppe på den tida, selvfølgelig ukjent for de fleste, for den blir jo aldri spilt på den tida heller, så man blir ikke spilt nå heller, men det samme det. Men så det blir artig å høre igjen den gruppa. Det mange år siden, og bra det når man blir eldre. Mange takk.

slentrende reggae-rytmer her med gruppa Alarm. Melodien heter Gal Vei. Det var Reidar altså som hadde ringt vår telefonsvarer og ønsket dette litt ukjente bandet fra 80-tallet, før det selvfølgelig Engelbert Humperdinck. Wenche Olga på Ringerike har sendt meg en melding og skriver «Jeg gikk sammen med Anne-Grete på barneskolen og ungdomsskolen og også gymnaset. Da gikk vi på reallinja. Og en dag da vi var tenåringer, så møttes vi i Tønsberg, hun med sin mor Kjellaug og jeg med min mor Astrid. Vi ble enige om å gå på kafé og spise smørbrød med karbonader. Det var liksom inn den gangen. Det var liksom tidenes hamburger. Jeg hadde kjøpt en singel som het Sugar Sugar med The Archies. Og på bordet foran oss så var det sukkerbiter pakket inn, og på papiret sto

hodet. Sugar, sugar. Og Anne-Grete og jeg, vi lo litt og fniste sånn som 14-åringer jo gjør. Og jeg tok vare på papiret, og det ligger faktisk fortsatt inne i coveret til singelen. Det hadde vært gøy om den kunne spilles i jukebox, og så hilser jeg til de gamle, som nå i 90-årene, og til deg, Anne-Grete. Og så tar jeg meg en ekstra lykkelig svingom på hytta der jeg maler, og koser meg med jukebox. God helg, skriver altså Wenche Olga på Ringerike.

The Archies og Sugar Sugar. Oddveig skriver, heia! For mange år siden så var jeg og min søster på avskedskonsert med Sven Ingvars. Og dette var I Østersund. Og vi veldig små, skriver Oddveig. Men vi klarte å komme oss helt fram til scenen. Og det var så artig, for da kunne de jo også se, og det ble jo litt ekstra bra når han ene hoppa ned fra scenen og spilte foran oss. Og den levde vi lenge på. Kan du ikke spille noe med Sven Ingvars? Og så ønsker jeg god helg til alle.

Det jo et dilemma det der å gå på konsert og være ganske lav. Og så får man liksom alltid de der høye personene foran seg. Altså det et eller annet med det. Så det burde nesten være en sånn det burde være sånn inndeling på konsert hvis det, i hvert fall hvis det ståplasser. Så kunne det være sånn inndeling dere som litt høyere kan dere i hvert fall gå litt sånn ut til siden eller liksom sånn litt lengre bak så alle som under 1,65 kan få lov til å komme lengre fram. Tror du i hvert fall her say inte nei, say kanskje, kanskje, kanskje og Sven Ingvars altså. Nå til Åke, han vil mimre litt fra en flott sommer, og det vil han gjøre med en vals som han har hørt på Kosterøyene. Den heter jo da selvfølgelig Kostervalsen, og ja, som sagt, gir gode minner til Åke.

heldige deg, Sverre Gunnar, som altså har fått feriere I Italia. Vil du høre Rocco Granata her da, altså med Marina. Og før det så var det disco Earth, Wind and Fire med September, og før det Kjell Krage og Melker Davidsson med Koster Valsen. Per Arne I Valdres, så hyggelig å høre fra deg igjen. Han jo en av våre faste bidragsytere, spesielt da på Dansbar fredag. Han forteller at det har vært en variabel og ganske fin sommer I Aurdal. Bøndene har fått bra med fôr, så vinteren sikret også I 2027. Veldig hyggelig at vi ferdige med ferievikarene, og at man går løs på høsten med dansbar fredag og mye god dansemusikk, skriver Per Arne. Og I dag så har jeg lyst til å høre en duett, skriver han. Og den det George Jones og Tammy Wynette som står for han skriver I 1976, så ga disse to ut et album med mye bra musikk, I hvert fall syns Per Arne det da. Og han vil at vi skal spille en av låtene som heter I'll Be There If You Ever Want Me. Dette vil være en god start på høsten 2026, mener Per Arne. Og så ønsker han også, som flere av dere gjør, og det hyggelig, at vi en liten gjeng her som hilser til hverandre, ønsker alle lyttere som hører på Jukebox på en fin dansehøst fremover. Dette har vi sett frem til lenge, savner den flotte musikken I programmet, skriver han også.

Opp til Aurdal I Valdres sendte vi George Jones og Tammy Wynette. I'll be there if you ever want me. Og fra Valdres så skal vi nå til Grieghallen I Bergen, og året det 1978. Det var det året Grieghallen åpna som konsertsted. Karsten var der. Ja, han skriver, jeg var på den første rockekonserten I Grieghallen I 1978. Og de som spilte, det var gruppa New Jordal Swingers. Jeg vil gjerne høre en låt fra den tida, gitt ut I 1978. Her altså Free and Easy.

free and easy, hvis vi sier det på litt sånn amerikansk da. En annen som var ung på 70-tallet, altså 1978, det var Odd. Ja. Han ønsker å høre en spesiell sang fra det samme året. Men i motsetning til Karsten så var han altså ikke Grieg Hanne, han var på Rodos. Ja, han var på Rodos, han var 21 år, og han vil høre en melodi som da var som en sånn farsott på diskotekene på Rodos i 1978. Han var der alene, ja, han var på ferie alene, men han kom jo, som han sier, snart i kontakt med mange andre, fra sin, ja, blant annet fra hjembyen sin, Bergen. Blant annet en som gikk under navnet Roten, og han var ikke vond å be med på fest, mimrer Odd. Og vi kjøpte oss klær for å stikke oss litt ut blant alle turistene, og vi hadde det mye moro, skriver han. Og sangen som vi altså danset til, og her tror jeg det flere av dere som tenker, ah, den der har jeg også danset til på noen diskotek på 70-tallet. Hvis du finner den, så blir det garantert mange rare minner i stuene rundt omkring i landet, skriver Odd. Det tror jeg kanskje at jeg enig i, Odd. Her Caramba. Huba, huba, sut, sut. Hurka, tjena!

Ja, optimist til bestemor Anne fra AK. Ja, sånn det nå, noen ganger her I Jukebox. Man trenger litt hjelp av den yngre garde for å nå igjennom til oss da. Det liksom disse tekniske tingene, send inn melding I denne appen og alt mulig sånt. Nå litt vanskelig. Da det greit å ha familie som kan hjelpe. Så Jahn Teigen og Optimist, altså, den tror jeg det flere som kunne tenke seg å høre I Dansbarfredag. Og så før det var det jo selvfølgelig Dancing Queen med ABBA. Og så var det jo da Karamba og Hubba Hubba Suit Suit. Og så det jo da, det var jo da til, det må jo være, var det Ottar? Nei, Odd. Odd var det som hadde vært på Rodos og hørte denne låta her. Og det som med minner, folkens, det jo at man kan tenke, var det I 77 eller 78, eller var det I 1981? For vi har jo lyttere som ganske sånn på alerten her, og en av dem Øystein, for han sier det at Haba Haba Haba Haba Haba Haba Haba Sut Sut kom ikke ut I 1978, den kom ut I 1981. Men så det sånn altså, som sagt, minner. Det kan godt hende at Odd ikke hørte denne her på Rodos, men kanskje han var på Rodos litt senere. Kanskje så det liksom umiddelbart at når du hører den, så tenker du likevel på den opplevelsen. Så helt sånn nøyaktig på årstall trenger vi ikke å være. Men I hvert fall, minnet der, og uansett Øystein, takk for at du hører så godt etter. Sommeren på hell. Det det en lytter som ønsker å være anonym som gjør oss oppmerksom på. Og høsten jo da I anmarsj. Men så det jo det at det så hyggelig å kunne se tilbake på mange fine opplevelser som man har hatt denne sommeren. På tross av vær som har vært I alle mulige former virker det som. Og jeg en av de heldige som blir trukket ut, skriver vedkommende, så vil jeg gjerne høre gruppa Show Show med enda en sommer.

Gjerne mer av dette, altså litt sånn dansbart på norsk. Veldig bra. Show, enda en sommer, og det liksom litt sånn der, ja da var vi så heldige å få lov til å oppleve dette også. Det en fin følelse å ta med seg inn I denne litt sånne hustrige tida vi går inn I, altså leve på minnene. Per Spødrevold skriver at I 1978 så var jeg I et bryllup I Trondheim med vielse I selveste Nidarosdomen. På den tida så var filmen Saturday Night Fever nok så ny, og det ble dansa en del Travolta-dans på festen etterpå. Travolta-dans, det må vel være sånn at man tar liksom, på en måte ned I bukslomma, ikke bukslomma, da, som at man tar liksom fingeren og hånda ned på den ene siden, og så opp I været på den andre siden. Det liksom Travolta-dansen, det ikke det da? Ellers det sånn at man bare går litt sånn, slentrende I takt med musikken. Ja, ja. Melodien fra filmen som minner meg om dette bryllupet, det ikke Bee Gees, men det If I Can't Have You med Yvonne Elliman, skriver Per.

synes det svinger ganske bra I dag av Dansbar fredag. Dere tok virkelig oppgaven på alvor her, og det altså veldig, veldig mange gode forslag til musik, som skal spilles I løpet av disse to timene, og hvis jeg ikke får plass til alle sammen I dag, så legger jeg dem klar til neste fredag, bare så det sagt, men tusen hjertelig takk, det jo helt overstrømmende her. Og jeg jobber på høygir her, mens dere hører musik, så kan dere se for dere meg liksom stående med sånn hodetelefoner på det ene øret, og liksom ja, jobbe med platene, mens dere danser da. Her Bakkelandet Bassangforening, gamle gule plata med Beach.

Al Bishops signifikante stemme her. Fire of Midnight heter altså Nordlands netter på engelsk. Det var Edna som mimret om barndommens somre og ønskekonserten etter Creedence Clearwater Revival der altså. Og når vi inne på Nordlands netter så det jo en annen kvinne som pleier å synge denne, og som veldig populær her i PM Plus og i radioen for øvrig, i det hele tatt, som artist i Norge. Og Tor Kvarme fra Stjørdal skriver jo det, i løpet av sommeren så har vi mistet en av våre fremste og beste sangere, som var så flott å høre på. Jeg tenker jo selvfølgelig på Kirsti Sparbo. Og jeg kunne godt tenke meg å høre en av hennes fine sanger, skriver Thor. Hun fortjener å bli hørt, og en sang som var på hennes aller første plate, det var Frankie Boy, så jeg vil gjerne høre den, skriver Thor.

ung Kirsti Sparbo her. Frankie Boy. Inger B. skriver, min mann og jeg har danset mye gjennom et langt liv. Men min mann, han likte standarddanser, og jeg likte swing. Heldigvis så var mannen til søsteren min glad i og flink til å danse swing, så da fikk jeg virkelig snurra meg. En låt som vi begge likte godt, det var Rock Around the Clock, og den vil jeg høre i Dansbar fredag. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Bill Haley and his comets og Rock Around the Clock. Jan Olav, han vil tilbake til året 1982. Da deltok han på slott, altså en, ja. Går ikke sånn I detalj om hvordan denne ble utført, men altså dere som har vært med på slott, dere vet jo hva det snakk om her da. Men I hvert fall, når man holder på med slotten, så kan det jo hende at man da hører på for eksempel tre bussruls. Det gjorde I hvert fall Jan Olav da I 82. Og låta som gikk på repeat, altså om igjen og om igjen, det var 16 dager på plattform.

Tre bussrulls her, 16 dager på plattform. La ønskene komme inn altså. Jeg sa jo det I starten av sendingen at det var ganske tomt I dag, og dere har virkelig fortjent premie for engasjementet I dag. Det utrolig mange meldinger som har kommet inn, og veldig mange fine ønsker som kanskje ikke sånn umiddelbare, så jeg må da kaste meg rundt, bestille det. Noe må jeg faktisk kanskje gå inn og søke opp og bestille fra musikkbiblioteket her I NRK, slik at de må kjøpe melodiene, så da får jeg det ikke sånn umiddelbart på lufta, bare så dere vet det. Men fortsett gjerne å sende inn meldinger gjennom helga, og I løpet av neste uke hvis dere gjerne vil ha med melodier I Dansbar fredag. Da må du huske på å merke det med Dansbar fredag. Hvis ikke, så forsyner vi oss grovt her I redaksjonen av alle fine ønsker. Og så må dere vite det at hvis dere vil ha med deres melodi, så kommer dere altså lengre fram I køen ved å inkludere en liten refleksjon, en liten tanke rundt ønsket deres. For eksempel Venke I Troms, hun skriver «Jeg ønsker å høre en melodi som vi spilte mye da jeg og min mann møttes, og vi skal tilbake til året 1977. Vi møttes I september, og vi enda lykkelig gift. Her Flamingo-kvintetten og 6. september.»

Og der vi altså inne I de siste 20 minuttene av Dansbar fredag. Vi skal begynne å roe det hele litt ned. Mange av dere vet åpenbart at vi pleier å ha litt sånne rolige minutter, sånn som man ofte gjerne har. Hvis man ute på danseselskap eller ute på disco, så pleier kanskje DJ'en å roe det hele litt ned, sånn at du kan finne den der dansepartneren som du har gått og sett på I øyekroken gjennom hele kvelden. Nå det altså på tide. Nå må man bare manne seg opp og gå over. Ja, dette var jo på danseskole da. Så bukket man eller neide, og så bød man opp da partneren sin da. Nå kommer det en del rolige låter etter hverandre her, så nå kan dere mimre alle sammen. Den første her, det en artist. Tenk det, hun besøkte altså Drammenshallen på 80-tallet. Og jeg var altså den eneste av mine veninner som var fan av Whitney Houston da jeg var sånn rundt 14 år. Det var ingen av mine veninner som ville være med meg. Så jeg satt altså på 8. rad og så Whitney Houston helt alene som 14-åring I Drammenshallen. Her hun altså med Saving All My Love For You.

Skikkelig powerballade her fra Umberto Tossi, Ti Amo. Men det bare å bli her på dansegulvet I Dansbar fredag på NRK P1+, for det kommer en rolig låt til, og det det en anonym lytter som ønsker. Jeg vil om mulig be om å høre Buck Owens og melodien Together Again. Den vekker gode minner om en tid jeg var forelsket. Og vi hørte på denne når vi en sjelden gang møttes. Together!

Buck Owens altså, Together Again. Og Kåre ønsker en melodi, og dere kan se om dere klarer å skjønne hvilken sang det snakk om etter hvert som jeg leser. Kåre skriver, høsten 1979 så var jeg I militærtjeneste I Sandnes et år. Like før jul kom min kjære kone på helgebesøk, og mens jeg var I tjeneste på dagtid, så brukte hun anledningen til å rusle rundt I Stavanger. Der fant hun en kjolebutikk, og falt for den mest fantastiske, røde, fotsige kjolen. Hun dro meg med etter tjenestetid for å se på kjolen, og til tross for dårlig råd, og kjolen var dyr, så måtte hun selvfølgelig ha den kjolen. Den var bare helt nydelig. Kjolen ble kjøpt, og på kvelden så dansa vi på hotellet, hun I den nye røde kjolen. Og kjolen mye brukt, og på hennes 50-årsdag så dansa vi sammen I selskapet til den melodien som naturlig nok hører til en Lady in Red. Tenk, det nå over 20 år siden, og kjolen har hun fortsatt.

The Lady in Red, Kristi Berg, her I Dansbar fredag, som nå altså går mot slutten. Jeg må bare si tusen hjertelig takk for stort engasjement I dag. Om ikke du fikk med din melding I dag, så fortvil ikke, da kommer den mest sannsynlig med I neste uke. Jeg heter Hanne Hoftun, oppfordrer deg til å høre på igjen.

0: Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og i dag så det Knut som har ringt vår telefonsvarer, som får lov til å velge siste melodi. Take it away, Knut.
1: Hei, det Knut fra vakre Sande. Blir oppfordret å ringe inn en siste låt på fredagen. Og jeg har et ønske, og det Can't Help Falling in Love with You med Elvis. Det jo en skikkelig fin klinnedans, eller låt, å ta siste dans med.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne er derimot historisk, sier forsker ved Fafo, Kristine Nergård.
1: Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner. Altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør. Og man hadde også perioder på 1990-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å ty til streikevåpenet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så det, man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener Andoni Iraola, så det. Det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

The Love Bug sang George Jones og Vince Gill, og med det var vi i gang igjen med Countrybarn. Om kjærligheten er som et lite småkryp som kan infisere det med diverse og sette ut av både fatning og fornuft, skal ikke jeg ha sagt. Men det kan jo både føles sånn og ikke minst se sånn ut når du ser det utenifra. Eller, som Hilde Heltberg sier, hva i all verden kom over deg?

Hva i all verden kom over deg med Hilde Heltberg? Kanskje Waylon Jennings har svaret på alt det der, for enkelte svar på det som for andre kan se litt kaotisk ut, kan være såre enkel. I've always been crazy, synger Mr. Jennings.

I've always been crazy, Waylon Jennings. Alison Krauss and Union Station har en sang om, eller skulle jeg kanskje si til, en heldig gris. En som har det så lett, ingen bekymringer, vinn og tap med samme sinn, slipp og velg, bare flyt med, som alt går til synelatende bra for, glatt og ubekymret. En sår liten sang, The Lucky One.

Lucky One med Alison Krauss and Union Station. Det var en spansk militær kolonialist og oppdager som satt navnet på den lille halvøya og byen som lå ved kysten sør for det som nå er Houston i Texas, der nede i Mexico-golfen for flere hundre år siden. Han kalte opp byen etter den spanske greven Bernardo de Galvez. Og sånn var det at byen etter hvert ble hetende Galvez Town, eller rett og slett Galveston.

Galveston med Glenn Campbell. Så til et norsk band som tar opp et paradoks som de ikke er alene om å ha sett. Dikteren Tor Jonsson har for eksempel et dikt som begynner sånn: «Nærast er du når du er borte». Og det kan jo fortone seg som litt pussy, men verden er jo full av pussigheter, så derfor: «How can you be so close and so far away?» Check these.

How Can You Be So Close and So Far Away med Empty Bottles Broken Hearts. Så et relativt nytt amerikansk band som vant prisen for beste vokalgruppe I årets Country Music Awards. Old Dominion, her med Break Up With Him.

Break up with him, Old Dominion. Connie Smith begynner å dreie på årene. Altså årene som går, år om andre, og ikke årene som de du ror med, men det hadde du vel skjønt. Ikke for den del, det går jo an å dreie på årene. Men om hun Connie gjør det i tide og utide, det vet slett ikke jeg. Anyway, hun er snart 80, men still going. Fem unger med tre forskjellige karer, gift, fire gang. Han første, han reiste sin vei til Europa for å bli misjonær. Nummer to var gitarrist, nummer tre var telefonoperatør, nei, reparatør. Telefonreparatør. Og han hun har nå er countryartisten Marty Stewart, som ennå ikke er 60. Så hun er etter alt å dømme still going. How long, synger Connie Smith.

How long, Connie Smith? Steinar Albrigtsen fra Hammerfest, han har bikket 60, for ikke å si 61. Men å synge om kjærlighet og den slags, er det få her på berget som gjør etter han. Aldri har det vært så lett å elske noen som deg.

good. Drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

0: var Too Far Gone, det med Skriv deg en sang. Og før dem hørte vi Steinar Albrigtsen med Aldri har det vært så lett å elske noen som deg. Så en sang om nesten det stikk motsatte, nemlig hvor vanskelig kjærligheten kan være. Ruby, don't take your love to town.
1: You've

Ruby, Don't Take Your Love to Town med Kenny Rogers. For det er jo sånn at når du har funnet en du virkelig er glad i, da vil du gjerne kun få lov å fortsette med det. Kanskje litt som Miranda Lambert synger om her, Oklahoma Sky.

Omaha Sky med Miranda Lambert og Alison Moorer. En skal være forsiktig med å ta livsløgnen fra et menneske, er det kloke folk som har sagt. Og der er jo en vanvittig mengde livsløgn å velge mellom. Det er nesten bare å forsyne seg. Her får vi ei beskrevet, nemlig det at det liksom skulle være nok å drekke brennvin og kjøre pick-up og gå i dungeri og boots, så dett kvinnfolkene som flue. Det er nok neppe sånn, men det er jo lov å ha trua, for ikke å si livsløgna. Ladies love country boys.

Ladies love country boys med Trace Adkins. Ja, sånn kan det se ut den ene dagen, og den andre dagen kan det se helt annerledes ut. Så til et problem, kanskje et litt uventet problem, men ikke desto mindre, kanskje rett og slett desto større. Så stort at man må synge om det, høyt og tydelig, nemlig problemet som oppstår når whisken ikke lenger virker. The whiskey ain't working. There!

Travis Tritt og Marty Stewart med The Whiskey Ain't Working. Buck Owens var jo kjempestor, i hvert fall her på Berget på 60-tallet, men også over there. Han kjøpte seg vest en by for litt av penger han tjent. Her synger han Only You.

Buck Owens med Only You. Og da er vi straks der hvor jeg gjør mitt famøse forsvinningsnummer og blir borte, fordi at vi skal ha Dagsnytt, og Dagsnytt er vi glad i her på P1+.

0: Frem til det, jeg kommer tilbake etterpå, men frem til det hører du Don Williams med Some Broken Hearts Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde i Fagersta om lag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen och stabbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen, ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
0: Men eleverna har nu fått resa hem, fortæller korrespondent Joakim Reigstad från Fagersta.
3: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
0: Veksthusene i Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt i 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluttsignalet gikk i VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Miles Away From Home sang Ranveig Seljemark. I gamle dager var man kanskje litt mer indirekte enn nå for tida, på så mange vis. Ikke minst ut i det som mannfolk og kvinnfolk ikke så rent sjelden finner på i lag, sagt på en indirekte måte. Så i stedet for at han sa rett ut at han har lyst på henne, så gjorde han det kanskje sånn som i denne neste sangen. Oppfordret til at de liksom lar naturen gå sin gang. Let old Mother Nature have her way.

Let old Mother Nature have her way. Carl Smith. John Mayer ingen countryartist, i hvert fall ikke en reinhekla en. Men nå var aldri musikalske kategorier hogd i stein, så til avveksling tar vi inn sanger som den her, Born and Raised, hvor David Crosby og Graham Nash hjelper han med å få liksom sving på koringen.

Born and Raised med John Mayer og Crosby og Nash. Strykekvartettet vil heller sjelden i country, men hvis du synes det rart, så skal du tenke på at fiolin, eller fela, var og er og vil antagelig være et kjerneinstrument i country, som var en musikkform, som er en musikkform, for lette og hendige instrument. Jeg vandrer langs elva. Rita Eriksen.

Elva med Rita Eriksen. Tilbake til country mainstream nå. Kenny Chesney, How Forever Feels.

How Forever Feels med Kenny Chesney. Made mainstream, for det må vi ha en god del av, for ellers er den jo ikke mainstream, ikke sant? Her om en kar som er blitt dritt lei av arbeidet sitt. Kanskje den ikke er så mainstream akkurat, men du vet nå aldri. Take this job and shove it. Take this.

Take this job and shove it, sang Johnny Paycheck, som selvsagt ikke heter Johnny Paycheck, men Donald Eugene Little. Ja, ja, han ikke mer. Han gjorde ikke så godt mot slutten og ble nedbrutt av gift og alkohol. Blakk var han også. Hadde ikke engang råd til gravplass for det han lot etter seg. Så den betalte George Jones for, og manageren hans bladde opp for selve begravelsen. Det var nå bare litt om han. Ray Lynn, derimot, hun på begynnelsen av livet. 24 år, relativt nygift og superoptimist. Her kan du høre en av hittene hennes. God Made Girls.

God Made Girls med Ray Lynn. Norsk nå. Gode ha så nær sagt gamle, hvilket et svært relativt begrep. I hvert fall den godeste, Jonas Fjell. For der finnes neppe noen bedre Jonas Fjell enn Jonas Fjell. Hun kom som en engel.

God hjerte av kvinnfolk med Lars Børke. Og før han så hørte vi Jonas Fjell med Hun kom som en engel. Å snakke i søvne kan være en uting. I hvert fall hvis du søver i lag med noen, og de er våken og skjønner hva du ligger og mumler om. Crystal Gale, Talking in Your Sleep.

Talking in your sleep med Crystal Gale. Er du på bruktmarkedet? Og nå tenker jeg ikke på det bruktmarkedet. Nei, her gjelder det bruktbilmarkedet. Der kan det være både en og annen godbit å finne. Ja, altså nær sagt, der også. I hvert fall hvis du liker gamle, gode, sterke og stødige Mercedeser, som hun Maren Morris gjør. I hvert fall synger hun om en. I'm a 90s baby in my 80 Mercedes.

80s Mercedes med Maren Morris. Man kan jo lure på om det er måte på hvor trofast det går an å være, eller i hvert fall ønsk å være. For noen virker det som om det rett og slett ikke er måte på. Better Dig 2, syng The Band Perry. Og det som er saken her, det er at hvis han døde og skal spas ned, ja, da vil hun spas ned, hun også, synger hun i hvert fall. Better Dig 2.

Better Dig 2 med The Band Perry. Så til en av kongene, kunne jeg kanskje si, når det gjelder låtskriving innen country, nemlig John Prine. Crazy as a loon.

Crazy as a Loon med John Prine. Jeg håper du har hatt det relativt alright i denne dobbeltimen jeg la meg med. Jeg heter Finn Dag Steiro, og snart det Dagsnytt, og etterpå det så det enda mye fin radio å høre på her på P1+. Frem til det så hører du Toby Keith med As Good As I Once Was.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024, la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at den når opp til strafferettslig utregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Country-teamen med Charlo.

Hjertelig velkommen til Country-teamen. Jeg heter Charlo Halvorsen og skal frakte dere nensomt gjennom en time med hestias og lassopopp. Det vil da si en rundtur I countryens vakre univers. Så får vi bare håpe at du ikke ble skremt av åpningen her, hvor Ashley McBride fortalte om sin temmelig barka pappa, som var en klapperslange prest, a rattlesnake priest, sør I Alabama, som sikkert var tøft nok område å være prest, men pappaen til Ashley var I stand til, og running that devil's ass back to hell, som hun synger om. En tøff kar, som visstnok heller ikke så med blide øyne på at datteren begav seg inn I musikkbransjen. Til gjengjeld så var han så har han blitt en inspirasjon til

flere Ashley-sanger, og kanskje da litt usikkert om hvor fornøyd han egentlig var med det. Betydelig mildere I tonen vårt hjemlige stjerneskudd, Tobias Steen. Han ber pent om tilgivelse.

Tobias Steen med Tilgi meg fra hans siste album, som ikke uventet går unna så flisende fyker. Nå det cirka 3 kvarter siden det albumet kom ut, men det har allerede kommet nye låter fra den helt i overkant driftige Tobias. Dette på toppen av konserter stort sett hver eneste kveld og dag I sommer, av og til 2 per dag, høres ut som det lurt å ta en bitteliten ferie når sommerfestivalene pakket ned. Gillian Welch har gitt ut flere fantastiske sanger, som ofte litt på den mer lyriske og stillferdige siden, kanskje. Men i 20

Gillian Welch og Look at Miss Ohio, som da var på strakke veien til storbyen for å finne på litt ugang når sjansen bød seg. For som hun sang her, I wanna do right, but not right now. Gillian hadde selv en litt sånn uvøren start på livet. Moren var førsteårsstudent på college I New York, som kom da kanskje litt mer enn bare borti en omreisende musiker, som endte I Gillian. Og moren kunne ikke beholde henne, så hun ble adoptert av to showbiz-foreldre og vokste opp I Los Angeles. Men hun har lenge forsøkt å finne ut hvem faren egentlig og var, og... så vidt jeg skjønner, ikke kommet lengre enn at hun vet at han var en trommeslager. Så da det å begynne å søke på trommeslagere som vært innom New York I 1967. Det kan ha vært en del. Men vi hørte om Miss Ohio som ville til storbyen for å more seg. Jimmy Buffett dro den andre veien til bitte lille Key West.

Jimmy Buffett i Key West og godt forsynt med margaritas. Såpass mange etter hvert at han bare kalte byen Margaritaville, som jo fremdeles et kallenavn på Key West, en liten by helt nederst på Floridas øyrekke The Keys. Jeg har selv vært der et par ganger, og det virkelig en by som går i rolig sommertempo. Og om du steinrik eller lutfattig, så uniformen der slitt Hawaii-skjorte, slitne shorts og flip-flops på føttene. Det gjelder alle. Og livet består av lobster rolls, iskalde drinker og mysing mot den karibiske sola. Buffett selv døde ironisk nok av føflekkreft for et par år siden, men rakk før det å bli en skikkelig, skikkelig storkar som i tillegg til flere titalls album endte opp med flere restaurantkjeder, hotellkjeder, kasinoer og mye mer enn det også. Men holdt til det siste stilen som verdens mest bekymringsløse kar, og kalte selv musikken sin for Drunken Caribbean Rock'n'Roll, som passer ganske godt. I 1975 ga Willie Nelson ut sitt 18. album. Han hadde nettopp skiftet plateselskap.

og hadde forhandlet seg fram til absolutt kreativ kontroll på utgivelsene sine. Og I 1975 skulle man gjøre produksjonene så svære som mulig for å selge plater, og helst med så mange hits som mulig stappa på. Men Willie tenkte da motsatt som vanlig. Han ville lage et konseptalbum, strippet ned for alle effekter. Han brukte $4,000 i studioleie, det ga han de 5 dagene han trengte. Og da han kom til sitt nye plateselskap, så spurte de egentlig bare om hvorfor han kom til dem med demoene sine. Hvor var de ferdige sangene som de ønsket å gi ut? Og Willie svarte at dette var de ferdige sangene, som endte med mye skrik og skrål. Opptakene ble sendt hit og dit for vurdering, og tilbakemeldingene fra alle var entydig, ikke på tale å gi ut dette. Dette var bare en kladd. Opptakene endte helt opp til presidenten for plateselskapet Columbia, som bare avviste versjonen og sendte tapen til en kjent Nashville-produsent for oppjustering. Dessverre for presidenten så var Waylon Jennings også med på det møtet, og han kalte han i etterkant for a tone deaf, tin-eared son of a bitch på Waylon Wees. Og Willie pekte på kontrakten om full frihet, så plata kom ut som den var. Så vet jo alle i ettertid at Willie alltid har rett. Plata solgt etter platinium. Den er kåret av flere som tiendes beste kontralbum, og singelen fra plata ble Willies første topplassering på hitlistene.

Blue Eyes Crying in the Rain med legenden Willie Nelson. Og over til en annen hedersmann, Steve Earle. Han ga på slutten av 80-tallet ut et fantastisk album, han også, som het Copperhead Road. Den godeste Steve har ikke gjennomført et helt A4-livsløp. En ting han 7 ekteskap, riktig nok 2 med samme dama, men da han hadde en konsert I Oslo I forbindelse med utgivelsen av Copperhead Road, da var det et vrak som sto på scenen. Det virket som om heroinen hadde tatt et skikkelig nakketak, og det var starten på en skikkelig nedoverbakke som endte I fengsel for narkotika og våpenbesittelse. Og år med karrieren I fritt fall. Han stablet seg heldigvis på beina igjen, og turnerer I dag som medlem av bandet The Waterboys, men vi skal altså tilbake til slutten av 80-tallet.

0: Copperhead Road med rufsebamsen Steve Earl. Og veien finnes faktisk i nærheten av Mountain City i Tennessee. Myndighetene blir ikke nok tvunget til å skifte navn på veien til Copperhead Hollow Road, siden fansen til Steve Earl hele tiden rappet med seg det opprinnelige veiskiltet. Og fra en rufsete kar til en annen, om en ikke helt i samme divisjon av rufs, James McMurtry fikk sin første gitar, faren sin som syvåring. Faren var ingen hvem som helst, det forfatteren Larry McMurtry, som blant annet har skrevet western-klassikeren Lonesome Dove. Men James har skaffet seg et navn og en karriere på egen hånd, og tidsskriftet Rolling Stone har like godt kalt han «One of America's greatest living songwriters», som vi skal høre et eksempel på her, South Texas Lawman.
1: South Texas Lawman, he brings them back alive.

Det var James McMurtry og fortellingen om en politimann som holdt seg I Sør Texas fra hans siste plate som kom I vår. Og McMurtry også en kar som stikker nesen sin innom Norge I sommer. Så tilbake til Texas og til en av de stiligste og morsomste karene I country. Lyle Lovett var I Norge for noen måneder siden og ga en fantastisk konsert med noen av de aller mest drevne revene I bandet sitt. Lyle selv bor på gården, hans tippoldefar, bygget på midten av 1850-tallet. Og her en historie om en mann som på sleipeste vis ble frastjålt hjertet sitt. Well, I'm a traveling man, don't tie me down, there's just too much living going all around.

Lyle Ovett ba her pent om å få tilbake sitt frastjålende hjerte, og som vi hørte så fikk han på ingen måte det tilbake dessverre da. Lovett hadde jo en romanse som nådde sladrepressen med et brak da han gifte seg med skuespilleren Julia Roberts sommeren 1993 etter å ha truffet på hverandre på en filmrolle. Amors piler må ha truffet temmelig hardt, for de gifte seg etter å ha vært kjærester i bare 3 uker. Julia Roberts har et intervju fortalt om livet på landet og gården, den gamle gården til Lyle, om kona på nabogården som spurte henne «My dear, what you do for a living?». Dette var etter Pretty Woman og andre filmer, og Julia Roberts var antagelig verdens mest kjente skuespiller, men ikke så langt ute på bygda i Texas. Der var hun bare nabokona. Vel, Julia og Lyle gikk hvert til sitt etter hvert. Nå er en Garth Brooks om hvor viktig det er å si at man er glad i den man er glad i.

Superstjerne Garth Brooks med If Tomorrow Never Comes, og det var den første sangen Garth klatret helt til topps på hitlistene med. Sangen for øvrig ikke ment som en kjærlighetserklaring til kjæresten, det en sang Garth skrev til datteren sin. Men det kunne naturligvis vært en oppfordring til å fortelle kjæresten din at du glad I han eller henne, som Jonas Fjell og Henning Kvitnes gjør her.

Henning Kvitnes og Jonas Fjell om den store kjærligheten både mellom gjess og mennesker. Men selv den store kjærligheten kan krasje med påfølgende krangel om fordeling av alt fra villa til kattepus. Cody Johnson synger om en kar som har vært gjennom det. Etter en måned til et selskap med bestevennen Jim Beam, så nøyer han seg med å få tilbake hesten sin. He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper.

want my horseback. Cody Johnson med Horseback, og den oppmerksomme lytter fikk kanskje med seg at den, en av de røde flaggene I Carney-sangen burde ha fått med seg, var at damen ikke likte Merle Haggard. Da sier det seg selv at forholdet tuftet på utrygg grunn, for Cody og Merle har ganske mye til felles.

We're gone. Merle Haggard var lei av å krangle med kjæresten og foretrakk bardisken framfor en åpenbart noe anstrengt hjemmesfære. Inspirasjonen Merle hadde til den sangen var rett og slett en venn som ringte han en kveld. Merle inviterte han hjem til seg, men vennen svarte da «No, I just wanted to call you. I think I'll just stay here and drink». Som altså ble til en sang og et lite jubileum for Merle, for dette ble hans 25. Plassering helt på toppen av Billboard Countryliste. Fra en legende til en annen, Dolly Parton skal få avslutte countrytimen i dag som bare hun kan.

0: Country-teamen.
1: Country-teamen.
0: Med Charlo.
2: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlig skadet etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. Skolen ligger i byen Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagerstad kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene. Og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
2: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og har bedt regjeringen om et forbud.
4: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet. Og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
2: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned i vannet utenfor den nordanske øya Læsø. Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene ble fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: NRK PN+.

En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er.

Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikk driver og surrer inn i hukket mitt. Ja, ja.

har skjøtt mine plikter ved farers hoff. Jeg har sett keiseren kle av det vakreste stoff.

trass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

var trofast, du har sildret uten stans. Og gjemt deg bortom høsten, under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, på tokter hver

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
0: Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,5.
0: Beklager. En person død og 2 alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Her var det litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste 600 millioner dollar, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-virus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpninga i Premier League med 3-0-seier over nyopprykka Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PN+.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

har reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist

Her NRK Nyheter klokken ett. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert

0: senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
4: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
5: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
4: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstridt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
6: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
4: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette NRK P1+.

0: Her det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønns